امام قرطبی وی چې د دینه مراد داده امام قرطبی چې مسلمانان به خپل آپس کې کوم خبرې کوي نو دادیم په نرمۍ سره کوي. دا بعضی سړی داسې کنه هر خبره دغه جنگی هر خبره دغه جنگی نه داسې نه پښتانه وی بلانکی خلک سپې تړلې دی. بعضی خلک داسې کنه او په دې فخر هم کوي. دا ډیر غلط کار دی. مونږ دنیا کې چاته نه ګورو. خبره پوه شوئ چې بلانکی داسې خوی او زما ځکه داسې دی بلانکی داسې خوی زما نه. زمونږ دپاره د ژوند ماډل خدای رسول پاک صلی الله علیه وسلم ای بس څنګه خبره کوله په نرمۍ باندې په اخلاقو باندې په دې باندې بیا خبره کوله. او بعضې خلک سم داسې خوله کې سپې تړلی هر چا سره به سختی او بد ردی او کنزل او دا غلطه ده. امام قرطبی دا دی نه مراد دی مؤمنان دی به خپل آپس کې په نرمۍ باندې خبره کوي. ولی ځکه شیطان خو په تمه د دې دی چې کله به مؤمنان به خپل آپس کې ګډوډیږي چې زه به خپل فساد جوړ کړم. ان الشیطان یقینا دا شیطان چې دی ینزعو چونډی به ولګی فساد به وکړي بینهم په میز د دی کې. ان الشیطان یقینا دا شیطان کان دی لل انسانی د بار د انسان عدو ون دشمن مبینا ښکارا. الله تعالی وی دا شیطان د انسان د بار ښکاره دشمن د ښکارا. ربکم رب ستاسو اعلمو خپویگی بکم پتا سو باندی. اللہ تعالی خپ دی باندی پویگی. این یشا کچری اغواڑی یرحمکم رحم بو کی پتا سو باندی بتوفیق الایمان. او این یشا یا اغواڑی یعذبکم عذاب بدر کی تاسو تام. اللہ تعالی پا دی بانی قادر دی کچال ایمان ور گئی کچال غذاب ور گئی. وما ارسلنا کا منگ ندل گلے تالر اے پیغمبر علیہ الصلات والسلام علیہم پدی باندی وکیلا جبر کو ان کے فتجبرهم علی الہدایتی چھ دی باندی ڈنڈ کی رچھا بے ہدایت تراشی نہ بس دا خود اللہ تعالی یو دغر تالے درکڑ دے تخلق ل دعوت ور گوا صحیح مسئلہ و تو بیان کا باقی منی نہ منی ددئی کار دے کبریوں کا نہ منی یا ددئی کار دے داسے مو آیا تلا تالا پدئی بانے نگران نہیں رالے گلے تے مبلغ رالے گلے. او د مبلغ کار دار چرے بداوت ور گئی تبلیغ ب گئی دے بچا سر جنگ نہ گئی دے بچا سر دشمنی نہ جوڑی پچا بزور نہ گئی ستا کار صرف او صرف خلق اللہ ترا بلل لکھا ستا ذمہ داری سرا خلق اللہ ترا بلل دا اللہ دین دا خلق را بلل ستا دغا کار نہ دے جتا وہ خلقو بسی ڈانگ را لے. ور بسی بل دلیل عقلی بیانی وربکا او رب ستا اعلمو خبویگی بمن با آچا باندی فی السماواتی جب اسمانون کی دی والارض او پسمکو کی دی. اللہ پا دی بانی خب ہوئی گی پر ازمکا کے کم مخلوق دے اسمان کے کم مخلوق دے دا اللہ تعالیٰ تا معلوم دی اللہ پی پوئی گی اللہ پی خبردار دے پوشویو وربکا او ربستا اعلمو خب ہوئی گی بمن پا آغا چا باندی فی السماواتی جب اسمانون کی دی والاردی او پس مکو کی دی. اس اللہ پی جانی چھ دی سڑی کی کم صفت دے پیغمبر تے اللہ جوڑی کن جوڑی دی کے چا سکار نشتے خان دا خود اللہ تعالی ورکڑا دا بس چال نبوت ورگی چال نور کئی. تاس ولی پا دی خبر باندی اعتراض کوئی تاس تا پا دی خبر باندی دی اعتراض حق نشتے خان بس دا خود اللہ ورکڑا دا چال نبوت ورگی چال نور کئی پوئے گئی کنا ستاسو ذمہ داری دغه دغه پیغمبر له خبر ومني وربک او ربستا اعلم خبویگی بمن په هغه چا باندې فی السماواتی چې په اسمانونو کې دي والارض او په ځمکو کې دي. دا څلورم نمبر دلیل عقلی دی په توحید باندې
چې علم محیط په ټولو سیزونو معنی صرف او صرف د الله لپاره دی. ستاسو په احوالو ظاهری او باطینو معنی خبردار صرف او صرف یو الله دی. نو بس چې څوک وغواړي نه غله پیغمبري ورکی او دا د الله حکمت دی، د الله رحمت دی، بس یو خپل شان دی. ولقد فضلنا بداقیق سرا فضیلت ورکړې دې منګه بعض النبیین بعض پیغمبرانو دا علا بعض په نورو باندې بعضو ته الله تعالی په بعضو باندې فضیلت ورکړې دې لکه دا قسم مضمون چې کوم دی تیر شوی دی سورې بقره آیت نمبر 253 کې تیر شوی دی. پوهیږی کنه؟ سورې بقره آیت نمبر 253 کې تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض الله وی دغه پیغمبران دي او موږ بعضې له په بعضو باندې مرتبه ورکړې ده، شان مو ورکړې دي. وآتینا موږ ورکړو داود داود علیه السلام دا زبور زبور کتاب الله وی ورکړو موږ داود علیه السلام ته زبور کتاب. اوس دا تخصیص د داود علیه السلام و السلام لري وشو. نو دی کی مختلف توجیحات علماء ذکر کړی دي. یو توجیح پکې دا ذکر کړی دا چې کافرانو دا خبر وکړه لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم وی چې دا قرآن کریم الله تعالی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ورکو نو دای په مکه کې یا په طائف کې یو بل وی سړی لولې نو ورکو. آی کتاب استما ویلو پتیر سبق کی چھے دو رجولین نموراد چھے کم دے نو سوک دے دو مکی دا غی نموراد ابو جال دے او دو طائب دا غی نموراد عروی بن مسعود سقفی دے نو دا با دا خبر دے کابران و دا خبر کولا چھے یرا نبی علیہ السلام دا اللہ دا قرآن ورکو ان عروی بن مسعود دے ولی نو ورکو ابو جال دے ولی نو ورکو خبر باندې پوه شوی. د دې په نیز باندې د وحی د پاره دارو مدار دی چې کوم دین سره ګرځولې وو، بادشاہی ګرځولې وو، سرداری ګرځولې وو. نو دی کې وته الله تعالی وای اشاره وته گئی چې تاسو ګورئ داود علیه السلام د الله بادشاہی ورکړی وو او زبور ولم ورکړو خو فضیلت چې غل الله ورکړو د بادشاہی د وجهو د نبوت د وجهو تاسو اوریدو دا بادشاہی سبب ګورې د دین ګرځي چ انسان بھائی بادشاہی بھائی ہو بیا بم بھی عزت ہی خا تصوری دل بخبل بانے بستر کو بادشاہی و سرئی ہو بیام زلی لئی عزت د پارا د بادشاہی دار و مدار نہ دے د عزت د پارا دار و مدار وہی و دغی علوم دی غور داؤد علیہ السلام تو اللہ دواڑ اور کڑو خود داؤد علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ دا عزت ور کڑو شان ور کڑو دا پا سبب دے کتاب باندھے خبر بانے پوش ہوئی ہو.

کلی د رسول پاک دا. الله تعالی فرمای دا پیغمبر علیہ السلام ما افضل پیدا کړی دی او د امت ما ډیر غوره پیدا کړی دی. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر ان الارض يرثها عبادي الصالحون. خبر باندې پوه شوي. او دریم کول پکې دا دی وخص الزبور لان فيه مساله ختم النبوه. وی خاص کا اللہ تعالیٰ دی زبور کتاب لرولی چپدی کے مسئلہ د ختم نبوت د رسول پاک بیان شیوا د نبی علیہ السلام د ختم نبوت مسئلہ پہ بیان شیوا د دی وجی اللہ تعالیٰ داغی تخصیص ہو کو داغی تخصیص ہو کو خا. ولقد بدا کی سرا فضلنا فضیلت ورکڑے دے منگا ان بعض النبیین بعض پیغمبران دا علا بعض ان پا بازو باندی و آتینا منگ ورکڑو داودا داود علیہ السلام دا زبورن زبور کتاب ورپسی زجر دے ورپسی سری زجر دے قل ادعوا الذین زعمتم. داوس اللہ تعالیٰ دلیل نقلی پیش کی پہ توحید بانی اللہ پرمائی دا تاسو چی رکم ملائکو عبادت گوئی دا انبیاو عبادت گوئی دا اولیاو عبادت گوئی پوئی گی کنا نو دی گوری نا کارساز دی نا حاجت روا دی دی گی اس کس ما پیدا نیشتر بزاد خود نا دفع دا ضرر کولی شی نا جلب دا منفعات کولی شی دی شین شی کولی اور سچی کئی نو اللہ تعالی کئی باز خلق ورے پیریانو عبادت کوئی دی منگل خیر را گئی اللہ تعالی دا غینا توقع ولا کٹکی نوے. قل وای پیغمبر علیہ السلام ادعو تاسو رو بلی الذین آغا خلق زعمتم چی تاسوی گمان کوئی بزاد خود چی نیکان دی لگے عیسیٰ علیہ السلام عزیر علیہ السلام ملائکی من دونه بمقابلة الله تعالى كي فلا يملكون دي ندي مالكان لكم ستاسو دبارا كشف الدري دلرقولو دزرر عنكم دتاسونا ولا دحويلا او ند اڑولو داغي بالچادام دا كشف الدري نمانا سدا ندن دا زرر بالكولي لرقولشي جي خدمي كي او نداسي قولشي تاسونا راواريو بالچادي ورواري پری خبر باندې پوه شوي. دا تاسو د معبودان وای خدایانو د وای نو دی تاسو نن دا سرر مستقل لر کولی شي او نه تاسو نه بل چا ته اړولی شي. اولئک الذین دا کسان کسان دی یدعونا چې دی بلی اغی لرا یبتغونا او دی لټی الی ربهم رب دی دا الوسیله دا القربة بالطاعه قربت پنے کو سرا. اللہ تعالیٰ فرمائی دغا خلق چی دی دغا انبیاء دغا اولیاء دغا صلحاء دغا ملائکو ایو بخپل باندی لگیا دی اللہ تعالیٰ قربت لاری لٹی اللہ تعالیٰ نزدے گئی خبر بانے پوش ہوئی ای بخپل باندی لگیا دی اللہ تعالیٰ قربت لاری لٹی اللہ تعالیٰ نزدے گئی نو جی گل یو سڑے چا تعالیٰ قربت لار لٹی نو دا دلیل دے احتیاج دے چھ دے محتاج دے او چھ چاہ کی محتاجی بھی ناغا پیغمبر نشکے دا خدای نشکے دے. ویخافون عذابہو دے یریگی دا عذاب دلانا او چاہ کی چھ خوفی دا غیر اغا مانی پیغمبر اغا اللہ نشکے دے. نو مقصد دا خبری سشو اولئک الذین دا کسانا کسان دی یدعونا چی دی بلی اغی لرا یبتغونا دی لٹی الی ربهم رب دی دا الوسیل دا القربت بالطاع ایهم چکم یود دینا اقربو دیر نزدی دی الی اللہ ویرجونا دی امید لری رحمته دا رحمت دا اللہ تعالی ویخافونا دی یریگی عذابه دا عذاب دلانا ان عذاب ربکا یقینا عذاب در ربستا کان دی محظورا قابل دی یری قابل دا خوف دلا عذاب قابل دی دی ری چی دی نیر اکڑی شی

وسلا تعالی برمای په یو کلی یو علاقه یو وطن جلا غذاب راولی حلاکت بی راولی نو دا ټول پیسلی الله سره شوی د الله لیکلی لوح محفوظ کې الله تعالی دا خبر لیکلی وی دا باسل کی جواب دیو شوبی او ګرځي چیر دا خلق شرک یو گناہ کئی یو ظلم کئی انکار کئی دی توحید نا دی رسالت نا نو پا دی بانی غذاب ولی نرازی نو داغی دا جواب شخا چی دا غذاب دا سی ندی چی داریک پا داریک باندی راشی دا اول اللہ تعالی سرر سپیسل شوی دی کلی شوی دی نباد رازی و ام من قریت و ما من قریت دا این نافیه دی او نشت دی اس یو دا کلی والو نا إلا نحن مگر منگا مهلكوا هلاكون گیو اغیلرا قبل يوم القيامة روان دی درز دی قیامتنا او معذبوها یا غذاب ورگون گیو اغیدا غذابا شدیدا پا غذاب سخ باندی کان ذالک آبی دا خبرا فی القتاب پا لوح محفوظ کی یا فی القتاب فی قضاء اللہ پا پیسلد اللہ کی مستورا لکلی کڑی شوی اللہ وی دا خبر اللہ سر لکوی اللہ چی پہ یو قوم مانے غذاب را ولی یو قوم حلاکین دا سینا دا خبر آگئی سر لکلی شیوی دا اللہ پہ در کی دار سر لکلی شیوی اندراج شیوی علا رازی وربسی بیان دا معجزی دے پدریم کارت باننے تا سلو آغاز دا سورت کی دا ویلیو چی دی سورت کی و پینزواری دا معجزی بیان کی گی پینزواری نو دل دگی اللہ تعالی بیان د معجزی گئی پسل اور دریم کارت باندی او حاصل د آیت دادی دی مشرکان و نبی علیہ الصلات والسلام دوی منگ با ایمان ناڑو خود منگ دا معجزہ پیش کا آغا معجزہ چی منگ دا نکم اغواڑو اسی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیر معجزی وی خدای وینا چې موږ د نن کوم معجزه غواړو الله تعالی وی زبا د معجزه راولېګم خو ستاسو نه تیر امتونو ته مار علی گلی وا او چې هغوی کله انکار وکړ نو هغوی بیا الله هلاک کړو نو قانون الهي دا دی چې کله یو پرمایشي معجزه څوک دلب کی او بیا د هغې نه انکار کوي هغه نه مني نو الله تعالی وی ګوره موږ بیا هلاکو نو دازی تاسو معجزه نه را لېږم د دې د وجې نه را لېږم چې ما د بدر تاسو به مې انکار کوئ بیا به الله هلاکوي او ستاسو د علاقت فیصله لا شوې نه ده ځکه مخکې ایت کې وی کان ذالک فی الکتاب مستوره د هر قوم د هلاکت فیصله الله مخکې نه لیکلی وي نو ستاسو د هلاکت چې کومه فیصله ده نو په یا ټایم پاتې دی یا الله لا مقدر کړی نه ده د دې د وجې نه تاسو ته الله معجزه نه را لېږي په آیت به مقصد پوه شوی وما منعنا او ندی منکل من لرا وما منعنا ندی منکل من لرا دسنا ان نرسلا دا چه من گرولی گو بال آیات معجزات لرا الا مگر منکل دی من لرا ان کذبا دا چه تکذیب کلو بها پدی سرا الاولونا پخوانو خلقو نفا اهلکو اغی حلاک کرشو لکن منا وآتینا منگورکلو سمودا سمودیانو تا انا قطا اوخا مبصرتن آیتن مبصرتن یو نشانا خکارا یو دلیل خکارا فظلمون بس دی زیاده او گو بها پدی سرام فظلمو بها بالانکار دی زیاده او گو پدی سر پا انکار کولو سر فکزاهم وما نرسلو من نرالیگو بالآیات بمعجزو سرا الا تخویفا مگر یری لرام اللہ وی معجزہ خسر علیکم دے دیر پارا چھ خلق دا اللہ نا اوی ریگی اللہ تے قربت راشی اللہ تے رغبت راشی او چھ معجزہ راشی او دا غین بعدوں بیا یو سالے سمیگی نا نو اللہ تعالی وی گوری بیا منگ سر بلب شنی بس بیا غذا بی بیا غذا بی نو دا دیر وجہ اللہ وی زم معجزہ نرالیکم تو معجزی را لیگل نو چه منگل بن کرده دیم ده خبری چه تیر امتون انکار کرده تا
تاسو به منګار وګئی هغه الله هلاک کړو بیا به تاسو ملاک گئی خو چونګې مخ کې وی چې د هر قوم د هلاکت خبر الله لیکلی نو ستاسو یې ګلاټیم دی تاسو له الله هلاکی نه نو دی وجن الله تعالی تاسو ته معجزه نه رالیږي درځي به بس دا ډېر دی ښه دا بل آیت بیا دې رخصت رکو سره دی ترجمې ته ګورئ وقل اوائے پیغمبر علیہ السلام علی عبادی دا پار دا بندگان سما لیکولو دا پار دا دی چی دی اوائی اللتی کلماغا ہی اقصنو چاڑی رخیست دا ان الشیطانا یکنن شیطان ینزعو چونڈے لگئی فساد گئی بینہم پا بیزد دے کی ان الشیطانا یکنن دا شیطان کان دے لیل انسانی دا پار دا انسان عدوان مبینا دشمن خکارا او ربکم رب ساسو اعلمو خپویگی بکم بداسو باندی این یشا گچری واری یرحمکم رحم بوگی بداسو بانی بتوفیق الایمان او این یشا گچری واری یعذبکم عذاب بدر کی داستا وما ارسلنا کامنگ نیلیگل دالر علیہم پدیبانی وکیلا محافظ او دارنگی زور جبر کونگی وربک او ربستا اعلمو خپویگی بمن باچا بانی فی السماواتی جب اسمانونو کی دی والارد و بزمکو کی دی ولقد فضلنا بداگی سرا منگ مرتبہ و فضیلت ورکڑو بعض النبیینا بعض پیغمبرانو تعالی بعضین پنورو باندی و آتینا او منگ ورکڑو داود علیہ السلام دا زبورا زبور کتاب قلوائے پیغمبر علیہ السلام ادعو اللذین او بلی آگسان لراز عمدم چتا سی گمان کوئی من دون اللہ من دونه ما سیواد اللانا فلا یملکونا دین دی مالکان کشپت دوری دلری کولو دا زرر انکم دا تاسونا ولا تحویلو نداراولو دا زرر اولائک اللذین دا کسان آگسان دی یدعونا چی دی بلی غیلرا یبتعونهم دی لٹی الی ربیم رب دا دیتا الوسیل دا قربت بنی کو سرا او یکو ایوهم چکم یو دا دینا اقربو دیر نزدی دی الاللہ ويخافونا او ديريغي ويرجونا او دي اتم امید سادي رحمته د رحمت الله ويخافونا او ديريغي عذابه د عذاب دلانا ان عذاب ربك يقينا عذاب درب ساکان دي محظورا قابل ديري و ام من قريه او نشته دي اسوک دي يوكلينا الا مگر نحن مولكو واج منغلا كونغي وغيللا قبل يوم القيامه مخكد رزق قيامتنا او معذبوا يا عذاب ورغونغي د عذاب شديدا عذاب کان ویدا ذالک دا خبر فیل کتابی بلوح محفوظ کی مستورا لکلی کلی شوی وما منعنا او ندی منکڑی منگلرا ان نرسلا دا چی منگ رولی گو بال آیاد یا وما منعنا او ندی منکڑی منگلرا ان الارسالی درالی گلونا بال آیادی پا موجزات سرا الا مگر ان کذبا مگر دا چی تکذیب گلو بیہا پا دی سر الولونا مخبخوانو خلگو و آدینا منگور گلو سمودا سمودیانو دا انا قطا غوخا مبصرتن آیتن مبصرتن چی دا یونی شانا و روخانا فظلمونو دی ان ظلمو کو ان بل انکار بیہا پا دی سرا و ما نرسلو منگن لیگو بل آیاتی پا معجزو سر الا دخویفا مگر یری لرام صدق اللہ والعزوی ننو یکم تاریخ تی خوچون کی زمان طریقہ دارا چی خدمون منگ علکو چی یکم پس یکم اتوار رشی نو انشاءاللہ پراتلون کی اتوار بانی با خدمون کو خیری کم وزرات و خدمون رسولی دیگه مخ که بل ختم شروع گئی کم ندی رسول انتا سر دو دری از اشتی دخ پلی سی پاری و رسوی دعاو گئی چه اللہ زمون رضایش اللہ دی دا سبق قبول و منظور کی اللہ دی منگ آتا سٹو اللہ خیر رہ کی اللہ دی منگ لبرکت رہ کی اللہ دی استقامت رہ کی اللہ تعالی دی زمونگا استاسو دالگا ناستا پڑیر سوانی قبول و منظور کی مردگان تا دی اللہ بخنو کی اللہ دی ٹھولو تا درجات عالی ور کی سور حضرات و فات شوی دی اللہ دی ٹھولو تا بعفو کی اللہ سور بیماران دی ٹھولو شفا ور کی کور کی دی اسپتال کی دی اللہ ٹھولو صحت ور کی اللہ بے روزگار تا روزگار ور کی بے اولاد تا اولاد ور کی بے کور تا کور ور کی دشمن حال و دشمنے بدلے کی اللہ دی امت پمیس کی رحم پیو کی اللہ دی امت پمیس کی خیر راولی اللہ تا زمان نرزائشی اللہ کریم چې تب کم کار خوشحالی گی ناکار زمان نوالی تب خبا کی گی نمونگ طول دا قول و فعل و دا عمل نوستا دی دعاو کی چی اللہ دا خیر دا رحمت دا بو بارانو کی کریم اللہ من کمزوری یو من عاجز یو اللہ تم و اللہی تم و بادشای تا دا ملاسنی ولی دی قرآن شریف دا برکت دا بونگ مانی بارانو کی اللہ دا موسم دا گرمائی اللہ تا خیر طرف دا بدل کی یخی واگان راولی
اللہ دا گرمے دا لہرون ختم کی اللہ بمانی دا خیر و دا رحمت دا ابو بارانو کی کریم اللہ دا چھا دعاو بتا قبول کی دی کی اللہ دا غید و جب مانی دا خیر بارانو کی گنانگار یو خدا زمان گناہون تا مگوری اللہ خفل رضا تا گوری و بمانی بارانو کی اللہ دا رحمت دا ابو بارانو کی وہو اللذی ینزل الغیث من بعد ما قنتو وینشر رحمتہ وہو الولی الحمید برحمتک یا ارحم الراحمین.

0: پختانوی پا خدای توکل کوا. دا توکل لفظ زمونگ دی پختانو دا توکل نیسته دی. پا خدای پاک توکل سمانا پا اللہ اعتماد کوا، پا رب العالمین بروسا کوا، او اللہ ذو الجلال تخبل کال سکار سپارا. توکیل عربی لفظ دے اصل کی تفویض تا وے یوشے چاہتا سپارل، نو چے چاہتا یوشے سپارے تا پاغے اعتماد کے، پاغے بروسہ کے، پاغے یقین کے. لکہ دنیا کے دے چے چوک تالا پا عدالت کے دے مقدمے پیروی کے اگر تخلق وکیل سے بوے دے تا ولی وکیل وے، لکہ تا خپل کار اگر تا سپارا جزا خو نپوئے گا موتا پوئے گی دا ما دا مدعا دا دا بجت سر ثابت ہے. نو کار دیم و تا اس پارو اعتماد دیم پیو کو زکا و تا وکیل وی. نو عموماً زمون خلق دا دی و غلط مقصد اخلی، اغیوی پا خدای توکل کوا، زهر پراتی وی دا خورمانوی پا خدای توکل کوا، داکتر و تا وی دا شی بنخوری دا دی نستا پریز دی چه تا دا سلی میل مکه و تا و تا و دا اخرا وی نما تا داکتر ویلی دی چه دا ما پریز دا با نخوری دی و تا وی نمالا بس پا خدای توکل که و اخرا پا دیم پوی کم رونو دا سی با نکه. انسان لخدای قل ور کردی، انسان لخدای سترگی ور کردی، انسان لخدای پاک دماغ ور کردی، دی بخپل اسباب خامخه استعمالی دا با نوی چه دا سبب نیستعمالو. زبا یو مثال در کم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا یو زل یو صحابی راغی جماعت تا دا منز وقتو، اچی سنگ راغی نو اس پی دا جماعت دا دروازی مخ کی پریخو دا ویزا پا اللہ میں اس پار اللہ پا اللہ توکل و بروسا چی منزی سنگ اوکو دا منز نفارغ شو نو اس پی نو نو حضور پاک لیا او خدای اس بخیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا دا صحابی راغی او خواخا، نو رسول اللہ مبارک تیو دا اللہ رسول از خوب او خرالم دا منز وقتو او میں نتعلالا او دقا زی میں پا اللہ سپارلا او اللہ تا میں وی چی تی وکیل شا خدای تا تا میں سپارلا او چی رالم اگر او خوب نشتا چی ترتلی دا. نبی علیہ السلام و فرمائل وی تابا تللی و نبیا باری پا خدا سپارلی دو دیکھ سمر الوی سبق دی چی تالا خدا سترگی در کل، تالا اللہ دماغ در کل، تالا خدا لاس در کل، یدی سمق سد شو سا اسباب ستا پا لاس کی دی تب اخپل سبب استعمال کی او خباو تلی داغی نپسم امکان لری کی غلی بوزی، داغی نہ پسم امکان لری کہ دا پڑے اس لئے تختی، داغی نہ پسم امکان لری کہ بل سو کے اخلاص سکے کہ دا دل تسکے اور خواکوں میں او دا ہلاکشی، داغی نہ پس امکان لری کہ بیماری پہ راشے او دا مڑشی. نو تخپل کار او کو دا اللہ کار اللہ تا پرے دا، خپل کار خدے تا م پرے دا. کہ او سڑی ہوئی کہ دا ما دا ازم کرا او دا میں پا خدے اس پار لرا لبغنم کئی، نو خپل کار خدای ته مس پارا الله تعالی دا کار درکړي چې زما کباړه بیا واغې کې تخم کرے سره به وتا چه بیا باغې تا باقاعده وبخور کې کدا ګوډ ضرورت نو ګوډ به ولا کې داستا کار دی. اوس هغه کې غنم ټوکول دا د الله کار دی، باغ وږي کې زیات غنم پیدا کول دا الله کار دی، دا ګلې او دا فت او د قرنګي د زول او د طوفان نه بچ کول دا د الله کار دی. نو تخپل کار کوا الله تخپل کار پرې دا، نو خطلې نه په خدای مې سپارل زهر د تپیاله کې پراته دي او ته ویل کرا شو بس کارو په الله به سپارم په خدای اعتماد په خدای باور نه ته خدای نه بخت عقل خدای درکو دا زهر خدای پیدا کړی د مرګ د پاره دي، نو دا مرګ شې استعماله خدای به مې بچ کړي دا څنګه ده پکار تب خپل اسباب استعمال کے خدا دا پد اسباب و بھروسہ نہ کے دا بد سوچ او دا بد فکر او دا بد نظریے کہ پد اسباب کی بہ طاقت اللہ چے دے اسباب دا سے مثال دے دمانو لکہ یو سڑی د وبون الکر استرا راستره د بیګین یا د ګیس د سوی ګیس پپه راستره خپل کورتا دقه به سبب دی دا سبب د دی اوبو د دی پپ او د دی ګیس د دی پپ یا د بجلی تارې راستره دا سبب نو دا لار استا پلاس کی دی تا لار جوړ کړي اوس ګیس تا لاس کنه د الته نه ګیس وی خراب شي او ګیس دی نه برادې که شاته نه بجلی وی پدې تار کې برا شي که بجلی نه لشي راتلې که شاته اوب پډیګې کی وی خو پدې پیپ کې برا شي کوبري نه برازي نو زما اوستا کار دغه پیپ لګول دی لار جوړول دی دا پیپ لگول دی دا بجلی دا پارا لار جوڑول دی تار خوراول دا اوبو دا پارا لار جوڑول دی پیپ اچول دا گیس دا پارا لار جوڑول دی چی تا پیپ ورتاو لگی و کنکشن ورکے باقی که ال تا بجلی و گیس و بی رازی بکنی نبی دا قرنگی زمانستاسو کار لار جوڑول دی داکتر لبلار شم علاج بتیو کم داکتر سے مال دارو را کا او مال علاجو کا باس دا قضا ما یو لار جوڑ اکلا دا قبل بیماری دا لرکولو اس پا دی لار باندی دا شفارا وستل دا ما کار ندی ادر رب العالمین کا نتیجہ خودی تسپارا سبب تی استعمال ہوا نتیجہ اللہ تسپارا بس دا اللہ خواہد کہ نتیجہ پہ مرتب کئی او کار دل کئی خپ خاو کہ نہ کئی خودی خواہد بیا بدل نہ دی ایر مود مخ کی او زے کی ما تا چوی او زے کی یو بیان لتر ما تا چاوی دل تے او ڈاکٹر صاحب دے او اگر ڈاکٹر صاحب وچ وی دہری دے ملحد دے خودی نہ منی نو ا ڈاکٹر صاحب ما تا وچ یرا خلق تا وی چی مال خلق راشی چی دنا جوڑے نو دو والا گولے ورکم دارو ورکم نو چی کل جوڑ شی نو بیاوی خدای جوڑ کلما حلکا چی تا خدای جوڑو لی دا مالا ولی رات لی خدای تا با دی وی نیو کن دارو ما در کلل و بیاوی خدای جوڑ کلما میں دانی قمق الناکتر دا دا پا سر کی دا مازغو پا دے دا غوا سوٹا پراتا دا خیار قابل داکتر ننے ڈاکٹر سے بے شک دل تمنم جے گولے تاور کر لیکن تا چے دی مریض دا مرض معلوم او کم لاس دے کے خود پنا بس دا لاس چا در کر دے اللہ او دا نبس چی ٹوپو نا وی او تا دا اگر ٹوپو نا بیماری معلوم اکلا دا ٹوپو نا پدے نبس سو کوئی اللہ او ستاپ دماغ چی اللہ در کری دا چا در کر اللہ تو چی پا بیمارے پوے گی دا چا پوے کلے اللہ او چه بیا دا کم لاس دی لقی او گولے پی راخ لی دا حرکت پا لاس که چا پیدا کرده دی اللہ او بیا چه دا گولے دا کم و سیزون نجوڑو گی اغا سیزون چا پیدا کرده دی اللہ اغا دا اللہ پیدا شبی سیزون دی را یوزے کلل او گولے دی تی جوڑ کلل او بوتل دی تی جوڑ او بیا چه دا گولے مریض دور که او دا مریض خیٹ تلال شی نو دا گولے پا دی میدہ کی حل شی نو دا وینی سر خدای دا گرد کی نو پا دی طول وجود کی چکر پا وینی که وی چه کم زی بیماری وی ال تی خدای پاک ورو رسی نو می دا گوله پا دی میده کی وی لکول دا دا رگ او وینی سر یو زی کول او دا بیا دا درد زی تر سول دی پسی داکتر سیب تا دن اندرم پایا ورکو زکر دی طور پسی کوزی گی پا دی وینی که تگره دا دل غزی تی تر سی دا خود خدای کار دے تی او لار ہے لارا الار دا چه تا دے مریض دے دارو ورک لل اس دا دا مریض دا درد زیت دا گولے رسول او پا دے درد جوڑول دا دا چا کار دے اللہ کار دے یو سو میاشت مخ کی دے امریکی او غٹ دم مل شوی دے دو تا دم ویم دیو تا گولو کار ویو سو کر تا سنگر وی او سوک و تا گلوکار وی مل شوی دی میں تاریخ کتری دی سو مائیکل جیکسن نمیم دا اصل نا تور و تور آواز والا خود ایخ کلی ور کرو خشتا او پا انگریزی که بے سندری ویو پا ایربونو کربونو ڈالری ویو گتا دیر مالدار شو تک تور و درنگنا افریقی والاو او زان لے پلاستر سجری اکرلا اپریشن او کد سرمنے او اغیت اغا خپل سرمنہ لر اکلار سچے و سرکڑی پدے اگوی پوئی گی و سلے سپین شو اخپل سرمنے بدل اکر بنوڑے پزان واچولا مکمل زان لے رنگ بدل پیسے ڈیرہ گٹن اس ددے تاریخ لکی ددے سڑی دا خیالوں چې زب دو سو دو نیم سو کال په دنیا کې جون تیرو دار د خپل سوچ دی. او د دې دو سو دو نیم سو کالو د پاره هغه د ډاکټرانو یو پینل یو ټیم جوړ کړ چې زه څه داسې وکړم چې زه د بیمارو نه بچ شم، زه د بوړاپې بوډاوالي نه بچ شم او زما عمر دو سو دو نیم سو کالو ته ورسېږي. خیر ډاکټرانو په خپل اسباب ورته کېناستل، سړی چې مري په دې وجه مري چې د زړه کار پرېږدي، په دې وجه سړی مري چې مثلا د ده بیماري د کینسر د دانو وغیره پیدا شي، ګرده خراب شي، فیل شي، وینه کې څښاک کولیسټرول زیات شي وغیره وغیره، بس د دې مالته نه مخکې د بندوبست وکړي چې دا کارونه شي. نو ځان لی د دنیا ډاکټران ساتلی و دی چې بچتم څه په سفر یو جز بې ځان سره د هغه خپلو ملګرو ډاکټرانو ډکړو پیسه ډېره ده ورسره. یو سندره چې وایي بلا ډالرې دي، ټول ډاکټران ورسره روان دي، ګرې سترګو ډاکټر، د غوږونو ډاکټر، د زړه ډاکټر، بلډ پریشر ډاکټر وغیره وغیره، چې انسان ته وجود ته کله کوم ډاکټر ضرورت ځان سره ګرځي. بلکې زره ته یو ډېره ناشنا وایم ادا چې که ګرده مې خراب شي څه به کوم. نو ځان لی کسان په پیسو نیولي و، هغې سره لیکل کړي و باقاعده تنخواه به ورکوله چې زما ګرده که خراب شي ته به ګرده راکې، که سترګه خراب شي ته به سترګه راکې، که زما عینکې فرق راغې جګر کې ته به عینه راکې، او که زما پلپوس کې فرق راغې ته به ما نه پلپوس راکې. لکه دیم لس پنځلس شل کسان مستقل ساتلی دي، هغې لهم ښه خوراکونه ورکوي، باغیم خ خوراک خوری، ام ځان سره ګرځی. ولی زلالم پاکستان ته ولته نه گهانی ما ته دینی تکلیف ورسید چې بس فورن ما سره خپل ډاکټر می او سړی می چې داغه اغه اینا لری کی او ترانسپلانټ ما ته دینا منتقل کی، زما وینه کې فرق راځي چې فورن ما سره دونه کسانی چې ما ته وینه راځي. یعنی دونه ځان سره ډاکټران ګرځاو، ځان سره د پورزو خلق ګرځاو. اوس پورزې خو ځان سره نشي ګرځولی کنه، ځان سره چې ګاډي کې دې سټپنی ځان سره وړي، ګاډي کې چې دې د ټایر د بدلولو سامان بوړي ځان سره خلق وړي، نو ځان سره سټپنی تیارې ګرځولې. ضرورت مې راغي چې ما ته سلیم تیار او ډاکټر هم تیاری، او ځا ډاکټر د اپریشن سامان هم تیاری کې بس او ځان له چې کوم محلونه جوړ کړي وو محلونه آی کې هر وخت جراثیم کش داروګان چې داسې جراثیم پکې نه چې هغه زما وجود ته ولګي، او لاسونو کې هر وخت دستانې چې د پاکستان امریکې صدر سره به ملاوېدې نو دستانو سره چې بل جراثیم ما ته ونه لګي، او خوراک ډوډۍ بوله ډاکټرانو په نگرانۍ کې تیارېدله، ابه چک شو په مشینونو چې زه ښه ډوډۍ دا اوس اوس دا شپږ میاشتې مخکې سړی مړ دی. څه زړه خبره نه ده، دومره احتیاطی تدابیر او دومره ډاکټران او دومره خوراکونه، لیکن چې رب العالمین ته به خپل اسباب استعمالی چې خدای په دې اسبابو کې ته طاقت نه اچولې، قسم په خدای کې کار کوي. د پلپوس بیماری وته ولګي، د سا بیماری وته ولګېدله، او ټول ډاکټران ته تاو دي، او په امریکا اسپتال کې داخل شو، او د دنیا پیسه راله، او چې څومره دولت لګي اولګوي خو چې زما دا مسله ټیک شي. زما رونو 50 سال کې کم او بیش کې د دنیا نه لاړه مړ شو، شپېتو ته مونه رسید، او یو ته مونه رسید، اتیو ته مونه رسید، 200 او 250 خو ډېره لویه خبره ده. دا مارونه دا مرگ دا چا پلاس کری؟ دا اللہ پلاس کری. دا جون دا چا لاس کری؟ دا اللہ. من صرف دا قلاری بجوڑاو، ما دا بجلی تار خور که بجلی زی نشم را وسته، که شاعت نا دا توربیره نا بجلی را لخو ما تا برو رسیو، که دا توربیره نا بجلی نا ما تا نشی را رسیده، ما دان تا پیپو لگه اس که گیس و خو مال برا چیو، که گیس نو گلیس آغا دینا دا گر گیس سو تا وی لکه لوٹ چیدنگ دی. بس خبر اخلاص دا زب اخپل اسباب استعمالو، خدا اسباب و پسے چه کم کار کیے گی اگر دا چال آس کرے دا اللہ. او کول اللہ گوری کہتے ہوئے چه دا سی جوڑ خدای کولی نشی نا کولی شی. حضرت مریم لا معشوم پھوٹے نی دا، او زکریہ علیہ السلام تا اس پار لشوا، زکر دی مریم مور دا زکریہ علیہ السلام بی بی وا. قرآن شریف کے اللہ فرمائی وکف لہا زکریہ، نو زکریا علیہ السلام ول جمعات کې ورکوټه کوډه گئے جوړ کړل، زکه د امام لور و د ټولو د استاد لور و، نو دا په دې جمعات کې لویږي لویږي لویږي. قرآن شریف کے اللہ وزیر ازان نمیم کل ما دخل علیہ زکریہ المحرابہ وجد عندہ رسخان یو ظلنا چی کلبم زکریہ علیہ السلام کوڑا گئے تا وردن نشو جرندی چابیانی دا زکریہ علیہ السلام سر دی زنزیر بدا چولو نوچی جرندہ بے کولو کلو وردن نبشو وجد عندہ رسخان مریم سر بروزی فراتا او دا سی روزی دا اولی میوا مفسرین اولی کلی پا جمعی که او دا جمعی میوا پا اولی که زکریہ علیہ السلام دا تپوسو که یا مریم انا لکی حازا مریم دا میوا دا کمی دا دا خو ما جرنده در پسی والی دا چابی خو ما سر دا دا میوا خو پا دی سیزن کشتا دی نا دا خو دا اولی میوا دا او پا اولی که خدا دا جمعی میوا دا دلتا سکی دا دا کم زینا دا بی بی مریم ورتا سوئی قالت هو من عند الله دادا اللہ دا طرف ندا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب اللہ چی چالو غوانی نو بی ساب رب العالمین روزی ورکی نو خودے بی سببم چی چالو ورکی ورکولی شی دانا چی خودے اسبابو تا محتاج دی من محتاج ایو اسبابو تا اللہ ندے مونگ چه کوٹا جوڑاو که الکار نقشه والا سیمت سریه دا براوڑو مزدور لیبر دی با کوٹا جوڑای او اللہ چه اسمان جوڑاو یو کن اسمان جوڑ شو نه نقشه والا تا جدشتا نه انجینیر تا جدشتا نه ارکیٹک تا او نه اسپنی تا او نه سریه تا او نه سیمت تا او نه باجره تا او نه گلکار تا او نه مزدور تا زبکا جوڑو لکن اللہ قرآن شریف کی فرمائی از مکہ میں جوڑا کلا غرونا پہ دا پاسا می خونہ اوال بے دا لیبرنا بے دا انجینئرنا او بے دا یو انسان دا مددنا اللہ دا چا مدد تا محتاج ندے نو خدای بے اسبابم کولی شی اللہ اسبابو تا محتاج ندے زچی او کار کم زبد آغی دا پارا سبب استعمالو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ زمان کی او صحابی ری نو دیکھ سالیو جماعت کے بناستو دا اللہ عبادت بے کاؤ نیوزل او دیالی مزدوری لبنت نیوزل کور تراغے نو خد توی اوگیم دا خوراک سشتا نو خد ایڈیر سخت غصہ شوی وا چی تک جماعت تلال شو بیارا شی نو اوڑا روڑی نو دا کٹوے سامان روڑی نو دا کم دینا دا لرولم زخو مزدوری نشم کور نو چی دیر آگے خد توی سشتا وی سب نشتا تا سر روڑی دی سپا خد دا خدای بنده ورشا چه تا مزدوری دیالیو که لگرولا منگا موگیو بچی دی موگی دی تبا مخری دیراغ جماعت تا بیان او خد جماعت که اللہ تاو دیده یا اللہ نه مزدوری رازی و نه دیالی رازی راکه بیرال که نه راکه زده ملشم زما خدا دی ملشی زما بچی دی ملشی خوبستان اقوان نو ساده دا خدای پاک دا کار کولی شی خدا سی خود نکی کرد دا سی کل کل خدای خیلی که دا کار کولی شم خود دنیا خود اسباب و زیده اللہ بوی چه تا اللہ اسم سر در کاتور دنیا لگیا و تاٹکی چلو تا کسان جرو تو چه تا تاٹکی نچل یعنی او عام انسان یادو عام انسان چه دا سی نکی که اسباب نیستی ماری نو اللہ بدا تپوز کی ولی دا سی که باہر که دیکھو سوچه دی پاک دی لکی سوچ پروت تی دیو سراغ جماعت تا دور کاتا نفلی وکر اللہ سوچت کل یا اللہ نہ دیالی کولیشو نہ مزدوری کولیشو کدیرا کلا خورم ہے کدیرا نکلا بس زد مرشم بچی دی مرشی نو کور تلال نو بی بی توی سشتا اوی تا سروڑی دی چی سشتا لال شی بارو دی دو منٹ پس رازی سشتا بیاو دی بیا رازی سشتا سدی دی بیا راغی جماعت توی خدای نو بس نصبرے گا خدیل آرہ پیغور را لبیل را کر کراکی خوره که کنی دا خدا دی ملشه و دی ملشه بیا دو رکات نفلو کل خدای تیو جلد بیا کورتا لان خدا سشتا نایی دا خدای نیک بخت سری تا سر اولی دی سری کارلی دی و سری را اولل بس راشه و سشتا بیا لار جمعات تا بیا رب العالمین تا پا جلا شو چه خدای بس نکیگی راکی بی چرا غی بیا خدا تا خدا تا و یا خدا سشتا وی سری راشه ناشنالو بشورو شو بیده یسلو بنا پخوا بدی کورونو کی میچنه وی من کل خپل کور که دن نمیچن وی دی طولو خلکو کرده میچن دو پلو ابی تاول پاگی به دل کول دست بیده کنا جیسی بی او پاگی به مساله اولو لی او بل که زمانگ دی امازو گلی کی نکانا وی اما دو نی آگانی داد امازو گلی دی اصل دا مولی سیب والی سیب دا پلانگو دی محمد اسماعیل شیخ محمد اسماعیل سیب رحمت اللہ علیہ حال تکی دا امازو گلے نے وعدہ کرو نو زچ بمونگ ما شمانو امازو گلے تا بمونگ لالو نو ال تا با پدی کورونو کس پیشمنی غرار باو ار کور کے با غرارو او دا خزی با لگیاوی او غنم بے میچن کول دا جلندے و دا مشینان جلندے دل تشتال تا جلندی نشتا او مشینان پا آغا زمانے کی بونا نو اس دا سالی چی کور تا سنگ را دن نشو نو خدی توی خدی سشتوی راش سالی بلا لو بشورو دا وی سلو بشورو دا وی راش میچن تا گور میچن پا خبلا تاویگی او اوڑا را گرزائی نو سالیش تا چی غیر تاوی پا خبلا تاویگی نہ غنم شتا جسو کے پکے ورا چھئی او لگے مو دا کور لوخی میں دا اڑو ڈک لڑا گرزی گی اوزے ڈکو مڑا گرزی گی اوزے ڈکو با دیکھو پیشو جی دا بل سننی دا زمان دا دو رکات و برکت دی او دا اللہ خیماتا چی بندا زگور اسبابو تا محتاج نیم تا محتاج او زم محتاج نیم یہ زو اغوارم بی سببم کولش یوم قا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یو صحابی توائیں لو توکلتم علی اللہ حق التوکل ویک پا اللہ مو اغس اعتمادو کچی دا اللہ دا شان سر مناسب اعتمادی اتا سننے چاہے کولی کاغس اعتماد مو کو دا سی رزق با خودے در کی لکا دی مارغانو لچی خودے ورکے سار اگی اوزی نی پٹیشتا نی پولشتا نی دکانشتا نی کارخانشتا او ملی ما خام رازی بیا سار اوزی اوزی ملی ما خام رازی وی دست روزی بدر کم خو بندگانو تاسو که اغا سی پا خودی توکل شتا دینا ومن یتوکل علی اللہ فهو حسبو اللہ وی پا ما بروسو که زدن لکافی پا ما او که بروسو زدن کافی بہر کیفو دیوتا کیناست خوشحال دی چی دکا خیری کار شروع دی انسان دی دیلکی او تلو سرال چی دا میچن تاویگی او دا اوڑا غرزی دا اوڑا خود غنمو نجوڑیگی دا غلینا گورو چی دا غلی دا کم طرف ندی میچن ترا روانا خو چی دی سنگ ورغی او دا میچل پل کتاو گتی ولی یاوڑی دا میچل دی پل بس میچن پا غزی ادری دا پا غزی ادری دا بلکہ اور روایت کے رازی کہ دے خوڑا گردی گیا خواہ تنور ڈوڑے گردی تنور خود بخود بلی گی ڈوڑے گردی دے دا غسلال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا او حضور پاک تے علم وی اللہ دا چل میں اولی دا اغاو تا فرمائی وی اے بندہ ستا پا اللہ دا اعتماد دمرا اللہ خوشحال شو طاقت پیدا شو کتا دا میچن دے پل لگوتے نمی اڑے وی قیامت پورے بدا چلے دا اڑا با غردول تنور بڑوڑے را غردول اللہ کولش یو کتاب کی ملی دلیو چے یو سالیو آج سادہ گندے سالیو وی خدایا روزی با مرا کے ابدا خلے کے بیرا کے لاس بام نوڑم سامنا نر بچے لاس بام نوڑم خلکی برا کے صرف شخوان با پی زواما زیم دا شخوان بریم پکے نو والے دا بریم پکے نمی دا شخوان پکے دا اوٹے کے دی پکے پاتے کلے نو دا خدای سکار دے چی دا سکے نو لار سیبا چی دل تکی اس برابان خلق خپشی وی بچے ہوگی نوٹے اخرا پزور پلا مور بیا خام خاصلی مجبوری نمور رحم زیادی پلار بندر مجبوری نو لار دا سین پا غانا یوزے گل کی دان لی جنگل جوڑا او پریوت خدای تا چه خدایا تر سو دی دی خلیل را لنی را دن نکڑی کنا چه شخوانم پیو نوا فلاس خو پریدا که مخ که پرتی گوتی بنوڑا نو روز پی تیره دا نارا تیر نارا تیره دا تیره دا تیره دا و سلی سترگی ور پریوت دی علاقه که غلوچه تا غلا کردیو نو پاگوی زول باران شو نو اگوی لالل چی دا غلاوس تقسیمون غوانی نو دی چوی کتل چی پا دی زنگل کی خوالا که جنگل ده رازه دی جنگل تا ننوزو شپا دا شپا بام پاکی تیرکو باران نم بچو دا مال بام پاکی تقسیم کو چو جی جنگل تا سنگ ور ننو تلو شونتے بلکلا اوی حلک دا اشنا پاکی اس پروت تی حلک دا سکی دا دسترگی ور پروتی دی او غال پروت تی الکه دا سړی خدا سے دلکه چې بس لوگو تندو والے دی مری رانا او کدا مرشو کنا سم انسان دی بچکولی پکار او که مرشو کسبا مون چتم گیر شو پغلاکی وی بچی اغا سلیم تاسو وجه دی نیرا پاسو لی روٹے خورکی نونی دیکم دی روٹے خوراکی که خود خوراکنا انا خوری اخیرا که ایو کسوی چی علاک دا سکار دی سلی اخنی شوی دا باران دی دی لگ گرمول گوانا اوری بن کردی دی و تو گرم کردی دی بیا والا خوراک خوراکنا و سنگو خوری که سوچ کردی چی خدای خلی دا اولا بیا دا ما پا خیال گری دلی خو بس زد را تین کردی دی خدای خلی تا دی نیر اونی شخوان با پینا خوراکنا نخوری یه روی دا سکار دی دا سخورا کلک دی دی غریب زکا گوتی نونی نرم علوا ملوا او نرم خوراکی و تا برابر کری خورا دی بیا نخوری ایو غلو ابنورو تو یه لکه جامی کلی شوی دی او چه دا جامی ولی پزور وروازی کو کنا او دی خلکی ولی ونوانی وردن نکو یو زلیم جامی و گردی دی بیا بخوری دا خلو ولی پزور و ازول غوانی بخوا با دا ساروی نجول شو نو خلقو بلو خلق وزور وازک لنو خوراک بیمارک چه اغا بلگا لگا بیا خلق وزور بیا بخبل شورو شو از دی ولی از الوان ولی منی تیار اکلا او چالی رواقشت چه دا خلقی ولی مندو پزور ولی خلق وزم چه دا نولی ولی پدا خلقی وردن نک و چه چالی رواقشت و غاخون کلاوی دل خنده ورل دو خنده بس اغلو از سردار وی تا خدای داسی داسی که مونگ دی کل گرمو کل دی یخو او کل دل کلک خوراک کل نرم خوراک تا مونگ پوری خنده شروع کلی مونگ پوری خانده تا خدای سٹ کوری که پریدم دی چه تو سرمنده و باسم دولی خانده سو چل دی خوراک نخوری اغو تخبل قصه کرده وی ما اللہ سردائی و سوچو که چه خدای ترسو دی دی خلیل نیرا کلیش خوان بام پی نوا زه گورم چه تیرا که نرا که رب العالمین مال خلیل شیرا برابرو که مال خنده نوی را غلی نو تاسو دا نوری دا ما پا دا خلکی را دن نکول او مال خنده را لی دا مارونو دازمون ایمان و یقین دی خدای سبب تا محتاج ندی اللہ بی دا سبب نم یو کار چه او غوالی نکولیش کم کار چه دا سبب نه پس دا اسباب و پذری حاصلی گی قسم وطوی او چه کم بغیر دا سبب نه موجودی گی خلق وطوی اللہ خالق دی اللہ خلقی زه خالق نیم زه خلق نشم کولی زه با قسم کوما ما تا با کاسب وی زه ما کار تا با قسم وی زه اسباب و تا محتاجیم رب العالمین اسباب و تا محتاج ندی اسباب با استعمالو ما او دامی او دو مثال صرف دیل در کل چه خدای پاک سبب تا مختاج ندی بی سبب هم خدای او کار چه او غوالی نو کولی شیو کئیه لیکن دست خدای نکئی دست نکئی من گوری دنیا دارو الاسباب دی چه تا سبب استعمالی و که سبب نستعمالی دیر خلقی حج پی پردی و حج لندی علکه حج لولی ندی بس وی چه خدای کلو غوالی نو زنبا خدای پاک تا خو خدای دا گوتی ننیسی چی رازر آپس چی حج لدی ورسی ندی خدای پاک فرشتو تا وی چی اچتی که او بیت اللہ سر او غرزمی او ندی خدای جستا پا پولو خیجی چی رازر دا گوتی ننیسم آیا زن بللو دی جستا و خیجی و زعل تنار شا دا خدای بنده تا لخدای سترگی اسباب و مال درک دا خدای غختلی نیتا تو خدای قرآن شریف کی سور رسو کالا مخ کی غوختے وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا چی حج پا مسلمان مالدار بانے فرض دی چی بیت اللہ تا دتلو دراتلو طاقت لری نو تو سنگے وے چی خدای غواری سترگی درک مال درک دولت درک روح صحت درک او توے چی خدای غواری او رسول اللہ مبارک فرمائے چی کم انسان لما مال ورکا او دا حجو نکا نو دخوا خدا که یهودی مری و که دی عیسائی مری نو پیغمبر مبارک دا توی نیک بخت حجو کا اللہ دا توی حجو کا او که دی اونک غالا دی بند دا اللہ با در نتپوس کی قیامت پرد او یرا چه خدای اغوالی یرا بس خدای چه اغوالی زبالار شم نو بیا دا غنم ولی کری خود دادا ہوا بے چه خدای اغوالی دا لبیو کی او چه خدای اون اغوالی نبیو کی بیا را دکان تا ولی دی دکانداری ولی که بیا وی چه خدای او غوالی نورا بی که او را نکل و منق و اغیل اخو حرام هم خوری اغیل اخو پردیر دا کم گرده اغیل اخو زمک هم کری اغیل اخو تجارت هم که نو چه کم دا خیط مسئله دا نا خدای تا نصب آره ال تا دانه وی چه که خدای او غختراب بکی و که خدای او نو غختراب بنکی نال تا لگی اخبال اسباب استعماله هل ته زمیدارم کې کارخانم جوړې دکانم کې تجارتم کې جاټکیم چلے او گلکاری او ترکاری او لواریم کې او حج لنه کې حج ته داخله وکا که منظوری درالا لال بشکران لا من بوایا لك الله وی چې زسخ کلمه او اوس خو منظوری خبرم خلاص شو اوس خو پرایویټ حج اسکی مونره وته اوس خو چې پرایویټ پیسې در سری او منظوری ده حج رانه ل سرکاری نه پرایویټ به داخله او کې اوس هم د الله خوخه ده ډیر خلک دی داخله او کې او ساتي خو جی لال نشي ډیر خلک دی ناجوړ شي بیمار شي او د جز نه را کوشي دیر خلق دی ایرپورٹ کے نا جوڑ شی و پاتی شی نو تا داخلہ و کخ پل سبب استعمال کا باقی رسول دا چا پلاس کری در رب العالمین پلاس کری نو اسباب بے استعمال ہے دم بے استعمال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دمونہ ندی استعمال کریں پل بچے و حضرت حسن و حسین دین و سیدی دلور بچی ویراش بچے چے دم ہم کم دم پیوا چاو ویزو کما بکلمات اللہ التامات من غضبه و عقابه و شر عباده ومن حمزات الشیاطین و یحضرون چف ایک لپی اے بچے پدی بے ابراہیم علیہ السلام خپل زامن اسحاق علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام دمون دادی حضور پاک پا خپل دم چونے اے یودل جبریل علیہ السلام راغے اور رسول اللہ مبارک تا وید اللہ رسول بیماری وے او وی الا ارقیق دم در باندے وا نچو رسول اللہ مبارک و تو فرمائے البلا ولنا واچو اے بسم اللہ ارقیق من کل داء یوزیک اللہ یشفیک دا اللہ پنوم دے دمو دا اللہ پنوم دے دمو دا ہر مرض نری دمو خو شفا بسوک در کئی اللہ بدر کئی گورا سبب زمال اس کرے باقی جوڑول دا زمان لاس کی نہیں دا اللہ پر لاس کی دے وعدہ ستا لاس کی دے وعدہ بتو کی خد سر نکاح ستا لاس کی دے او بکے مہر ستا لاس کی دے ور بکے جنے بدے مور گوری اگا لار دا اگا لاس کی را اب چکر لگئی چھے تو جنے بدے لرا پیدا کی بیا وعدم ستا لاس کی دے بیا دا وعدہ نا پس نور مرحلیم ستا پر لاس کی دے لیکن بچے ستا پر لاس کی نا دے چا پر لاس کی دے دا اللہ جنہیں ستا لاس کے نہ دا الگ ستا لاس کے نہ دا اللہ پلاس کے دے اللہ و یحب لمن یشاء و اناسن چھ چال اغوالم لون ورطا ورو بخوا و یحب لمن یشاء و ذکور چال چھ اغوالی ناری نا ورکے او یوزوی جو ہم ذکران و اناسن چال لکان و جنکے ورکی گرد ورن و یجعل من یشاء و عقیما او چھ سوک اغوالی شنڈ پیدا کی شنڈی پیدا کی قسم دے کہ چا پلارم مولا بچے ورکے سرے پاسباب زمان ستاسو پلاس کری او پاسبابو کے نتیجہ رستل دا زمان ستا کار نرے دا چا کار دے دا رب العالمین کار دے چکل اللہ غوالی نتیجہ با پکے اللہ مرتب کی او چکل اللہ انغوالی رب العالمین با نتیجہ مرتب او کل خدا دا سم کولی شی چی پا معمولی پا لگو اسبابو کم خدا پاک دے لوے خیر اور لوے برکتا چی دا غیم ہم یوسو مثال در در کم لکا دا بدر غزا چی دا یو خوا 313 314 مسلمانان دی 313 او بل خوا کافران چی دی اغا سمر دی اغا زر دی زر مسلمانان 313 او کافران 1000 در چند زیاد تی یو شوا دوی مورا کافرانو ٹولو سر وصلی دی توری دی زبردست زغری دی وسر غشی دی نیزی دی وسر مسلمانانو سر سدی پشمیر ات توری الک ات توری د زر تور مقابله کولی شي نه ات توری شپاگ ور سر از غری دی شپاگ ات توری شپاگ از غری دو و سر اسون دی او د حضرت زبیر رضی الله عنه یو د حضرت مقداد رضی الله تعالی عنه او یا و سر او خان دی او کافرانو سر او سو او خان دی دو سو و سر اسون دی سامان دا چا زیاد شو دا کافر ات توری دا زر و مقابله کی او باقی چی سمر دی نو باقی طول دا کجور و دنگونه دی دنگونه دا کجور کو تکی دی وسر او دا کجور لرگی دی وسر باقی او ات توری سجیرے شپاک زغری دی اگی ٹول زغرو کے پڑتی دعا سونا دا حلکا دا اویا و سونا مقابلہ کولیشی اویا اوخان دا اوو سو اوخان مقابلہ کولیشی نا او باقی صحابہ چی دی نو ٹول غریبانان پیب لخ پی دی اکثریت سپلیم نشتا جامیم شلی دلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا شپے صحابہ خوب کو او حضور پاک مبارک رب العالمین تے جڑا گانے ہو اللہ تے جڑا گانے ہو
1: اسباب بے استعمال ہے خو بروسہ با نکے کہ بروسہ پا اسباب کی دا ولی پیغمبر مبارک بے جڑا کی اللہ تا دولش بجر آگاہ نے اکڑے او چے کلا سار شو یو سپر والا صحابو جو اکڑے اگر سپر کی پیغمبر مبارک ولار دے ادرے دا خدے تا او اللہ تا فریاد کی یا اللہ
0: یا اللہ دا محنت میں اک پروردگارا او دقا یو سو میں پیدا کلل دا درے سو دیار لس اللہم ان تحلک ہا دے لعصابہ ان تو لکھا دے لعصابا ان تو لکھ خدا کا تحداد وڑڑ لہا لکھا کہ لم تعبد الہ یوم القیامہ قیامت پورے با خدا استے عبادت بیو نشی گوارے
1: ما خو محنتو کہ دادا لہا میں تیار اکلا اسے دا مرینو زخو تینشم بچ کے دے زخو سر کے زندانا چی مرگری با وجن زبا تختم زخو تختے دو والا نے نو زبام زمداب ہم لارشی نو چی دم لالم و دام لالل نو قیامت پورستانم والا بسو کی
0: یرا حضور پاک دا سید آجزے دوا اکلا دا مارونو خدا دا بے کس دی اسو کی نشتا بے سو کری خدا دا او گیری اللہ نار نهور میں روستی رستا دا دین دا پار اللہ بربن دی پروردگار او اللہ خپے بلخ پی دی اللہ استاد دین دا قربانے دا پار دا غلی دی او بیا سوئی یا اللہ ما بگوری نرسوا کے ما دوی تویلی دی چی اللہ با مدد کے خدای ما رسوا نکے اللہ ما زلیل نکے خدای خدای زمان دا دعا دا پا جڑا کے حضور پاک دعا کے سادر مبارک تے پریوت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ راغی او سادر مبارک اوچت کو پسٹ اگویا و تواچو حسبک یا رسول اللہ اللہ رسول عباس نور مکو باس ستلش پی باس او چی سنگ دا سپر نا روتا نو دا آیت جبریل علیہ السلام رولا سیحزم الجمع ویولون الدبر دی با شاکی کافران تختی با منڈی با وی گٹا با اللہ تعالی در کئی ورہ رسول اللہ مبارک یا رسول اللہ اللہ رسول عباس نور مکو باس ستلش پی باس او چی سنگ دا سپر نا روتا نو دا آیت جبریل علیہ السلام رولا سیحزم الجمع ویولون الدبر

0: رب العالمین
1: لک سبب کی پروردگار بیا برکت چي پاغه 313 يغ مضبوط لخکارو واو او يا کسانی مردار کلل کما او يا چې کم داوی سربراهان او مشران او او يا مردار شو او يا کسانی تی اونول په جي په پرسو يا وتل او مدینه منورې ته راوسته اسباب به بروسه نه کې استعمال با دانه چه اسباب دن استعمالو اللہ کولشی خطب اسباب استعماله داکتر لبزه دیر خمق الخلق داسی می مالا نظم داکتر لبزه یرا که خدای می جوڑی جاسی می بجوڑ کی نو اللہ داسی جوڑو لشی خدا دنیا خدا اسباب دیده دیبا داکتر لبزه دادی چه تبیلی چه دان لکور نجوڑم داسی برا لخدای جوڑی اگه لخو گلکار اگه لخو ارکیتیک لدی نخشا پی جوڑی اگه لخو اسباب برابره نه نظام دا وره توکل سپارل ہوتا وی توکیل توکل بروسہ کول توکیل سپارل تب اسباب استعمال کے اللہ تا تمہیں سپارل بس باقی تب پیش ہے نتیجہ پہ بنا کے او کا نتیجہ زی ڈاکٹر لازم علاج کو تو جوڑے کہ نہ جوڑے زو بس کم تند ختمے کہ نہ ختمے زی ڈوڑے خرم کدا ٹول دستونوں کے اوباسے او کدا ما وجود لے طاقت ورکے زد دم مچوما خو اللہ کا جوڑے میں تپ دے دم تب جوڑ کے او کنا جوڑے انہوں نے بجوڑے لقمان حکیم صاحب سے شو زوائے کنا لقمان حکیم صاحب بددہ سے علاج کو چھے خلق کوئی بوٹو بہت سارا خبرے کولے ٹھیک دکی دیب چھے لیکن منگ سوایو بوٹو خبرو دا چھے دونا علم خدای ور کڑے ہو کہ دب بوٹی تاو قتل نو دیب پوشو چھے دا بوٹی دا کمی بیمارے دا پر دا تاریخی خبر دا دا سوالا خبر نا دا لیکن اگر لقمان حکیم غفلو دارو بچ کسے سادا امریکی دا غر گر ڈاکٹران چی کمستا دا زمونگ ڈاکٹران دا غی پا نوڑا اشخوان ہوئی ارس والا غی جوڑای بیمارے والا غی معلوم ہے لیکن اگر ڈاکٹران دا مرگ نبچ چی سا او مالداران خلق چا سر چی مال دولتی مرگ نبچ چی سا دا مرنو ذہن کی دا خبر کین اسباب با بالکل استعمال ہے دا شریعت خلاف دا کئی اوسالی سبب نے استعمال ہے دے با دا بخور وقی دیو بخور بکی دے با دیدل تا بٹن با وی دا بجلے دے با دا پکی بٹن وی دے با کور جوڑائی دے با خپلا مزدوری کئی دے با خپلا دیاری کئی چی نالو جوڑا چی ڈاکٹر لبزی سواد سیب لے سلی لارو ما تا دوکا چی خدا را لے بچی را کی وی وعدہ دے کالا کردی وعدہ خو میں ندے کردی وعدہ بشیر جان کاکا بشیر جان کاکا وعدہ دے نہ دے کڑے بچی غوانے وعدہ دے نہ کڑے بچی وچ وعدہ میں کہ بیاستا دا وتا پک ساتھ جاتے دے تا گور دے قما قلتا گور وعدہ دے نہ کہ تا دا وتا ساتھ جاتے نو تالا تے تنگلے در کیس دا خاصی پزول خبر زمارنو اسباب قما قل نو بکار دان نہ پل اسباب بے استعمال کی پل محنت بکے پل مشقت بکے شریعت سلام مطابق بکے دے شریعت دیرہ کی دن نبا چلے گی بس تا گورا چا اللہ دے سر مدد کئی کہ نہ کئی او کچر تے اعتماد دے پا دے اخبال اسباب ہو کہ میں دے سر نہ کئی دے بدا غیم مثال در مکم و کرمہ چے کل فتح شوا رسول اللہ مبارک دے اطلاع را لے چے دے حنین خلق را جمشوی دے طائف و دے اتاس و پا مکہ حمل کئی اخنا ہے دا سب مسئلہ وڑی دے نبی علیہ السلام یو جاسوس لے گا جاسوس را غی ویسے بغی خرال النیم لار حوالے دا او ہو دوی راضی پا مونگ عملہ کیو رسول اللہ مبارک صحابو تے زیچی دو یہ دی راضی مونگ ممخی لگوش لس زراغ صحابو چی دا مکی نا راغلی دو زرا و سر دا مکی خلق دا مدینے نا چی راغلی دس ازارو تقریبا او دو زرا و سر دا مکی مرگری شو ٹول سو شو بارا دوم رلوی فوج دا مسلمان دینا مخی نو نو صحابو یو بلد سوی او ہو لن نغلب اليوم من قل من قلت نن بک خیر من گٹ کو ډیر یو خا نن ډیر یو بس یا من کثرت بل روایت کې دی وجه نه با من خرابی ګونه کې من ډیر من نن ډیر زیات یو کا خیر نن با ماته نه خرو 12000 خډیر شه دی خو چې دی او وی الله خپشو چې نه نه نه اسباب استعمال از غره باچه تور باچه رسول الله مبارک خود کې دو زغره چوله نو تا پیغمبر نزیات متوکی ریز دوی چولی اسباب استعماله او برو سبا پا اسبابو نکه دا تاسو سووی چه مونگ منن نمغلوب کیگو تختو بنا مونگ با شکستمو نزکا مونگ نن دیر لیو نو بس هغه حوازن وتناسو د غروب په درو کې او هغې په پغشو.

باران شروع دا سے پغش و صحابہ باران شروع کہ صحابہ ٹول منتشر شو چاہے او خواچا بل خوا منڈا والا صرف رسول اللہ مبارک سرے او سرے او سو مرگر پہ میدان پاتے شو دیکھو پلار روان دے غیب دغش و باران کا درون اگر دل وشتون کیو دا صحابہ دا سے خوکلل دا سے وینے کل دا سے خوکلل چی دی منڈے کلل سوک یو خواہ تفتی سوک بل خواہ یعنی اگا منڈے وی او حضور پاک سرد یو سو مرگرو یرا یو صحابی وی قسم پا خدا کدر رسول اللہ مبارک لزیاد بہادر میں بل سڑی دی دیر بہادرو ولی اس پہ پسپین قچر باندے سورو حضور پاک اغیل زور ورکو صحابو را نیولے دی ابو سفیان ابن حارس اے نپری دی کلک مخشو حضور پاک ہونے لگی فقشی باندے اور نبی علیہ السلام اس اگا قچر لدکا ورکی اگے نپری دی اخیرہ کے قچر نا ٹوپ کلے یا انا ابنو انا النبی لا کذب انا ابنو عبد المطلب دا پیغمبر مخا دا دروغ والا نیم او زد عبد المطلب نسیم دا غزویم اچھا تا میدان کے تختے دل دنے دا بہت تختا اور بھی آوازو کہ یا اہل الحدیبیہ یا اہل الانصار اے انصارو اے حدیبیہ والا سشوے نو صحابہ را غنشو بیا جنگو شو خدے مسلمان لفت ورکلا او کافر شکست منتو لیکن قرآن کے ساتھ اللہ سوئی ویوم حنین اذ اعجبتکم کسرتکم فلغتم تغنی عنکم شیئا ودواقت علیکم الارض بمارا حبت ویدہ حنین رد را یادہ کئے کنا یہ تاسو بھی مونگ دیر یو دیر والی دتا اس فیدہ در نکلا منڈے مو والے منڈے مو والے او زمکہ در باندی تنگ اشوا چاہے او خواہ چاہ بلخواہ منڈے والے نو دمارونو اسباب بے استعمالو دانا چنہ بے استعمالو خود مونگ ایمان بدے چی پاس بابو بدا مونگ اعتماد و بروسا بنی مونگ باو چی پدے اسبابو کی خیر و برکت سو کا چاہی اللہ چاہ اللہ یو ڈاکٹر اللہ دو مریضان لڑک یو دیم دارو ورکل بھی یو جم دے بل مر یو جم دے اگر ٹھیک شو بل مر شو دا اسباب دا زمونگ ستاسو پلاس کی نری دا دا رب العالمین پلاس کی نری نور بمونگ با قیدہ زان سرا اسباب استعمالو دا یو قسم من دے سوالات خوف ہوتا ہو چکل مسلمان پا یری او دشمن پی راشی نو دا اغی یو منز دے نو اغی منز متعلق رب العالمین قرآن شریف کی فرمائے اللہ وی چھے کل پتاسو باندے یرد دشمن راشی فاقمت لهم الصلات فلتقم طائفت منهم معاکا یو ڈل دی تاثر ادری گی ولیأخذو اسلحتا ولیأخذو اسلحتا وستی دیوا چی غالو اور اسباب بے استعمالے نو دمارونو توکل داغ مطلب شو اور رب العالمین بار بار پا قرآن شریف کی فرمائی یوزے کے نا یوزے کی فرمائی وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین کہ مسلمان نخبل سبب استعمال کا ابرو سبب پچا کے بالنامہ کے دانا جی اسباب نے استعمال اسباب استعمال کا پاسبا ابرو سما کوا اللہ کا او بل دے کہ اللہ فرمائی وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون بل دے کہ فرمائی ان اللہ یحب المتوکلین تاسو پوچھے پا خبر نو پا اللہ نو توکل خو پی جن کنا چی خپل اسباب بے استعمالو خو پا اسبابو با اعتماد بروسا نکو بروسا اعتماد با پچا کو پا اللہ چی پا دے اسبابو کے دا کم طاقت پیدا کی دا رب العالمین پیدا کی بہر اس کیف دا سو خبری مستاسو پا خدمت کی عرض کرلی او مونگا دی مقصد دو چی او مونگ بخپل اسباب استعمال کو او یقین بنا ساتو پاس بابو یقین با پرب العالمین ساتو

0: ajuda, ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Pa da halko ta dira rion po te strevide sa punjo ke ke ni sheta ke ni sakevi. Dogo ta pilka om da halko ta sa zbaroj do kde to vredi ke dredri ori zvajao kai. Dredri ori zel nam bara vir kai top so trebo ta zvajao kai I vata I da kai. Bas se... Kone to vok se da halko ta ense mi rebani vok da doktor se dir batan da uj.
0: خیر دو بزا پختانی دی خوبا یو خبر نو پوی گدی تو مونگ بار بار وایو خیر دی جی
1: دکتر سے زبی مارو بس یو بل مریض تا دبری خیر اگا بیماری ما و دوائی میرا واقع سالا دی جنے تو نصیب کا ٹھیک ٹاکیم
0: الحمدللہ شکر
1: نمہ کرایا والا گی دا نمو پیس والا گی دا دوا دتا کام
0: اللہ دیو بخ اللہ دیو بخ بچ ساس دو آدان دی اللہ دے بس تعالی دے اجر در کے اللہ دے خوشحال کی عزت من شے مہربانی اللہ دے بخا مہربانی دا زموگا یورو رو پزل نور دا خزانے نا وچ ڈاکٹر صاحب تا سدویا دا کڑے پر ریڈیو مارا گشتے رو مال اللہ صحت کامل را کڑے بس اللہ دے زخو کدا اللہ کور تم تلے نوم دک یو سوال کوم جو خدای پاک دا مال اس کی شفا وا چوا دا مال اس کی خیر وا چوا یا اللہ ہا مریض مال راول چتا پ کی شفا ای خدا ما پ بیت اللہ شریف کیم دا سوال کرے او سم دا سوال کوما چ بس یا اللہ زما دا اللہ سب ارچا ل خیر ورکا پر ریڈیو رازو دا مشورتیا گانے نکو دوکے نکو غلط خبر نکو خو معاشرہ را او معاشرہ کے سم خلقم شتاروانم شتا او سوک بروان خبر کی سوک ب تنقید کی سوک بسوئی سوک بسوئی او بس اللہ دے مکتا اوم چرے نور اصل مشورہ جکم خلق تنقید کی دی تر اللہ اور سیل مش نور م مک سو وایو اغه خبر شیخ ادریس صاحب چے اللہ دی وبخی وی وی دی خلق چرے نو پیغمبران نری پرخی دی خلق صحابہ کرام نری پر ہم پ کلاسیو نا صحیح خبر ہے چمو خود دی شیخ ادریس صاحب د عالمانو او د بر خلق مو خود غیر خپو خور تم نه رسوجی نو الله دې زمون په حال رحم وکي الله دې ارچا له پو خور کی او بس دې کې موږ مخکې څه نشو ویلې
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی څوک د کم دینا
1: جی فابین خبرې کوم د جوخان بابا نا افتخار الله خبرې
0: جی وای افتخار الله
1: خیدا خبر کوم زما د مېدی مسله د ګیس نو د لپاره د کوم دوايي استعمال کوم نو تاسو به موږ لري احسان
0: سیدا بغیر احسان نکسوامی کا استعمال کا ها
1: خدي
0: ام بغیر احسان نکسوامی کا استعمال کا
1: نکسوامی کا
0: ها جو پتیس طاقت بغیر احسان ها
1: بغیر افراد دی خیر تاسو وی ماوسریا اور تاسو وی مو دا مطلب خبرې کوي دا مطلب خبرې مې ته څنګه کولی او الله تاسو قدر وکړي دی بس الله تاسو د ټول حفاظت نصیب
0: امين امين ډیر مهرباني شکریا وې دا بس تاسو په ما باندې احسان نه احسان نه د خدمت په کوم او ټول عمر به کوم ان شاء الله چې زم دې کاغه ریډیو په ذریعه کاغه ټي وي په ذریعه وي کاغه د سوشل میډیا فیسبوک په ذریعه وي کاغه ټیک ټاک په ذریعه وي کاغه هر څنګه وي زبر خدمت کوم زبر لګیای د بخبل محنت مشرکت کو مال ردی اجر اللہ پاغ جہان کے راکی اور زماں بکوشش دے چیز ہر انسانیت تچرینو دا چکم تجربہ زمارا دا چکم علم اللہ مال راکڑے پدے کے زغیتا خیر ور رسوم 0312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-30-637 مانے بتاسو دا صحت حوالے سرا پختن لرے جی
2: سید ډیر مننه ډاکټر صاحب بالکل ګرانو ملګرو تاسو هم دغه سرازه خبره تریبه کوي دی یو مشر ټلیفون کوغه دا خبر وکړه چیرې تاسو ډاکټر صاحب متنګوي او بار بار غی تاسو ایڈریس هم وې د رابطې نمبر هم وې یادې نه علاوه صفه ساده خبره ده چې موږ همیشه دا خبره تر کړې چې تاسو د موبایل نمبر په ذریعہ په 0312-93-73-174 معلومات غستل شي پروګرام دوران هم غستل شي پروګرام نه پس هم غستل شي پروګرام نه مخکې رستم تاسو ټلیفون کول شي او ډاکټر صاحب نه تاسو مکمل معلومات هم غستل شي ځان ته پوښتنه کول شي ګور نن سبا ډیر آسان دور دی که چیرې تاسو دا غواړئ چې موږ د ډاکټر صاحب نه مکمل معلومات والو یا ځان ته پوښتنه کوو چې هر قسمه تپوس یا پوښتنه دې کول غواړئ او تاسو ته لګي چې دا د ریډیو خبر نه ده نو د 9 بجو نه پس ډاکټر صاحب ته ځانګړی ټلیفون کول شي غیبه تاسو له جواب درکړي بہرحال کچہ تاسو دا خبر کول غواړئ یا

0: ब्लड प्रेशर सर?
1: हाँ
0: जी
1: نداو
0: چې تاسو راشه کنه تاسو چې راشه کارډ رول نه به مونږ ګورو نو مونږ به بیا دغه خبرې پکې د خیال ساتو ښه ان شاء الله ان شاء الله جی ان شاء الله مهرباني 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره پوښتنه کوي او تاسو به راځی مونږ به کوشش کوو چې تاسو ته دوایي وښیو تاسو ته مشوره درکړو چې کم کې دوایي ښودلي هغې کې برته دوایي ښیو چې کم باندې مونږ مطمئن نو ملاقات ضروري وي نو مونږ به تاسو ته وایو چې یاره تاسو دې لپاره یو هومیوپیتک ډاکټر طرف ته تشریف یوسئ 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به د صحت حوالے سره پوښتنه کوي یو کس میسج کړی چې ډاکټر صاحب زه د چکوال نه خبرې کوم آیا د شوګر علاج د ختمېدو شته نو بالکل د شوګر علاج د ختمېدو نشته ما یو کس ته په پېښور کې په ټیک ټاک اورېدلو او یو مې په نوخار کې اورېدلو یو دوه درې پیرې ولې لاړو ښېګړه نه رشوې او ما ته وی چې ته به میاشت نیمه کې ته بالکل ټیک کېږي او بیا به خواږه خورې دا بالکل غلطه خبره ده شوګر ختمېږي نه ټیک ته مونږ به د لبلبې علاج کوو هومیوپیتک علاج یې ښه دی خو شوګر ختمېږي نه شوګر چې دی دا په قبر کې ختمېږي کله چې یو انسان وپات شي که نه او دې له حد ته کوشي نو بیا شوګر ختمېږي خله تر اوسه پورې په دې باندې ریسرچ شروع دی خو شوګر د ختمېدو چانسز دې وخت کې نشته صرف بهتره علاج هومیوپیتک دی چې څوک هومیوپیتک علاج کوي نو شوګر به کنټرول وي زړه به نه کمزوري کیږي ګردې به نه کمزوري کیږي نظر به نه کمزوري کیږي او شوګر به کنټرول وي نو هومیوپیتک علاج خپل کې خو باقي شوګر ختمیږي نه چې څوک موی دا شوګر ختم شو دا دی دغه مریض لم دوه کور کوي ځان لم دوه کور کوي ځکه چې شوګر علاج نشته السلام علیکم
2: السلام علیکم جی
0: وعلیکم السلام
2: ڈاکٹر زیدا دوسرے ملا جی
0: نہ ہو نوالی جی دریو بجو پورے ناسو جی
2: ہاں ہاں جی دوسرا
0: جی جی جی
2: مہربانی
0: مہربانی 0312-93-73-174 0345-93-73-174 اور 0357-30-637 ماں نے بتا سو دا صحت حوالے سرا پختنه کوي زموږ به هڅه دای زموږ به کوشش دای چې ان شاء الله تاسو د کور د نه تاسو د درشل د نه تاسو ته د صحت سہولیات درکو 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637 باندې به تاسو د صحت حوالے سره
3: ډیر ښه ډاکټر صاحب ډیر زیاته مهرباني بالکل ګرانو ملګرو کچهری تاسو غواړئ چې موږ پروګرام کې شمولیت وکړو نو 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو ډاکټر عبدالرشید خان صاحب سره رابطه کول شئ تپوس او پوښتنه ته کول شئ زما غوړونه خويندې چې وی چې موږ ډاکټر صاحب سره خبرې ترې کول غواړو یا د دین څخه تپوس پوښتنه کول غواړو یا ځان ته پوښتنه کول غواړو نو بالکل تاسو اجازه ته چې تاسو راشي موږ ته ټلیفونو کې موږ ته کالو کې موږ سره خبرې ترې وکړو موږ بس تاسو کولونو میسجونو پیغامات شامل کو او ور سره به دا یو کوشش وکړو چې تاسو له بم مقدر کو چې تاسو راشي موږ ته ټلیفون وکړي د دې خبرې وضاحت کول غواړم چې ژوندون هومیوپیتک کلینک زل 400 غنی خان روډ کولاډیر چوک بار بار تاسو ته وایم یو ملګری وی چیرې د غنی خان روډ غاخري تنو بیا خو ته پنیره کې ابالولي تر رسیدل نو بار بار تاسو ته دا خبره کوم چې غنی خان روډ کولاډیر چوک دلته به تاسو راځي د ډاکټر صاحب نه خپل علاج کوي سومره خویند راضی سمر ورونو راضی نو اغه تم چې 400 والا کلینک صرف د چهارشنبه زیارت پور سکولوي په نور ورځو مهربانيو کې تاسو مرازه زګه چې په نور ورځو باندې ډاکټر صاحب موجود نوی نو چې سمره زما خويندې دي سمره زما ورونه دي سمره زما ملګری دي نو هغه تر دې خبرې سپیناوي کوم وضاحت کول غواړم چې هر کله راځي نو یو ورځ مخکې زموږ هیلپ لاین نمبراتو باندې په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو رابطه ساتلی شئ. زما غوړونه خويندې چې غوي ډاکټر محترم سره د واتس اپ په ذریعه خبرې اترې کول غواړم نو 0357-36-37 باندې رابطه کول شئ. جی ډاکټر صاحب
0: السلام علیکم. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: د دې ریډیو आवाज بند کړه نو زما ستا خبره به سمې وشي. ښه زال دې جنټیکا زبتا ته سو وې ما زما هو دیار لسکالو شو دک یو خبره کوو خو څوک زمو خبره اوري نو نه مني چې کلم تاسو کال کوي تاسو الله پاک او بخا دا ریډیو आवाज دا پیچې بندوي او مطلبی خبره کوي غرضی خبره کوي او بیا ریډیو ته غوږ دی چې زه د دغه خبرې جواب تا ته څنګه درکوم. 0312-93-73-174. السلام علیکم. الحمدلله. جی څوک د کوم ځای نه؟
4: جی ګل محمد د پېښور خبرې کوم.
0: جی وای ګل محمد. دا آواز دے کٹکی کی ہومیوپیتھک علاج دے والے کڑے رہے صحیح رمبد نے علاج جارو سا تھا کہنا خاں نو بیا ہو دا مسئلہ ہو پا موبائل ہلکی کی نا ہومیوپیتھک ڈاکٹر تے بوزا بلہ علاج والوں کا اللہ بے حق ان شاء اللہ موز اور تو چپا لاڑا کہ خاں اللہ دی خیر مہربانی. دا زمونږ یو ورور ګل محمد د پېښور نه وی چر چرګان چوک کې می ډاکټر له بوت له خدما خیال چې انګریزي ډاکټر یا د مورتي هوميوپاتیک ته بوده بل دا مسله پیچیده نو دا مسله د موبایل له حل کېدو نه ځکه ورته ما وی چر هوميوپاتیک ډاکټر ته تشریف دی اوسې. السلام علیکم. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی ریڈیو آواز بن کا اللہ دی جنیتیکا دا ریڈیو کرے بن کر دما استا خبر بس میں اوشی کہنا اللہ دی جنیتیکا غوگو نہ ریکار نہ کہی کہنا اللہ دی جنت تب وہ تو غوگو نہ ریکار نہ کہی ہاں او مکه زه مرم د غوچو دی بیا یو غوچه خدا الله دې په هدر کې دلا. السلام علیکم. اجي څوک د کم دینه وروره
4: راځه چې تاسو یو دواري او څایا دا کا نه تو علی کا
0: او جی
4: نو هغه پښتون ته استعمالو
0: چې بادګیر سيزونه خورینو ټول عمر به استعماله او چه بادگیر سیزونه خوری ده که نه آنو طول عمر به استعمال چه بادگیر سیزونه نخورن میاش دوه که با ٹیک شه پا گوٹو بو که پینزه کتره آو جی آو. السلام علیکم.
4: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. جی سوک ده کم زینه جی جی وای ده پلانگو نوای جی تاسو سونه پیری مال راغلی جی
4: سلور پیری
0: نو دا هو علاج به جاری ساتي کنه کی دی ستا الٹرا ساؤنڈ مشین کې پر کی نہ جی زمونگ ہومیوپیتھک نہ سائڈ افیکٹ نہ نقصان شتا زمونگ دا ہومیوپیتھک ادویات نہ نقصان شتا نہ سائڈ افیکٹ شتا.
4: ہلو
0: آواز درزی ہاں دا زما خیال سگنل تے لاڑو کسو وجرا. ہاں السلام علیکم. وعلیکم السلام.
4: خبر
0: دیر تا یورک ایسڈ ٹیسٹ کرے ہومیوپیتھک علاج وہ لوگ کا اللہ بے خکی انگریزی علاج نہیں اس آتا اللہ بے خکی ان شاء اللہ خا السلام علیکم
5: وعلیکم السلام
0: جی سوکھ تک کم لینا
5: جی محمد عبد الخبر
0: جی جی وائے ہر نیا علاج ہومیوپیتھک کی نشتا ہاں
5: جی
0: آپ جی آپ صحیح مہربانی مہربانی یورور دا پڑانگ ہونا کالو کے چی ڈاکٹر صاحب زما چار ایم ایم اسٹون اور پنج ایم ایم اگر دس طور سے د سلور پیرے راغلے نو د تریخی رکانی علاج کم سے کم شپگو میاشتو نوالی تر کال پور علاج دی یوا دویم خبردارا چی زخونن چار سده کیم خیر دی کتا اپریشنم کڑی یا علاج دی کڑی یا لیزر تراپی دی کڑی خبار حال بیام تما سرا ملاقاتو کا راش مالا خواہ زب انتظار کو ما راشا ملاقات پمو کو او چونکہ دا ریڈیو موبائل لینو پا موبائل خلکا خبر زموږ تفصیلی نه کیږي ځکه چې رنگونه ډیر راځي خلک پوښتنه کوي کنه نو ته پلانګو کې او زما خیال چې پیادم را روان شي نو مال ته لس منټه کې را رسی نو غپولو ګډیرو لاله شفا ورکړي را او کې دي چې دا کانه پالټرا ساوند کړو به نه ښکاری دا مخکې نه دسو یا دا لومبی الٹرا ساؤنڈ تا سرکاری اسپتال کی گڑن اکثر دے سرکاری اسپتال کے دا مشین دریم کمزوری او دے تے زیاد تر ٹریننگ والا ڈاکٹران کی نولی ہاؤس جاب چورت ہوئی نو چے کم الٹرا ساؤنڈ سپیشلیسٹ چی نو بس اگا اکثر پارغ نی دے لکانو توی رازے کینے او خلکو الٹرا ساؤنڈ کے نو اسپتال الٹرا ساؤنڈ لگ ہونتے غلط ورتنے شمیلو خونے وی ڈاکٹران ورتناس تھی اگی پی ازدک لکی او چکلا انسان پرائیویٹ لڑشی پرائیویٹ او دے مطلب فیس ورکی نو بیا داغا الٹرا ساؤنڈ اگر ایکوریٹ بھی ایکوریٹ مطلب دار چاغا الٹرا ساؤنڈ اسپیشلسٹ بھی او اگر پخت طریقہ مان دے الٹرا ساؤنڈ والوں کی نو دا خبر ذہن کے کہنا وے چھ الٹرا ساؤنڈ چرے دا پدغ کول لیو پر تو دوانا الٹرا ساؤنڈ روڑا او زبا ویٹ کوم زبا نن انشاءاللہ یم چھ تماتا راشے نو گپ مو لگو او تا بز مطمئنم کم بل شفا من جانب رب دے شفا اللہ اور کئی داڑوں بے چکم کان راغلو نو دا ما نور اوست یا چار میمو یا پنج میمو در اللہ طرف راغلو کما دوائیم در کڑے را نو ما دا مرض مطابق در کڑے خو اللہ تا بناو منظور یا و خبر شوا دویم تا سدوان الٹرا ساؤنڈ روڑے اب او گورو اب چکو او ملاقات لاسه راشه خیر د کله راشه غالک ته وای ز ډاکټر صاحب سره صرف ملاقات کوم خا نو راشه خبره وکو تا به زه مطمئنم کم په ټولو خبرو بره مطمئن کم خا او ما سره تر ډیر نږدې نو خرچه دې نه کیږي په لار ما دې چیرستا به پیسې ولګي زبنن درې بجو پورې ننم يم سبب هم يم او تاسو به زه وېټو کوم تاسو به زه مطمئنه کم او چې تاسو اپریشن دې کړی یا سم کړی نو دا غیغه تکلیفات بم درته بیان کم چره تریخی رکانی یا د تریخی د لری کې دونه بعد انسان ته کم تکلیفات راځي او سب سنه او پریس کې نو زه مخ کې بالا نالې چې کوم سوا چوما چې مخ کې سه احتیاطي کا اپریشن نکړي نو را مخ کې احتیاط د بار بدرتا او مشوره در کوم 0312-93-73-174 0345-93-73-174 او 0357-30-637 باندې بتا سو د سیاحت حوالے سره پوښتنه کوي زموږ به هڅه کوشش تای چې تاسو ستاسو د کور د نن تاسو د درشل د نن تاسو ته صحت سہولیات درکو بل موږ هر چاته دوايو چې موږ په ګارانټي علاج نکو موږ په ذمہوارې علاج نکو باقی شفا من جانب الله دی بیماری راولی مل الله دار روغ رمټ انسان اسپیټال کې داخل شي د سی بیماری د وجې چې ګورونه درې ورځې بعد ایمبولانس کې روړی مړ شو یا اپریشن کی پا اپریشن کی مرشی وی نشہ پہ وہ خطا یا نور نور نور دا سے خبر مونگا ڈھیر لی دلی پا اسپتالوں کی نو دے دل نہیں بوتلے چد تری تکلیف ملوش دے دل بوتلی چ دے دل اللہ سے حت ور کی دے دل بوتلی نو راچا کرش ان شاء اللہ گپو لگو او الله دې د الله صحت در کې الله خپل لاله دارو کا 0312 93 73 174 0345 93 73 174 او 0357 30 637 باندې بتا سو دا صحت حوالے سره پوښتنه کوي د موږ به هڅه دی زموږ به کوشش دی چې موږ تاسو د کور د نه نه تاسو د درشل د نه تاسو ته د صحت سہولیات درکو یو میسج راغلی دی او میسج چې رینو عظیم خان کړی دی د تخبینه و چې ډاکټر صاحب زما د کور والا په ښه تریخې کې کاڼی دی باندې خو موږ خبرې مو کړې د تریخې د کاڼی دوه دوایانې دي یو آیرس ورسیکولر دی په 30 طاقت کې یو کارډس میریانس دی کارډس مار کارډس میریانس په کیو طاقت کې او آیرس ورسیکولر دا په 30 طاقت کې کارډس میریانس په کیو طاقت کې استعمال کې درې ټایمه کارډس مار لس لس کا تری استعمال کا آئرس پنځه پنځه کا تری استعمال کا درے ٹائم پر گٹو بو کے ان شاء اللہ اللہ بہ شفا دلا در کی 0312-93-73-174 0345-93-73-174
3: ڈیر من نہ ڈاکٹر صاحب بالکل دا پروگرام وقت چند سر ترسی دلے دی جمر وضاحت کول غواړم چې جوندن هم یو پینتے کلینک کولا ڈیر چوک غنی خان روڈ یوسف خان مارکیٹ دل تبتا سرازی د چهارشنبه او د زیارت په ورځ ژوندون هومیوپیتی کلینک او ډاکټر عبدالرشید خان یاد لري ژوندون هومیوپیتی کلینک شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې جمعه خالی په ورځ زموږ کلینک کولو وي اتوار مکمل چټي وي پیرو منګل سوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیرا روډ باندې هنده شوروم د پاس علاج هومیوپیتی سنټر ته تاسو راتلی شئ 0312-93-73-174 0345-93-73-174 باندې رابطه کولای شئ دغه نه علاوه ګرانو ملګرو 0357-30-637 د واتس اپ په ذریعه رابطه کولای شئ ټیک ټاک کې خامخا هومیوپیتک ډاکټر عبدالرشید خان تاسو سرچ کولای شئ ډیر ډاکټر صاحب
0: ها وخت پای ته رسیدلې ګران اردوونکو پتلو تلو کې صرف دا خبرو کوم مخکې مې ویلې اوس هم زدایم چیرې مونږه علاج کوو په فضل الله په فضل خدا توکلت علی الله او په ګارانټي علاج نکو دیر اور لگوں تی گیلو کچھ سلور پی ری رالما او زمادہ کانے زیاد شوی ری دی تریخی نو دا اس نشوی لی کانے خوبا زیادی دی نازه کچھ دوائی ماور کلو دا مرض مطابق خو بار حال اللہ تا بنو منظورہ کی دیش الٹرساؤن مخ کے یا لیٹی یا مطلب زوری عرص چی دا با اللہ تا پتی پا دیما دی مکس نشوی لی خو کوشش تا کوی چھ بیماری راولی اللہ او ٹک کئیم اللہ نو کت سو کا مراد پہ گارنٹے علاج دیو مرضم نکوما صرف گیر مبارک اسپینش و 35 سال زمونگ پدے علاج طریقے علاج کی اوشو کو سو کم خواہش لرے زمونگ ند علاج ام ٹکتا ککنی نو تاسو ہومیوپیتھک علاج پل کے اللہ رب العزت پہ انشاءاللہ او پوخ ماندی ڈاکٹر لتل پکائے چی سونا پوخ انسان ڈاکٹر لرشی نو اللہ والا شفام ضرور کی دغٹی بیمارے نم اللہ بچو ساتھی گران اردن کو پدے ٹول پروگرام کے کدای سے الفاظ زما د خلینه خطلی تاسو باندې بد لگی دی تاسو ته په دوک ملو شي تاسو په تکلیف ملو شي نو دواړه لاسونه جوړ کوم بخنه غواړم دل وی الله پامان
3: دل وی الله پامان
6: ویل بی بیک رائٹ افٹر دی کمرشل بریک
7: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح کو تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجست سروسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کمزې کې چې ماهر گائناکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کمزې کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي اوس تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسے دو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمون نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
8: صحت مند امور محفوظ مستقبل زندگی ایک خوبصورت سفر ہے جب انسان تندرست ہو تو ہر دن نیا لگتا ہے ہر سانس تازگی بھری محسوس ہوتی ہے لیکن جب بیماری جسم پر دستک دے तो मुस्कुराहटों के रंग भी मदहम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज शिफा की जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है, क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी।
9: जवानी द जवानको न बगैर निमगिड़ी हो कुचर तद दग जवानको प वक्त बानी गम उनकलेशी नु प रारवान वक्त की दग जवान की स्तासु द खाइस द खराबे दो बाइस जुड़ देशी द ऑयली स्किन और द दानो द पारा यो डीर खास मेडिकेटेड फार्मूला डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम कम चिप सलूर सौ रुपए बाने द सलूर बेहतरीन इंग्रेडिएंट सर तैयार शुए डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम, डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश कम चिप द ऑयली स्किन और द एक्नीज द पारा देर बेहतरीन फार्मूला दा कम चिप सलूर उरजु की सासु द स्किन एक्नीज पिंपल प मुकम्मल तो गबाने खत्म हुई और आवाज दाना द दग दानो चकम दागो नदी अगह मुकम्मल तो गबाने खत्म हुई पदे के बेहतरीन एक्टिव इंग्रेडिएंट शामिल दी लका बेंजोइल परऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड ट्री ट्री ऑयल और क्लिंडा माइसिन कुमची यो डेर बेहतरीन एंटी बैक्टीरियल एंटी इन्फ्लेमेटरी इंग्रेडिएंट्स दी और दग प्रोडक्ट्स डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड हुम दी कुमची सिर्फ और सिर्फ पसलूर उस्पो की दनन दनन स्तासु दाने और दानो दाहुना प मुकम्मल तो गबानी खत्म ही नो जर तरजरा द निजदी कॉस्मेटिक्स जनरल और मेडिकल सोरना द बेलाडोना कॉस्मेटिक्स डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी फेस वॉश डॉक्टर हैदर एंटी एक्नी क्रीम वाखली और द स्किन डेरे मसले अवारे कई द मजीद मालूमात द पारा जमुंग दगा वेबसाइट विजिट कई www.belladona.com.pk
10: خوش خبری هغه ټول بیماران چې د چا هډوکی مات شوی وي یا د ماتېدو نه پس غلط پیوند شوی وي چې د چا د خپو او د لاسونو ګوتو رګونه بند شوی دي او یا ګوتې بې حرکت شوی وي او د چا چې د خپو د کندو دننه لاړه ختمه شوی وي کوپې دردونه او ټکار کوي هغه ټولې زنانه چې د چا خپې او لاسونه سنکیږي او هغه ټول مریضان کوم چې د ملا د مخرو یا د پټو مریضان وی یا د ماشومانو خپې کږي وی نو د هغې ټولو مریضانو د پاره د خوشحالۍ خبر اوس با د هر اتوار پر ورځ باندې سحر د اتو بجو نه واخلي مازیګر تر څلورو بجو پورې د اسلام آباد او د پېښور نوموړی ډاکټر ارتوپیډک اینڈ ٹراما سرجن ڈاکٹر طارق رحیم صاحب ایم بی بی ایس ایم سی پی ایس ایف سی پی ایس ایکس رجسٹر ایچ ایم سی پشاور سہرد اتو بجو نواخلا مازیگر ترسلو رو بجو پوری تاسو تشریف روڑے شے نو پا تیار ساتے بلال پلازا السید سی این جی تا مہامخ کنڈا موڑ جہانگیرہ روڑ سوابی مزید دا معلومات دا پارا یا د نمبر اغستو د پارا پدې نمبر رابطه وکې 0314-15-13-232 یعنی کې 0314-15-13-232
7: پختونخوا میڈیکل سینٹر شاہ منصور سوابی کمزے چ ملک موڑے ڈاکٹر بم موجود بھی چپکے ڈاکٹر آصف احمد میڈیکل اسپیشلسٹ ڈاکٹر یوسف کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر صاحبزادہ عبد الباسط جرنل سرجن اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد زبیر بشیر نیورولوجسٹ یعنی درگنو اور دا پٹو اسپیشلسٹ ڈاکٹر آرتھوپیڈک سرجن ڈاکٹر محمد نقاش جنرل سرجن ڈاکٹر فیصل ضیاء اور پلاسٹک سرجن لیڈی ڈاکٹر شگفتہ طارق شہابا موجود بھی زمون سہولیات ان آئی سی یو یعنی دا معشمان دپارا د ششو سہولت ایکو ای سی جی ایکس رے الٹرا ساؤنڈ لیبارٹری فارمیسی آپریشن تھیٹر اور لیبر روم دا مریضان لپارا اسپیشل کمرے دا ریڈیو دلبر پواسطہ راتکن کے پیشنٹ دپارا آپریشن لیبارٹری اور میڈیسن باندھے 10% نوالا 33% پورے ڈسکاؤنٹ ہم موجود دے پتا پختونخوا میڈیکل سینٹر نزد باچا خان میڈیکل کمپلیکس شاہ منصور سوابی ٹیلی فون نمبر 0938-280-129 موبائل نمبر 0303-292-6858
11: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قادی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلبہ و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 0938-280103 پر رابطہ کر سکتے ہیں
12: ماں ویلے مال دا شارجہ نا کالی راوڑا
13: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
12: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چرتچی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ویرائٹی موجود دا
13: نو دا سوایا کنا
12: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938-273265

وی ملنګ داسې موایا زه داسې سړی نه یم، اے ملنګ داسې موایا زه داسې سړی نه یم، او که وخت چرته مجبوره کړی ځواني به در نظار کم، او پښتون یم پښتونه په پښتو باندې پوهېږم، اے پښتون یم پښتونه په پښتو باندې پوهېږم، قسم دې چې دا خپله زندگی به در نظار کم. اوکے جناب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم اینڈ ونس اگین، یو زلی بیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلامونا سلامونا سلامونا سمبلا ډیر زیات سلامونا می پخپل ځان باندې قبول او منظور کی جی. زما گران و خوگو درنو که درمون دردن کو سنگ تاسو خی کنا، حالات واقعات برابر دی، واړه زاړه یاران دوستان کشران مشران پولیسان ڈاکٹران انجینئران وکیلان خپل پردی اپریډی ټول خدی کنا. امید لرم چې ټول بخیر جون په مزو کې به زما بم سم ډیر زیات انتظار کړی وي. چاچا هم چې زما انتظار کړی دی، دا ټول مینوالو ډیر ډیر زیات شکریہ، دا کومه ډیر ډیر زیات مهرباني جی. بالکل لہر سره راغلم د FM 94 ریډیو دلبر سوابای، نه کړي FM سلور نوی ریډیو دلبر سوابای سټوډیو نه خنی غره هوا بچو ډیر ټیکنالوژي مزور باندې ستاسو درنه خدمت کې حاضر شو. لمه ګران وو خوګو درنو کې درمن درجن کو بالکل چاچا هم انتظار کړی دی، نو غوړي اسنو چت کې شابه چې موته پته ولګيږي. شباش، ویل ڈن، بس اس لاسو نہ کھتا کہ پتہ لگی جلا سی جت کڑی مو کنا. ہائے ہائے خاجی منگتا میں سجنا منگتا میں سجنا چا چا را لے گلی دیجی چی زمان آواز اوکے دیکھ زمان آواز اوکے نہ دیجی دانین منگتا میسج را لے گی چواز بالکل اوکے دے ہمیرا منگتا میسج را لے گی چواز دے بالکل اوکے دے جن علاوہ ایمان منگتا میسج را لے گی چھ آواز دے بالکل اوکے دے جن علاوہ حسینہ منگتا میسج را لے گی چواز دے بالکل پگو ہاٹی کی اوکے دے آمنا رکھلابٹ نہ منگتا میسج را لے گی جن علاوہ حفصہ شنوگے منگتا میسج را لے گی نبیلہ منگتا میسج را لے گی دین علاوہ منگتا گلالے میسج را لے گی چی آواز دے بالکل اوکے دے کلا منگتا میسج را لے گی چی آواز دے بالکل اوکے دے. ڈیر زیادہ شکریہ، ڈیر زیادہ مہربانی جی.

0: Okay, jenab nuda khabar apa dah kata bandi pri duha. Raju banuri khabar apa kau? Baharhal, kadraman tu rujun ku dah seda. Che, sasul life calls bum syamil le, unen bak calls or message tu dir syamil le. Uzuk a jenan diri jati khabar ini syam aku wale. Awkala kala insan dah sebi surushi kana. Zeta zeta wale ini syam kana. اوکے جناب ساس لائف کال طرف تو بلند کیگم پس 09832804595 باندې ویک ٹو ویک ساس لائف کالز جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ رالی باچے
0: او د خیر سره راغله مستری مشی په خیر راغلی او هر کله درته وایم
1: صحیح
0: نڈارا تو سنگا پروگرام دی خوش شو کنا
1: ہاں پروگرام میں شروع نہ کو ڈاکٹر عبدالرشید نے جوال کرو سب
0: ہاں صحیح صبر اثر شریک ول غواڑی پروگرام کی
1: پروگرام کو بتا دے شر خیر خلق تاس یہ دانشور تاس یہ ہر جی گان تاس من خو
0: زما خبر تا وقت کی تاسو مشران یہ تاسو سر زمون نہ زیادہ پوہ دکنا ہاں
1: اگر خبر خودی صحیح ده تنها خوب چونکه دبیر نی دور معلومات تاس رژیمون سر خونیسته
0: پتاس راته چه کم دین و اگر ده پخوانی دور سه خبری را تو که کنه
1: نه پخوانی دور اگر اسمه چلیگی پخوانی نه توفک چلیگی نه تماچه آقا دور ختم شوش پو تازو دور راگه لی لی ارجگان کلی کلی که لکستا بشان رالل موسم طول بدل که
0: صحیح ٹھیک شو جی ڈیر زیادہ شکریہ مودا کوما پروگرام تے کال کولو ہاں
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام نو لے گا
1: ملک شاہ بچا دوا سلام نصیب شاہ بچا رو تو چنگلائی شریف کے رت دوا سلام شمس کمر رو دے باجور دے گلو نو ڈک خار دا رت دوا سلام زرین شاہ لالا دوا سلام ڈیر سلیمان خان تھا او تاسو ټول تاسو راځي د ریډیو د زمونږ پروګرامونو موږ ته پیښکې زمونږ نه د ټول تاسو دوا سلام وایم السلام علیکم

0: اوکے جناب صفر 9 2 4 95 باندھے بیک ٹو بیک کالز. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عاقب جان جی
0: خیر دے الحمد للہ. ساسو دعا گانی رسو کو رچرتا نا ممتاز باچا دے تخت بھائی نے پروگرام کی تسلی مشی پخیر اگلی وایا ما
1: ڈیرا مننا شکریہ.
0: سنگے تاسو خیر تے بتون خدی
1: خیرون جی بالکل
0: آواز سلو دے آواز مجھے سلو راجی
1: صحیح شو
0: پروگرام کی سر سے شریک ہے شیرون وغیرہ ٹپے وغیرہ دل راضی کا
1: نا
2: آسمان تلار دختو نشتا نو نشتا کنا او لیلا مجنن باشا کے خطل بنا ہو زبط ولی نظاری گما اوچی مرد شاکری ما تشن نخند شنا. ہلو
0: جی جی وائے
1: ایسے کما کوئی کتو کال کر سو خاموش ہے
0: نا نا ما تا دخوا کی خوز لے کنا
1: ټول مرګری په خان لا شو.
0: صحیح صحیح صحیح صحیح صحیح ډیر مننه جی پروگرام سره کال کولو. ها
1: ډیر مننه باندې اوس وګو ته سلامونه لېګه ما
0: ولېګه ولېګه
1: خالص ته او هغه دې هغه مرګری دې بلو او اسماعیل ته دې ملنګ شاه ملنګ دې نو چې بسونه مې نوال لې وا زوري او ټول دې مې خوښ نه ډک ډک ډک سلامونه توازوال خبره.
0: اوکے وعلیکم السلام.

0: دي نو تاسو بیا دغه کارت د پاره 9 بجو پورې ځان ورسوي او اسم اوس خو زیم چې تاسو که شپږ بجې هم ځینې لاړ شي ځه نمبر خو به 9 بجو پورې ملو شي ډاکټر صاحب 9 بجې راځي نو کم از کم هغه شلو کسانو کې به راشي نو د 10 بجې کېږي تاسو فارغ یې خو داسې ده که تاسو بیا په ګرمۍ کې ځئ نو بیا به هم ویټ کوئ هلته خپل نمبر ته به انتظار کوئ کم ځای ته وځئ سابحق سے مدرسه ده شاہ منصور سابحق سے مدرسہ اغی سر دیوال پا دیوال حیدر مومن ہاسپیٹل لے مینوالو طریقہ رہتا ماو خولا ہاں یو بل خبر بتاؤ کم زچ کم نمبر تاسو تانی ارکوم دا لک سیریس تاسو پا دی دوانے چھ دار ایف ایم نمبر دے بس مونگا پیو چھ مونگتا گانم پلے کاؤ مونگتا دا چلو کاؤ زب پلان کیم او زب پلان کیم سلام کوم نجی گورے دا پروگرام کے پا دی پروگرام کے مونگ سرا سینئر ڈاکٹر ناستی نداغی نتا سو فائدہ واخ لے کنا مطلب دا آغن دا ستا پوسو کے چی کم از کم تا ستا سکون ملو شی چی آو زما دا مرض دا علاج خوشتا آیا دی بان ڈیٹیل سر خبرو کا چی پا ہون پیتے کرے دا علاج تا کنشتا کی دی شی چی تا ستا سکون ملو شی پا کور کی تا سولا علاج ہم نی کرے تا سولا تلیم نی تا ستا بیماری کا مشی نزو دا آغا خلکو دا پاردا نمبر آنی ارکوم چی سو کوئی زما دا علامات تی زما سا مرز دے آیا مالا سا کول پا کار دی زما عمر دم را دے انہیں بیا بدا سے کار کوئے کا نا چھے 0-30-30-30-703 بانے دا نمبر زمونگ چکم آفیسر دے اگر بے اٹین کی او اگر بے بیا دن نمونگ لروڑی مونگ بستا سو سکین کال اخلو مطلب دا دے اگر بے ڈاکٹر سیف جواب دلے در کئی خدا کا نمبر بانے بتا سو کال کوئے دا 38 نباد صحیح دا 0-330-30-703 بانے 2030 بیا 703 0-330-2030 یعنی کہ 30-30-703 بانے بتاسو مونگا پا پروگرام کے شامل ہو ستاسو کال باخلو خورزم با ڈاکٹر سکندر حیات سے اپتر ابتا اغی سر با دعا سلام کو او اغی نبا دو پیڑے والے سر خبر کو اغی سر با نن دا گرمے حوالے سر خبر کو نن زکا چے نن خو ډیر زیات گرمی وا او د مریضانو حواله سره به خبره ترې کو نو ورزم ما ډاکټر سکندر حیات صاحب تاسو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: ڈاکٹر صاحب څنګه ښه ټیک ټاک
1: جی الحمدللہ زه بالکل ټیک ټاک یم در به سان دا سنگال
0: دا الله کرم دې حالو نه راته وایا د هاسپټل حال حال
1: ځان د کلینیک
0: د کلینیک راته وایا د مریضانو راته وایا د ګرمۍ راته وایا
1: بس د ګرمۍ هوټل حال احوالم خراب کړی دی کوم ځای چې زه ګورم وي ګرمۍ ده او ګرمۍ ده او ګرمۍ دونه تنگول نه کوي څونه چې لوډ شټینګ تنگول کوي چې وي کنه پکې چې طبي انسان بیا مې ځل پکې شته روان دي ګرمۍ نه او چې یو ګرمۍ وي او بیا په لوډ شټینګ وي او بیا په د ماشو بنګې دل وي بیا انسان ډېر زیات ډیسټرب شي دا څنګه ژوند دی
0: دا بجلی چې لاړ شي د تکې د ماشو ته چا اعلان وکړي چې رامن لیکل
1: بیا هغه ډېر زیات انسان پریشان کی بیا چې وګورئ چې دا انسان بیا خو بیا انتظار کولی ماشومان سره ډېر زیات خرابېږي ول دا ډېر زیات ګرمي ډېر زیات عام دغه نه دې کال ګرمي سیوا ده او دا ګلوبل وارمنګ دی کلایمیټ چینج دی چې کم ملکونه کم علاقې بچ یخې وي هلته اوس ګرمي ډېره شوې ده ما وختي یو ویډیو کتا پا لندن کی پا یو کے کی علیہ کل تدہ کل دورس میں شیخ دیوی آغاز گرم شوئے دے وہ سڑکوں نے خرابی کی دا گرمی سارا تغسی یورپ مالی فرانس تے ال تا گرمی شروع شوئے دا
0: اٹلی دا بکی دا گرمی نا خلق مرو شو
1: نو ای دا آ خلق خود دا گرمی عدد نو کنا دا وہ جو گورا دا ذکر دے کل گرمی کل یخنی کل بہار کل خزان دا انسان ٹک بھی خرابی کی نا دے ہر موسم کی زان ایڈجسٹ کونے شی کتاس یو موسم کی زان ستائی نو کتاس پر یک دم موسم چینج تاسو خرابی گئی بیماران کی گئی با تاسو جسم با کمزور شی آغا با وانی شی برداشت کولے اولا کا زمون خلق چی کنون تا پاکستان میں پاکستان کی سپیشلی جا چی کم زمون گئی ایشین سونا گرم چی کم بنکل تقریبا پوری صبح گرمی دی او پہ پسوبو کی پکے لے گا
0: گزارا کی
1: یخ دا ایک ایرہ کی پکے کی
0: چکم اوپڑی دی سندھو نے ڈیر دی
1: علاقی دی اگر اسے یخ لے گا سواد تیرتی مرگرا چترال دا پکے پکے شام شو دا گا سی کالام شو سواد دا ٹول کی پکے دا ٹول کی پکے سر رہی پنجاب سے صرف مری دے نو دا گا سی بیا زمان گا چکم شمالی لے گا جات دی گلگت شو اسکردو شو دغه سی کشمیر شوندا بیا لګ د موږ چینج هو لیکن ال ته هم موسم تاسو ګر کشمیر مخیا خو کشمیر کې ګرمي وي نو دا کلایمیټ چینج دی مطلب دا اوس هر څه چینشوی دی دا ولی چینشوی دی.

0: بهتره وي چې مونږ د مریض وګورو آیا چې دا وجه د سن ده الرجی ده سر کیمیکل ایشوز دي یا سر هارمونو سو مسله ده چې سب هغه ټیم سر تشخیص وشي هغه سے بدی ته میڈیسن مونږ ایڈوائز کو او ان شاء الله د خوراک میڈیسن سره او د لګول میڈیسن سره دې بدا مسله بالکل ٹھیک شي.
1: صحیح دي چې ډیره زیاته مننه. ول جناب کالو کے پاس 0330303703
0: خبر رکھو جدی پر دیکھ میک اپ کم آئٹمز دی میک اپ دا سنسی بیس وطا ہوئی
1: کاسمیٹکس خب بیس فاؤنڈیشن
0: فاؤنڈیشن دی
1: فیس پورڈر
0: مطلب فیس پورڈر دی پر دیکھ دیس سمیل آورٹ کی نو بتا سو رزی ہو چونکا وہی کل چونکا دینے والے ان کے شفاعت میں کروں گا. ٹھیک ہے جی
1: صحیح ہے جی. گران مینا والو تاسو بدا سے کار کوے چھ تاسو بکال کوے کالو کے او تاسو پروگرام کے شرکت کوے نو پس 0330303703 بانے کالو کے اس کا تاسو وے چھ منگا اس کالو کو پا پروگرام کیو کو دخپل بیمارے تا پوسو کو نو دا نمبر زان سر نوٹ کے 0330303703 بانے تاسو کالو کے او ڈاکٹر سے بنیخ پنیغ تاسولا جواب در کئی کلے چی نمبر بیزی نو تاسو خیر دیو دو درے منٹا پس کالو کے. ٹھیک شو جی. خو اس تاسو زمونگ سلسلہ دا روانہ دا چی منگا کم مریض پلائن بانے واخلو اغا خپل فریادو کی اغا خپل علامات ہوئی خپل مرض ہوئی ڈاکٹر سے بتا جواب ہم مر کئی نزدے ڈاکٹر وطا ہم یاد کی بیا مکمل علاج کوے نو بیا تاسو کلینک یعنی کہ ہاسپٹل ورتا ہم یاد کی طریقے ورتا ہم اخی مرض ورتا ہم معلوم کی نو دا سدا چی که تاسو بیا کال کول غواړی نو کالونه د 9 بجو پورې مونږ اخلو د 9 بجو پورې مونږ کالز اخلو نو تاسو په دې نمبر باندې کال کوی 0330303703 باندې به تاسو کال کوی. مینوالو دا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر سکندر حیات صاحب روزانہ ناست وی صرف او صرف د اتوار پورس خدا مکمل چھٹی وی د خالی پورس دوی نوی او د پیر منگل بدھ جمعرات جمعے پر رزدوی پا حیدر مومن ہاسپٹل کے موجود ہوئی. مینوالو کتاسو چھ مونگا علاج کو د 9 بجو پر ایمرجنسی نمبری ایمرجنسی کے دے چتاسو دا کارڈ چکم درکئی اغلک اسپیشل ہوئی پاگئی کنسیشن ام کی گی مخ کی بنمبر ام راضی کتاسو وائی چھ مونگا علاج کو نبیا پٹائم مان راشے صحیح دا درو سلور بجو پر بنمبرم ملاوی کی تاسو بات کے امرات لے شے کپا فرسٹ ٹائم کی تاسو سکاروی سغمی سخادیوی نبیا تاسو سیکنڈ ٹائم کے ہم رات لے شے در اٹھے نپس 500 بجو پر ڈاکٹر سے موجود وی تاسو نمبر اغستے شے تاسو علاج کو لے شے. جی ڈاکٹر سے
0: جی بالکل امشاہ سے سنگل چمک پر ویلیو خوزما دا خبر مقصد بہر گز دانی چا دا چا سپیشل پروڈکٹ نفی کو میا دا حکم نا صرف سمون کار دے صرف تاسو ته اویرنس درکول آگا کول باقی هر انسان پوه دی ان سبب چې څه ښه دی او څه خراب دی. هر هغه سیز چې کوم سنتھیټک دی چې کوم زمونږ دا خویندې میندې مامی ګانې کوم میک اپ دپاره استعمال ای اوس میک می اپ میک څه ته وایي لکه ما ښه جوړ کا میک اپ کنه خبر بالکل قدرتی کریمز دی کم فیس واش دی آگا دینا مبرہ دی سنتھیٹک آگا سیزون چکم فیس پاؤڈر دے فاؤنڈیشن دی چکم مونگا مصنوعی خوبصورتی دے پار استعمال ہو آگے کسے استعمال ہی اگر کی استعمال کی اور ڈیر بلین سب اخبار گوگل دے یوٹیوب دے کلک یہاں سب سراشی زنانا جو کل جو
1: یو کال بوالو ڈاکٹر صاحب تا سو پہ
0: کل جو والے بیا مان دغا
1: خے جی گورو بچ پلہ ہن بھائی سو دے. السلام علیکم.
2: السلام ڈاکٹر صاحب
1: خیر دے اللہ کرم دے تا سو سو کو دے کم زینا
2: جی بیر خبر کو جی کدینا
1: خجی تاسو سب پرابلم دے سب بیماری دستا سو ڈاکٹر صاحب ناستے
2: مسئلہ دا ڈاکٹر صاحب نے دا تبوز کرو دا مارا پنجی خوبی گیٹو نا تو رکھتے سے کمیں گیٹو نا مکہ تخت نہیں
1: آو
2: دا خوبی دی زیاد دا کیا ما

0: ماشوم دوا نو ته و زوم کلا کلا
1: خجی ماشوم ته اوم کرده
0: دا
1: مټه
2: شوګر خود نشته بلډ پريشر خو نشته
1: ستا ستاسو بيماري ده
0: وا نو دې بيماري زه خو ته دا دوه دا دمټه دا مدار کي کله لا کارو کوم یا دا و کوم یا دې ته تانګ
1: دا شوګر ټیسټ وغيرها یې کړی دی
0: دې نه دی تم نه
1: کړی دی عمر دې سومره ده
0: عمر 30 سال دی
1: ها عمر 30 سال ټیک جواب دل درکو خو ریډیو ته غوږ کې ده ها صحیح ده اوکے ہاں ڈاکٹر صاحب ددی چی کم دیدا پنجے لاندے بیا دومره درد کی جی بیا پہ معشومان مو گرد
2: جی بالکل دا بالکل دا دا اشارہ دا دا یورک ایسڈ سیوا کے دو کلا جی دم بلڈ کی یورک ایسڈ سیوا شی نبیا زمون دا واڑا جڑنا خپی جڑنا گوتی دا دڑکئی اور چسوک پہ گرزی دباوئی چاپی کی رنڈی خلے گی نو دی خپل یورک ایسڈ لیول چیک کی ولی یورک ایسڈ ولی سیوا کی چ قدم گردی صحیح صفائی نہ کی اور من پروٹین انٹیک سیوا کو بیا زم کو وینا کی یوریا سیوا شی یورک ایسڈ سیوا شی نو یو خدا وجہ دا بل شوگر وجہ کی دیشی بل آر افیکٹر دے پازیٹو دا کی دیشی ٹائفائڈ کی دیشی انفیکشن مختلف کی دیشی نو دی خپل تشخیصو کی انشاءاللہ دی دا دردونه بٹیک شي نو راځو خپل خبره ته چکه مو خبره مون کوله چکه لا یو ولادت یو د ماشوم ولادت وشي نو ا ولادت کې د ماشوم پیدایش سره ماشوم په کله هغه په د مور په نفس کې وینو یو تیلې کې وی
1: جاله وی
2: تیلې ته ویل شي یو سیک وی ته ویل شي پلاسنٹا ا پلاسنٹا په ذریعہ باندې ماشوم ته خوراک اکسیجن ملاوي د مور چې سږو نه هغه په دې باندې جگم ناف ایریا جگمئی ناپ پلیسنٹا کی پروتی یو غبارہ کی پروتی دن پیدائش سر دا معشوم سر دا روزی بار دا آغا پلیسنٹا لڑمون ہوتا وئی پختو کے ما پا خیال آغا دای استعمالی گی آغازی چائنا تھا ٹھیک شو دیر مختلف خلق دی لکھا سر انکشافات میں چیز پر داغتا تھا سو گو رہے ایف آئی اے وغیرہ والی چاپی میں دیوالی دی سیزون نیولی دی نو دا سیزون بیا استعمالی گی پا دی سونا میک اپ پروڈکٹ سی پا دی کی استعمالی گی پلیسنٹ اسک کار کی میں تو سی معشوم دسا ورکی اکسیجن ورکی ورک ورکی اور
1: خوبصورتی
2: اگی ول دا استعمالی پا دا گی خوبصورتی دے پارا دا دی کی دونا انرجی وی چی دا پا خزو کی خواہش پیدا کئی اور دا پلیسنٹ چکلا معشوم پیدا شین دیا کا اور بیا یاد معشوم پیدا کی دونوں مخ کی چکم ہے یا پلیسنٹا نہیں یا پلیسنٹا سرا سرا چکم ددی کم اسٹروجن ہارمون دے دا اسٹروجن ہارمون پہ انسان کی قدرتی طور سرا پہ جنکو کی وی چکا دا بالغ شی ٹھیک شو خدا بالغ شو دیکھ اسٹروجن ہارمون اوریز جوڑائی ہر میش اوریز ردی اسٹروجن دغه نه خارجی او خارجی نو دا پلیسنٹ دی بیا پ میک اپ دا کی برانڈز کیا چئی اور دا رالیگی زم مارکیٹ تا اور زم دا خوین دے میں دے استعمال ہی چونکہ آل لیڈی دا ویل مقصد دا دے چھ آل لیڈی پا زرانو کے دا ہارمون شتا خود دی تا سینتھیٹیکلی مستوی تو سے دا پا دی پروڈکٹ کے ہوا چھ اور دی بیا گا استعمال ہی پس حسن دا پارا میک اپ دا پارا نو آگا بیا ایکسٹرا شی اوور شی وہ چیز چھ اوور شی در کے بیا دا غیب سائیڈ ایفیکٹ بیا سائیڈ ایفیکٹ سی زرانو وجودو نا اوپر سی گی و مخ بانی ویختان نا شی ٹک شو شی سکین خراب شی چه میک اپ نه کینی بیا عجیب غون دس کین کاری
1: خوچه میک اپ صبر اوکے
2: ٹھیک شو جی نو دا سو خبر ډاډ ضروری چې کلن تاسو میک اپ برانډ سمون نو کوشش کوي ګورای چې دا د کم زی دی او دا د مینیفیکچر کم زی شوی دی آیا دا حلال دی نه دی حلال پوه شي دا مخ دا بارانی سند دې خوشالي ګو جاسیس بارانې دی بار نه راغله دی نو بار په تاسو پته چې ہر مل دبار خپل یو برانڈ جوړی
1: صحیح ده خبر بیا کنٹینیو کو گرو پلان باندې سو کې السلام علیکم السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: جی جناب سو کو رقم زینا خجی خا خا ڈاکٹر صاحب را سره دا سه پخته نشتا سپونه دے
2: اوچ
1: دے دا په مخ ته کپټول بدن دے خجی دا اوچ تے کلون دے خارخ کئی او دا گول گول ٹاکے دی کنا یو گول ندی خجی زا جواب دل در کو وکی در ریڈیو تا خا اوکے جی دیر جاتا منا نا جی جناب
2: جی بالکل دا اوس ا فنگل انفیکشن دی چکم ما مکه پروگرام کیو جی دا کلمنگا چکم دکی نمی وی یا مونگا داسی یو خپل لایف سٹایل داسی ساتو چې مونگا د صحت او صفائی خیال نه ساتو نو زمونگا سکن داس کانټاکټ درماتایټس دی خو وجه مونگا تسپونی وایو انگلیش کې ہوتا ایگزیما وای نو دا اوماغا کانټاکټ درماتایټس یا رنگ په گول شکل کی وی
1: رنگ
2: داسی رنگ ومز وی او دا یو چیز دی فنگس فنگس په وجه باندې کی نو دی لپاره مختلف میڈیسن دی لګولو لپاره دی خوراک لپاره دی ہومیوپیتھک واحد دس یو علاج دے چاغ دا قسم کا دا قسم وی کاغا یو نبل تلے گی چونکہ دا لے گی دا یو نبل تلے گی یو دے سر ملتا جو سوریاسس وی اگر نہ لے گی اگر جسم خپل قوت مدافعت او دا خلیو خپل یو بل سر نہ لے گی دس قسم خارخ فنگل انفیکشن وی یا کانٹیکٹ درماتائٹس وی یو نبل تا لے گی دی بے احتیاط کئی دی با دا خپل دا سکن دے زیادہ حفاظت کئی او قلم دی لامی نو کپڑے روزانہ بدلئی اور چکا لامی روزانہ بخو چی رہ کئی اور آگا سی دونہ استعمال چکم موضوع دی لکہ دا سی دوائی نا چھاری دوائی پی استعمال آئی دوائی باگا استعمال چکم ٹک کی عرضی ٹک نے کی بعض دوائی دا سی چکا عرضی دبو کی جبکہ زمان ہومیوپیتک ادویات دا سیز مکمل بٹک کئی بعض وقت دا سی جمان دوائی برکو ناگا سیوا شی سیوا کے دو مقصد دا چکا سیز رو ہوتو اگر زخم یا ساسو کم سپونه اگر رو تو اگر خوی
1: صحیح ده دوی دی رایشی علاج دیو
2: جی بالکل دی رات لیشی اور اگر پر علاج ترلا سکو لیشی
1: گورو بچه بل پلان بانے سوکتی السلام علیکم
4: وعلیکم
1: السلام جی جناب سوک رقم زینا خجی خا خا انام سیب ست تکلیف تیتا اس تا ڈاکٹر سیب را سرناست تے
4: ڈاکٹر سیب نامی دا سواسی جی وارا پوز را لیا بیا را
1: عمر سولہ سترہ سال عمر دے او متیاز رسوزی بس لکا بار بار سے او درد و اثر وی
2: لگ لگ دازی کڑے ڈیر
1: او دا تچ لکا بار بار سے دا لگ لگی وی کڑے وی ڈیری صحیح جواب دلے در کو خا ریڈیو تو جی ڈاکٹر صاحب
2: جی بالکل چونکہ دئی عمر سنو سولہ سترہ سال کی ہو چونکہ ینگ ایج دے مونگ باغ شوگر طرف تنزو دانا جی شوگر نشی کیے دے ینگ ایج کیوں شوگر کی لیکن زیادہ تر دغا سے ایج کے دغا سے مسائل آگے طویل سسٹائٹس یا یو ٹی آئی پہ وجم یورینری ٹریکٹ انفیکشن گردے دا گردو نالی یوریٹر اور مسانہ دیتا یو ٹی دا ٹول چکم جنکشن دیتا یو ٹی آئی یورین ٹریکٹ انفیکشن پر دے کے چکم دے کی بھی یا دھرے وانو کی یونیتا یورین ٹریکٹ انفیکشن یو ٹی آئی ہوئی بلکل دا ایج ام دا سی دے اور پتا ایج کے یو ٹی آئی مسائل زیاد ہوئی چونکہ دے دوس برننگ نکی گی برننگ بیا لیک سٹیج سے واشی دا چونکہ ارلی دے نو ارلی سے شکی ارلی اسٹیج کے بتا سو دغا سے علامات آئی جی متاز بتا سو زرزر رازی بعض کو بتا سو کنٹرول کول ابن شی وہ دسمات دیکھو انہوں نے سوچی کی بنا دا سو شو دا مسانی دا کم نالی دا یوری تھا داغی سوزش پہ ہو جاسی کی انہوں نے دی بلکل اخبال چک اپو کی صفائی خیال دیو ساتھی گرم سیزونے نخری دا وہ استعمال لے کئی دا سے سٹرس سیزونے دیر لیمن ابو کے لیمن اچھائی وہاں استعمال دیر چونکہ دی کسی انفیکشن وغیرے بھی آگا دیر اب ہم ختم شی او بیام ٹکی نہیں تو پکار جی تو میں بہتر طرف تراشی اس دا سیزن دا غسی دے گرمی دا نو گرمی کی دا گردے دا مسانے یو ٹی آئی مسائل زیادہ شی
1: ڈیر زیادہ من نکم مینوالو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب را سر پروگرام کے ناستے کتا سو ہم پختن کول غواڑے نو پس 0330 30 30 703 دا نمبر زان سر سیو کے کوس کال نکوے سبابو کے بلورز بو کے استا سو پکار راسی خدا نمبر زان سر سیو کے 0330 30 30 703 پدے وتا سو کال اس پدے صحتو کے ڈاکٹر سے جواب در کئی مینوالو د دوی چکم او پی ڈی دا اگر سحر د 9 بجو نہ 5 بجو پورے دا ڈاکٹر سے اب حیدر مومن ہاسپٹل کے موجود وی گور بچوں سر پلان مانی سوک دے السلام علیکم السلام علیکم دا کال خو کټ شو بل بګورو چې زمو کالز ډیر زیات را روان دي. نو ډاکټر سکندر حیات صاحب سحر د 9 بجو نه 15 بجو پورې موجود وي. تاسو چې کله ډاکټر صاحب نه مطمئن شي کوم ملګری چې کال وکړي داغي چې کوم مسلې وي او بیا وایي چې موږ هم د دې ډاکټر صاحب نه علاج کوو, نو بیا به داسې کار کوي چې تاسو به شاه منصور مدرسه چې کوم دی صاحب حق سے مدرسه ده شاه منصور کې ٹھیک شو, هغه سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل دی الته به تاسو راځي. حیدر مومن هاسپټل ما چې څنګه تاسو ته په فرسٹ کې وي چې د دې کم فارمولیشن دی دا کیږي په مطلب په کم سینئر ډاکټرز دوی خپل کینی او بیا فارمولیشن کوي د ځکه چې دوی مریضان ډیر زیات وي, نو بیا ډیپینډ کوي په مریض باندې چې آیا د مریض عمر څومره دی, آیا دا زویب دی یعنی کې دا بوډا دی یا دا ځوان دی یا دا لګ دی یا جینې ده یا دا مرض د ډېره وجه نه دی یا د بل سره وجه نه, نو بیا چې کم دی دوی بیا طاقت ته ورسره چې کم دی نور سیزونه چې کم دی هغه دوی په هغه ټایم کې کوي. او د دې کلاسیک هومپیتک طریقه علاج دی په خبر کې چې کم علاج دی هغه دلته په ثوابه کې هم دی. نو مینوالو که تاسو وایئ چې مونږ علاج کوو نو تاسو کم ځای ته به راځئ شاه منصور صاحب حق سے مدرسے سره دیوال په دیوال حیدر مومن هاسپټل لے ڈاکٹر سکندر حیات صاحب جو کم دے آغا موجود وی تر دا نو بجونا تر پینزو بجو پورے دا نو بجونا تر پینزو بجو پورے دا پیر منگل بدھ جمعرات جمعے پورس ڈاکٹر سے موجود وی دا اتوار پور چھٹی وی دا ہفتے پار بیا نو ڈاکٹرز راضی او دوی دل تا چھ کم دے مینوالو ہیڈ دین مطلب دوی دل تا موجود وی او دا سرے چھ اتوار پور زغم خادیو کی او دغه پورس هفته پور چې کم دی دوی ریسټ وکي نو بیا دوی د پیر منگل بدھ جمعرات جمعې پورس ډاکټر سره موجود وي. که تاسو وایئ چې مونږ د هومپیتک علاج کوو کلاسیک هومپیتک طریقه علاج کوو نو بیا به داسې کار کوي چې شاه منصور صاحب حق سے مدرسې سره حیدر مومن هاسپټل دلته به راځي خپل علاج وکړي. مینوالو کچر تاسو وایئ چې مونږ اوس په پروګرام کې کال وکړو او په پروګرام کې شرکت وکړو د ډاکټر صاحب نه پوښتنه وکړو د ډاکټر صاحب نه تپوس وکړو, نو بیا داسې کار وکړئ چې په 0330 30 30 703 باندې کال وکړئ. بل خبردار مینوالو چې تاسو داسې ده چې په دې کې تاسو مخکې کال وکړئ نو تاسو به زمونږ بل ملګری دی هغه به ستاسو کال اٹینډ کړي هغه به تاسو پوه کړي بیا بدل تراشی نو بیا به مونږ ستاسو کال آنیر کو ٹھیک شو. دغه ملګری چې کم دی ستاسو ډومبه کال تاسو کنفیوز کېږئ ما بار به کال اٹینڈ شي وی ویزا خو مبارک شو چت نه کو ډومبه هغه چتای هغه ته کالو کې هغه ته وای چې زه خپل ډاکټر خپل مرض چې کم دی هغه زه ډاکټر صاحب ته ویل غواړم مانیر کا, نو بیا بدل تراشی بیا به مونږ ډاکټر صاحب ته مخامخ ستاسو نه پوښتنه وکړو ډاکټر صاحب ستاسو سمپٹم سلامات نوٹ کی بیا بداغی ڈیٹیل سر تاسو جواب ہم در کی او علامات پا چکم تاسو وی داغی تاسو تا مرض با ہم کی دیشی معلوم شو زن مرضونو بیا چکم دی مخامخ کی نی چکا پوشی داغی نپس بیا چکم دی ستاسو علامات چکم دی اغا معلومی گی دا پروگرام چکم دی دا مونگ صرف او صرف دستاسو دا پوہ دا پارا کو گورو بچ مونگ سر پلان بانی سوک تی دا کم زین دی سویل غواڑے. السلام علیکم. دا اللہ کرم دے استاسو سس تکلیف تے
5: یو ماشم دے دو میاشت شوی دی چی پیدا شوی دے کنے جی
1: آو
5: دا غد نم کی دا کلمر آو تے دا
1: پا نم کی دا کلمر آو تے دا
5: آو جی آو نو دیشا منصور کل دا جانگیر سے دی چی دی لبا کال بعد اپریشن معلومات کون کیا یا دی آئی کہتے کہ علاج کے بغیر اپریشن ابو
2: جی بالکل بالکل
1: ریڈیو تو وقت
2: کی دے دس جواب درکو
1: ریڈیو تو وقت کی دکھا
2: جی سو میشتے شوی پیدا شوی
1: دعا
2: دو میشتے جکا ماشوم پیدا شی کدا یو میشو شی دو میشو شی کدری میشو شی کاو کدی کالو شی نم دا کلما جتا املاکل ہوئی یا دیتا املاکل ہرنیا ہوئی تاسو به کتلی ساده کوم ټوټکی وی اکثر لا ماشوم چې کردا سی س کنډیشن کې وینو ودل تر ډبل روپې کې دا وی تړه چې دا اج کوم هر نیو شوی دا دن نه وشي دا املای کل کارت کټ شي وی دا املای کټ کارت صحیح کټ شي وی نینو ای په وجه باندې الته یا انفیکشن پیدا شي انفیکشن پوجا ما دنه شاته کوم کلمی غرور بیا انفیکشن پوجا غرور روزی یا ماشوم تڑے زیاد دکبس شکایت وی او دے زور لگئی پھٹے سخت وی اوندا سیزون مکتلی دی پتہ کی روگ داڑو رنگٹا مسئلہ نہ دا دی دا بارا بالکل تا سو پریشر نہ کوئی کتا سو واڑے زمو ماشوم دی بغیر پریشر ٹھیک شی نو بالکل تا سو بس سوچ نہ کوئی سبائی ہمیں بیٹھے کے علاج دلا شروع ہوا دو میں ماشوم دے ڈیر کم عمر دے تاو تو پیو ماشوم دے او چے پا کمرے کتا سو پا پریشن مانے وا چولو بدل پا جون کے بس صرف اپریشن ہی بھائی اور اپریشن پا دی گرمائی کی اسم اپریشن دی گل پکار تا تو نگٹا مسئلہ ہم ندا چونکہ پہلو پیتے کی دے علاج شتا دینا پا دوائنے پانے دے علاج صرف اور صرف پا ہومی پیتک پانے دے اور ہومی پیتک دا سی واحد دا سی سسٹم دے چی ہر قسم بیماری وی کاغا دا اپریشن مالائی کاغا بغیر اپریشن وی بالکل 100% بہ انشاءاللہ دوائنے بانڈی کی دا املائک الہرنیا دا املائک الہرنیا الحمدللہ پا ویم چی افتا دو کی بدا ٹک شی
1: دا چی دا دے غٹ و خلق ہوئی ما لی دے غٹ معشوم بھی
2: کرنو دا غٹ معشوم بھی سڑوم بھی دا املائک الہرنیا دے کنا دا مون گر دا نم ممنی دا بس دم کٹ شے بھی پا دے مانے معشوم تا خوراک ملاو شی کنا نافی کنا دا خو بیدی شاہ تا خوش اللہ نیو گر آگا کلمی دی صرف غٹا کلمہ دا شاہ تا وڑا کلمہ دا شاہ تا دا کلمہ روزی رو رو چکلا دا خیٹ جکم پیروٹونیم دے ممبرین دے آگا سوری شی کی سی انفیکشن پہنچا یا زخمی بھی نو کلمہ رو رو بیا دا خپل جوف نا بار روزی نو برانے سرمنا رو رو بار روزی بیا نو الحمدللہ ہم پیتے کی دیا پاٹے زبست دوائنی دی کل کے لیا کار دیا پارا بے ون آف دا بیسٹ ریمیڈی دا چیز الحمدللہ دا مونگا ورکڑے ماشمال دا ماشم ٹک شئے
1: صحیح دے جی اگرانی مینوال اتاسو کم کال کوئے پس 0330 30 30 703 بانے تاسو کال کوئے شئے 0330 30 30 703 بانے تاسو کال کوئے شئے او تاسو دا ڈاکٹر سیب نا نیخ پنیغ مونگ سر یو 10 منٹ شتا او مونگ باس تاسو کال اخلو پا 0330 30 30 703 بانے تاسو زمونگا مخ کے کم آفیسر دے اغسر خبرو کے سنگا چی اغی مونگ تا روڑی او مونگا تاسو آنیر کونو بلکل تاسو کال کوئے شئے مینوال زمونگ جواب توال چ سنگ تاسو فون اوکے مال خواڑ جواب رانا کو تاسو چکل فون بن کے نہ تاسو بیا ریڈیو او لگوے ریڈیو ریڈیو او لگوے ریڈیو او لگوے نہ ریڈیو نہ بتاسو تو ڈاکٹر صاحب چکم دے جواب در کئی او تاسو پورا ڈیٹیل سر تاسو پوئے صحیح دا نو تاسو چکل کال اوکے جواب ڈاکٹر صاحب نہ مطلب دا کم سمپٹمز دی خپل علامات دی دا تاسو او آئے نو بیا ریڈیو تک کے دے پر ریڈیو تاسو مطمئن شی ڈیٹیل سر بتاسو خبر ہے اور گورو بچ مونگ سر بل پلائن مارے سوکتی رقم زنے دی سویل غواڑے السلام علیکم
6: السلام علیکم سر
1: وعلیکم السلام
2: تھائرائیڈ بیماری کو نہ کرنا تھائرائیڈ ہو گلین دے
1: صحیح دے
2: تاسو مرے اور پرسے لیا کنا
1: مرے پر سے دے لے دا
6: نہ نہ مرے نہ پر سے لے بس اپ کے ٹیسٹ کرے نہ ہے اس کا تھائرائیڈ بیماری دا
2: ٹیسٹ کس دی تھائرائیڈ ہارمون کم شوی دی کسی وا شوی دی ہائپو تھائرائیڈزم نے کہا ہائپر تھائرائیڈزم نے
1: دی پدی نو پوی
2: خاص ز پم ٹھیک شو
1: ڈاکٹر دا دا زنانو دا کستا سدا
6: زنانا زنانا
2: دی تکلیف سی کی
1: تکلیف پتسی
2: ٹھیک شو اوکے
1: ڈاکٹر ز ورا خا ورا ورا ورا ورا ورا نڑی رسیا تمن جی ڈاکٹر صاحب
2: ریڈیو بیان کی بیا بتو کنا
1: ریڈیو ان کڑے
2: ہاں جی ہاں ہاں بالکل گوری تھائرائیڈ تھائرائیڈ یو غدود دے یو گلینڈ دے دا زون بالکل دا مخامخ دا گلے سینہ او گلے دا مخامخ وی او دا دیکھ کر سی وی دا دیکھ کر زون جسم کے پیٹرولنگ کول پیٹرولنگ مطلب دا زمو ہارٹ بیٹ کنٹرول کول زمو میٹابولزم کول دا چکم دا میدے او دا جگر دا چکم نظام دے دا کلمو دا ہم دا تھائرائیڈ پہ ہو جوی زمو باڈی ٹیمپریچر چکم مینٹین کی دا تھائرائیڈ پہ ہو جوی دا خزو دے ہارمون دا ہارمون مسلی وی ایک دا بچو دا پیدائش تک دادا کا وجہ ہی نو تھائرائیڈ ہارمون کم ہارمون تھائریکسین تھائریکسین پیدا کی اور بیا پدی کتا سو ٹیسٹوں کا ممبئی ٹی ایف ٹی کو تھائرائیڈ فنکشن ٹیسٹ ٹی ایف ٹی بے دا ٹی تھری اور ٹی فور گرو دی خپل نارمل ویلیو وی پزرانا ہو کی خپل وی پسڑو کی خپل وی ددی بیا مون دسنگ بدلے گی ددی خپل نارمل یا بد چا کمی او یا بد چا سیوا وی اوس کدا چا سیواوی تھائرکسین سیواشی نو هغه دغه وزن کمیږي هغه اوچیږي اور کدا دغه تھائرکسین هارمون کم شي دغه ځنه بیا وجودونه پړسیږي سیوا کیږي دغه د هارمون مسله شو بعض غو تاسو کتری چې مخامخ بیا هغه د مرې او پړسیږي غوټه کونتی روزي دلته یو ګومړ کونتی را پیدا شي ٹھیک شو جی دته ویل شي ګوایټر نو دا بیا د دیگی بیا هایپر او هایپو نه دا سب غدود چې کومې کان تھایرایډ هار گلند چې کوم دی دا هغه په پړسی دا کی سویلنګ راشي هغه سویلنګ په دلته مخامخ مرغړې روزي دا اکثر د آیوډین کمی پوهږي آیوډین هم په وینا کې دا ضروری یو ایلیمنٹ دی یو منرل دی او دا چې کم شي نو بیا دا کیس په تاسو باندې داسې مرجان ستړي ستړي وجود کې سادم نه کار نشي کولای هغه دلته کمی سیوا کی چاچی کمیگی اور چاچی زیادتی گی نو آغی بیا پیگننسی کی مسئلی آغا خوزو چکم دا چا خارمون سیواشی آغی بیا پیگننسی دیر مشکل سرکی نو الحمدللہ زمونگا ہومیوپیتک طریقے علاج چکم دے آغا ایس پر سیمٹم دے چسا سیمٹم مریض ورکی کد آغا سا خرابی گی آغا دڑکن کمی گی سیوا کی گی آغا وجود کمی گی سیوا کی گی یا آغی تک اسا نور سزا سے دا ہارٹ سے ایشوز رازی یا سزا ہارمون سے ایشوز رازی نو آغی لبیا مونگا علامات مطابق علاج کو والحمدللہ دا غسی مرجان اللہ روٹین سر رازی و آغا ٹھیک کی گی
1: صحیح دا دیر خپل خزرا ول جو ٹھیک شو
2: بالکل مریض دے کا زنانہ دا کا سڑے دے کا جنی دا کا الگ تے بالکل دا علاج ہم پہ دیکھتے
1: صحیح دے جی گرو پلائن مانے سوک دے السلام علیکم
7: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
2: وعلیکم السلام
1: سب تکلیف دے رہا تھا
7: بالکل کار نکل جو مجھے ہم نے شم کو
2: ہے
1: عمر دے سمرا دے
7: عمر میں جی سالوش پہ تکالا
1: سالوش پہ تکالا خا خا
2: اسے بدل کر
1: بدل کڑی نہیں بالکل کار نہ کی کوپی
7: بالکل جی نے کئی کار ہم دیر تک ٹھیک ہے تھا پچی رم کا نام کو بھی تو
2: گرزی دے نشی
1: او گرزی کنا جواب درکوخا ریڈیو تو ریڈیو لگاوا ہاں وہ در سر دے در سے وہ لگا وہ لگاوا خا زر کا بجلی لاڑا نشی
2: موبائل کے
1: ریڈو دے رہا ہے
2: جی بالکل زموں گا مینا وال منہ سے جاتے مینا کئی اور منہ سے اخبل بھی مارا ہے اخبل مسائل ڈسکس کی اور پتی چینل باندھے ساسو توسو سر الحمد للہ زموں ڈے مریضان پکور کی پناہ سمائی تھا اویئرنیس کی گی
1: بالکل
2: اور سوچا لگم سوکھ جو خبر پانے والے لوگوں نے فائدہ کی نوئی جی بالکل دینا فائدہ اغستے شی
1: صحیح
2: دای مسئلہ د ګوړو د کوپو دا وی کوپو می سخشی وی دی او زګر زیدې نشم دا اکثر دو قسم بیماری وی وی روماتیزم آر یعنی کی روماتایډ ارتھرایټس یو وی اوستیو ارتھرایټس او ای دای چې کوم علامات خیدا بالکل او ای طرف ته زی اوستیو ارتھرایټس اوستیو ارتھرایټس کی مزانو دا چې کوم ګوډی دی کوپی دی دا بالکل سخشی اور مزل بالکل نشی کولے اور دا روماتزم دا سلیک دا سی چھ کی سویلنگ ہم وی دی کی سویلنگ نہیں پرسوپ نہیں پ او کی پرسوپ نہیں اور چکم جوڑ یو بسر بالکل لگے دی سخشی وی اور ہڈو کی کمزور شی آسٹیو پروسس طرف دا سی مزان روانی ہڈو کی کیلشم کمی رو شی نو بیا گا آسٹیو پروسس طرف تر واش بیا کدی کی دیش دی دا بلڈ پریشر یا دا شوگر مریض نو کم درد نہ زیات شی نو دا اکثر لتا اس بکتلی جی دا مت جینیٹیکلی کی وراثت کی دغه سے بیماری ملاوی گی روماتیزم اسپیشلی چاغه مو پلار توی نیا نی کتوی چاچا ماما کی نیغه بچو کے ہم دغه سرات لیش او چو کدی عمر خپل سلور شپتا دے پدی اچ کی دا د جوړونو او د ډوکو د مسلې سیواش دلم دغه مشوره دا چې تاسو راشي تاسو خپل تشخیص وکي تاسو مرز مو او چې آیا دا روماتیزم دی آیا دا آسٹیو آرتھرائٹس دے آیا کی دیشی دا خوشی بھی پوجا سی شی بھی آیا کی دیشی کیلشیم کمی پو جائی آیا کی دیشی اڈو کی کمزوری شی بھی آگا سی صاحب سرابا دا دی علاج ہوشی اور دی بھی انشاءاللہ مکمل ٹک اور دا سی ٹک کی دلی چی دا کہ یہ خودی گرزی دل پر ٹک شی ناس تا پاس تا پر ٹک شی اور مزبا دی انشاءاللہ کوالی شی
1: صحیح دے جی آخری کالر بگور مونگ سر پلان مانے سوک تی ٹیم را سر ختم دے السلام علیکم دا اللہ کرم دے سے تکلیف تھی تاستہ
8: شرمن کې موږ چې دا وونه وند ګراګي چې څنګه کال چې یو راځي چې ساته ساته کې واکې
1: دا کم ځای کې
8: دا شرمن کې دا
1: شرمن کم ځای کې خلق مختلف زینوں کے خم موٹا کی راشی او دا غیب شیویا او دا درد کئی صحیح دا او دا صرف لگا بدن چپا کم دے کی رو خطا نہ اس اگر دی مختلف زینو کی دغه غوټه شتا ها
8: وښتا
1: ها ها زه سید جواب دل مونږ درکو ها او ریډیو ته وکیلا خجی ڈاکٹر صاحب دا خو مونږ سره زمونږه هغه رور دی وی چې زمونږه په بدن کې چې کم دی اول پا خیٹا کی راخاتے ودا سے غوٹا شانتے کلا پا یوزے کی روخی جی کلا بلزے کی روخی جی ماتے تا پوسو کچھے ڈاکٹر سے خودا وونر دا آواز ہے سلو نو زکے وطا پا دوبارہ بانے وے او داوی چھے دا درد نکی دا درد نکی خو مطلب دا کلا یوزے کی روخی جی او پا خیٹا کی خوبیا لگا غٹا شویم دا نو پا دی وجہ بانے زمونگا او ریدون کو تاسو بیا ریڈیو تا وکی لے چھے ڈاکٹر سے پا دی بانے ڈیٹیل سر خبرو کی جدا دا چا چا مرض ہم بھی لکا پا بدن کے چھے دا چا غوٹا راخی جی یا پا سکن کے دا سرمن نلان دے دا یوزے بلزے دا بدن پا مختلف زینو کے دا غوٹے راخی جی یا اخبو کی راخی جی یا پا پتنانو کی راخی جی یا پا خیٹے کی راخی جی یا پا بلزے کی نو آغا خلق ہم مطلب دا دے تاسو غوک کی دے چھ تاسو بیا ڈیٹیل سر کم نے ڈاکٹر سیف جواب دل در کی چھ تاسو بیا پا وقت بانے دا دے علاجو کے و تاسو خبر شے چھ آیا دا غوٹے چھ کم دی دا دا سد وجیوی انو آغا آغی تا ویلی سے شی او بیا دا ہوں پیتک کی ردے علاج سنگ دے نو آغا با ڈاکٹر سیف تاسو تا چھ کم دے ڈیٹیل سر ہوئے جی ڈاکٹر سیف
2: جی بالکل مشاہ سیف دی میں ہوں مخی میں خبر اکڑے وی غوٹی یعنی کہ ٹیومرز اور ٹیومرز دو قسم بھی یو بینائن بھی یو ملیگننٹ بھی چکم جسم کے چکم لگا سکن کے مہامک چکم کاری او دا سافٹ بھی نرم بھی او درد نہ کئی دیتا ویلے چھ لائپوما دا چربی غوٹی بھی او دا انڈر سکن بھی ردے کا تو اگر میڈیکلی چکم مین چکم کاز دی اگر ان ناؤن دی ایسے دس

0: Okay, so finally, hello, hi, hello, hi. Garmish ta kana. Sababai radio bande sababans.
1: Dade khobna dunya.
0: The sababai radio bande sababans sikam de the life se. The sababai khale ki sababans sabino. Tasuna sawal sama dade chire garmish ta kana. او گرمای سر سر استاسو بجلیش تا کنه دغه تایم د افم ریډیو دلبر سوابای چې سمر عبدون کیسه ما باز زوري تاسو لا هر کلی وایم تاسو لا بخیر علی وایم جی اسمان زما باز زوري ور اسمان معلومات راکې چې زما باز ریډیو دلار چې کوم دغه لایف ته ور زما باز کلیر دی ثانک یو خا صحیح سولزی تمہارا زما باز زوري وي چې
1: لگا رنگین
0: خا مهرباني تاسو موږ باندې وري تاسو موږ دا وردلو ډیر ډیر مننه ایسيان خزي ایسيان دی خو به خبر کې ایسيګان کارنه کې چې ګرمي داسې شوې ده او دا ګرمۍ په سیزن کې پرون یعنی چې کوم موسمیات والا دغه نیوز مالید هغه وی چې را په پینزو کالو کې داسې ګرمي پرون چې کوم ګرمي وا هغه مونږه نه تلیدلې دي اپا یورپ کې 33 ډیګري سنتیګریډ ګرمي شو دا سلګډی خبر شوم خبرې نشور نیم خو بار حال ته کې ډیر خلک چې کوم دی هغه خراب شوم دي اسمت سم اوان سوري یو ما سره مهرباني ثانک یو اسمت پهلوان سم ډیوټي افسر دی دا کی په سری نگرانه کې اف ام 93 باندې سم اوان سره ټایم د کوم حال تاسو سره لایو شلو جی ریډیو دلبر چار صدا ریډیو دلبر سوابای بو تار فریکوئنسیز باندې سم اوان سکم دی هغه لایف اینڈ براہ راست ہوں دا ٹائم دا ریڈیو آوردن کے زما باز ہوئی دا ریڈیو آگ آوردن کے چیاغی روزانہ زما باز ہوئی دا ریڈیو آگ آوردن کے چیاغی روزانہ یول اس بجولا انتظار کے چیرا آواز با دا خیر سرا دا شیرخان آواز با تاسو سره لایف کیږي بار الله اتلیک اتلیک اندر شي اتلیک اتلیک نه اتیکا فرام اتیکا زما آواز زوري کوم چې سپنا زما آواز زوري کنه دا اف ام 94 اوبردون کې زیاتې ټایم مریم زما آواز زوري کنه دا خا دوی مو ورسان سما سره تاسو د پروګرام په اخر کې پروګرام کې شمولیت کوي نو کانګلی د پروګرام په شروعات کې تاسو نمبر ملاوي چې تاسو زما سره بلا ډېر خبرو شې چونکې پری بلال وی چیرا مریم سره ډېر خبرې وکړه اور معلومات تی واخله جی ملخصی مهرباني ثانک یو پری بلال سم आवाज زوري کنه ساسو اپډیټ میسج اف ام 93 اف ام 94 دغه ټایم چې څومره ابرون کې سم आवाज زوري نو تاسو لا دا ویل غواړم دغه ټایم دغه مهال تاسو یو کمرشل پروګرام اوري اب دغه پروګرام کې تاسو سره مرسته ده بالډونا کوسمړی پاکستان حاصل ده تاسو سره مرسته ده هاته مومن هومیوپاتیک جنرل هاسپیټل حاصل ده سټوډیو کې اسی کارن کي اور خبر ابر گرمی دا خدا سے دبیا ہوں آئی ول ٹرائی چیرا آئی ول ٹرائی چی پروگرام خاغا سوی چیرا خوش جی خدا سے دا تاسو دا بلډونا وټامین سی بلډونا ګولډ کریم آواز وری کوم سے تاسو لا اولاندې کئی راوړي یو شاندار ډرا اگر ډرا کې تاسو شمولیت کوي څنګه بلډونا وټامین سی بلډونا ګولډ کریم ادبی چې کوم سیریز نمبر دی اگر سیریز نمبر بزانس رہ گئے دی او زمنګ را روان یعنی د جولای اینڈ میډیا سان دیکھے با زمنګ دغه ډرا کیږي نو کایندلی چې سمرا داری دی او ورته کې سم آواز سوري تاسو لا د غویل غواړم دا چې بلډونا وټامین سی بلډونا ګولډ کریم دغه سیریز نمبر کیږي دی او خپل نصیبونه معلوم کړي هغه وي زم ما په نصیب مته شرطونه ما ته خپل نصیب معلوم دی هلو هلو هاي آواز وکړي دی دا سوګ دی شبو فریدی زما باز سوري کنه ما سه تاسو راغلې پروگرام تر راغلې مخه دنیا دا سه دان اسلام علیکم سه وعلیکم السلام اواز وکړه 94 باندې اواز کلیر دی سه

ها ريت شو تلبري سبع باي ريت شو تلبر تار صدا بلالجان باي زما سلام هم واخلا وكاس كاس ميديك بندو زمزم ماركت بالدون اول پروڈکٹ چکن دے کا ماستر ملاوے گی وکاس سنگے آواز سوری کنا اسی میسیج را لے گی چونکہ سٹوڈیو موبائل باندی ہم ستا میسیج با روزانہ راتلو کس ما پرگیام سوابی کی ہمو نو ستا دغا میسیج براتلو آواز میں آوری نو آو یا نولی کا او کدگا میسیج دوی نو بدگا ارچیف تا چکن دے ورچو مکان واللہ چکفتان مرائی میں خراب سویدہ اللہ دی جوڑا کیجی ستا سو مرائی

0: ویچو دلبر چار صدا هیډیو دلبر سبا بای جی
1: پورا دنیا
0: ساسودا اوریدلو ډیرا ډیر مننه جی خان وکان سما باسور وکان سسلی مشه لگا 93 چې سمرا بدون کې تاسو دا هاته مومن میډیکل سنټر باسوري کوم چې په خبر نه بلکې چار صدا چار صدا مردان روډ باندې گلبهار نمبر 2 پر افغانې سره نږدې هاته مومن میډیکل سنټر دی چې چرتا تاسو د چار صدې او تاسو دا غواړي چې د حیدر مومن میډیکل سنټر نه علاج وکړو هیلپ نمبر تاسو لیا دی کامران سرا بالاڈونا شاپ کے تاسلا بالاڈونا بائی ضلع چکم دیا کا ملاوے گی فرم 94 ماریا باکس نمبر 6 کے زمانہ لاڑل جی دنیا ماری کے زمانہ آواز سبری پروگرام کے زمانہ سر تماس ہونے سے جی میرا رانگلا اور ماریا بالاڈونا کوئز باکس کانڈیڈیٹ یعنی زما سرا 5 لیجنڈری باکس تھی اور 5 لیجنڈری باکس کی ماریا میرا چکم دیا کا بار کر جی نن ګور زنا په څوک زمانه زی چې دا باکس سمره سره ختميږي دنیا نو تمره زره با زره ثواب ایله درځم جی هغه وینه په خبر له بدرځم نو ثواب ایله بدرځم جی او ثواب ای کې سمنګ هسپتال هاته مومن هومیوپاتیک جن هسپتال کوم سي په شانګری جانګری روډ شامنصور مندر سي سره نږدې هاته مومن هومیوپاتیک جن هسپتال چیرتا لگا رنگی زمنګ د هسپتال بیډی کولاو دی تاسو راتلی هم صحیح کی چیرتا تاسو ځان لا یخپل مریض لا دور روانو بیډی د پر نمبر اصل غواړي نو سما بلکې زمینګا بلکې زمنګا د هسپتال هیلپ لاین نمبر باندې کال وکړي او ځان لا در روان او پی ڈی زبارا نمبر واخلی جی 0331-93-94-94 پا دیوانے کالو کی ارزان لا نمبر واخلی خزی اسما تاووری دو گول خان ما سنمی دے خدایا ما دے غطو ویلا محویش تمی ویلا خواقی وہ نری دا تاووری دے خدای دے دا اگدہ گوگونا ہوا دا سیدا لائف کال سے سلا 0300-19-19-8-9 بلال جان سٹوڈیو موبائل باندې مهم ساسو میسج I will try to Samuel City Life Call 0300-19-19-99 Baladuna Quiz Box Candidate Baladuna Vitamin C Baladuna Gold Free Baladuna Baladuna Serum Baladuna Baladuna 24K Gold Asin White Vitamin C Face One Baladuna Beauty Kit Baladuna Clinic Kicking Cream Baladuna Clinic Kicking Face Wash Baladuna Organic Cream Baladuna Organic Face Wash Baladuna Moisturizing Lotion Baladuna Sunblock Baladuna Face Baladuna Liquid Foundation Baladuna Face Powder Baladuna Inti Dandruff Shampoo Baladuna Inti Hair Fall Tonic Zumang Tonic Da Khairsa Lega Ga Renewal Da Rawan De Baladuna Baladuna Baladuna Here Kit Out The Sundu Out The Sundu

چیرتا زما سره د 93 کالر راځي نو هغه سره به سلام دعا کیږي کې چیرتا زما سره د 94 کالر راځي نو زما سره 4 لیجنری باکس د خر سره پاتې دي هغه کې بلډونا کویز باکس کوانټیټی دي زما سره چلےګه دا سرونه ډیر مزیدار دي د بوتل سرونه یاد That's not Zamasara Zamasara Yani four box legendary box Zamasara di legendary box dasi ubay de gate banga che salur box si dekhi akhiri box se kam baad se age to maine naam 10000 ya 1 lakh rupaye de di program aaj bata so rahi announcement ba zir ki gayi ya maine naam 10000 ya takhi naam bakhir di پرون میرا زما سر راغلا سلیمان خان هغه د باکس مار کولو خو سلیمان خو وی سي زما نصیب کې او د سلیمان نصیب چې کوم دی هغه بلان زور ورده دي داسې زور ورده چې دا ټولا سوابی اور پسین خطی دا خو سلیمان دا باکسیس کے لاتر اسو پوری چانے دے پیدا کرے دی نن گورو سی سلیمان خلق را پیدا کی او که سلیمان دا خلقو نمیان ہم Okay, week two Dilbar Sarsada, he two Dilbar Sawabai. Chinar Gulma Sangitel. Real like a Chinar Gulma Khai. Gulna Bishaka Khai. Shairan, Bacha Kisamavazur. The FM 93 Zumang Zura Brudunke. The FM 93 Sumra. Pigli Samazavazur. Pigli. Jun. Wadikiri. Musharan, Kasharan, Hamzuli. Dukandara. Tuluta Herkale, Wamazi. The FM 94. Chisumra Brudunke. کی دی تاسولا هم هر کله وای مزي ګل نبی شاکا کا کزما आवाज وي سمنګ تا ریډ شو دل بر سبب یعنی په خوانه زوړ اوردون کې نه دا سه زوړ اوردون کې خو عمر دراز یعنی هغه عمر دراز څه دی اوسم ځوان دی دا څه دا سليمان کزما आवाज وري یې لکه سليمان باکس نمبر خدای سی بیا کار پر غوسه یار باکس نمبر سلیمان کپتا نہیں سکا میں ہو دے خوبارا لے سدائی سگار میڑا میں بنش وائی وائی وائی سو گائنز آئیو آجی باکس نمبر جٹی باکس نمبر 14 باکس نمبر 15 باکس نمبر 16 یعنی باکس نمبر 16 باکس نمبر دبا ما تھا یاد وی خان لیجنری باکس ماستر چی خبرون زمانہ لارا لے باکس نمبر 16 Box number 15, box number 14, box number 13. Lucky candidate di. Chitrusa puri sabha sar tak muqabile kyu? Abr sumang sar unfortunately tasul pata tha kana. That's okay. So guys, are you ready? Mobile rawa khle. Zamad studio number tasul pata tha. Kamran sam awaz hori. Kamran sang elega. TikTok ye jodi pa khairi. Dr. Zuhra Zabin 38 kisam awaz hori. Okay, thank you. Oh my God.

0: راضی زما پریڈکشنز دا خو مار یہ پرون زما نه لاړه دا اوس ما مایند کې یو کسبل لے او زه دې مایند هغه ډیلیټ کوم ځکه چې زما مایند کې د چاله پاره سو پریڈکشنز راشي هغه د باکس نه مار کیږي نو دا کوالا ډیون ډیلیټ شروع زمون سره با د دې مقابلې وینر چې سو کوم راځي هغه ته با د پالډونا کاسمیټک پاکستان له طرف نه مین انعام چې کوم دیغه 10,000 روپۍ نقد پاکستانی دی خو دغه مین انعام می بی زما د ثوابۍ درته نه پیلا دغه 1,00,000 روپو ته وخیږي نو باکس نمبر 16 باکس نمبر 15 باکس نمبر 14 باکس نمبر 13 دغه ټایم چې څومره دغه باکس سو کولاوي کچرته الک وی نو اغه ته با د بلډونا کاسمیټک پاکستان له طرف نه یو پرس ملاویږي ٹھیک شولا کچرته زما سر کال باندې جنای راځي او اغه باکس کولاوي نو اغه ته با د بلډونا کاسمیټک پاکستان او د بلال جان له طرف نه کنگن ملاویږي کنگن پیجنی بنگړی باکس سو کولاوي آفر مافر مطلب اغه ځان له خبره ده خو چی باکس د چا په خوله باندې کولاو شو هغې ته که جنۍ وي یا عدد کنګن که الک وي نو هغې ته به پرس ملاویږي پرس کې آئیډینټی کارډ بینک کارډ وغیرہ وغیرہ پیسې دا پکې تاسو وږي دی زما پرس بیا څه شو هغه دی پروت دی خدا سیدا باکس نمبر 13, 14, 15, 16 سلور باکسز دی چسوگی کولاوی تاسو له معلومه دادا یو واری بیا ویما د باکس کولاولو سره تاسو دا یو کنگن مالک جوړی دی شي آیا اگر کنگن یاد شیشی یا سوی وته زپین په کوم خبر بچا باندې بیر اخلمه یعنی کنگن بنگڑی ٹیکس بلا کچر ته باکس ال کولاوی اگې ته پر سیول دا خبر زین کی دی پروگرام کې دا سوړو کې کونه ټیوست راغله باکس نمبر 13 باکس نمبر لکڑی خس سیکوینس کی پراتے دی یار باکس نمبر 13, 14, 15, 16 او مائی گاڈ الگ 13, 14, 15, 16 برابر سیکوینس کی دی زبا سرا چکم دچا اپرچونٹی یعنی اپرچونٹی دا کال وی نو تاسو چا سر چا اپرچونٹی نوی داگی کال نا ملو شو میں ویش کتما بازوری مالا زر میسج کوا چی یرا دیسر اپرچونٹی رشتا یعنی شتا شبنم زما بازوری لالا جانی دا ڈڈنگ ڈڈنگ ڈڈنگ ڈڈڈ خجی ٹک شولا خا یہ رخ استاس مرزے کی گاری دلور جان پنائی تری بانی آواز کلیر دی آسما بیجے بھائی خپ ایف ایم آواز اوکھی دی میرے بانی تینک یو کپتان سنگا دا سوی کپتان سنگا خجی قسمت کی جانان پیدا جان نا اللہ سوگم نے دی پیدا شوی دا خیر اثر شکر الحمدللہ اللہ ترو سا پوری دا پتہ درک دا چامن لگی گی بارال دا سیدا زمان سرا لائف کال 0300-19-19-899 سوگائی جاری ہو ریڈی لگی وہ بورتو اس کو یار اڑا میں نے کی گی یار زوم چې دا سلور وړاندې باس کې پراته وي به دغه مقابله بس اړو نشي یار وړه مې خوږیږي ته دا مرې چې څوک رانه اوس سرور روان دي تاسو یې کینو کې زما ور بس زړه خوږیږي اوبه مې ورته اوسکلې دا څه ده ګل نور نور سلیمان اورانی خان سلور زما سر دی مطلب سلور زما سر باکس کے دی ما سر نہ دی کما سر وی پدو میں سٹوڈیو سپا کول پیو میں گوڑے شربت جوڑو سلیمان میں چکم دی اگا وی بازار تے لے گلو سلیمان نن دا استخکاری چرورا نن پاتے کی مت دا سی لگی چنن پاتے کی چکل میں وی سلیمان اوزی اگر پاتے سوے نن پاتے کی مت دا استخکاری گی لائف کال 0300-19-19-899 سٹوڈیو موبائل تمہیں مکھرا واڑا بولو 95% بگی چارج Wi-Fi connecta, Wi-Fi disconnect kuma. Stasu calls ra rawan di 0300191989. The studio mobile banis kam WhatsApp te. Pagi hum tasu message kuri dukhde tala zalimano dam nan de khlas. Das da. Live call gur chimung sar sugrazi tasu man dam live call ta guti wadama alami khugi gizem chibara na sugrawan di. Lekaga سوی چې جدای راغ لارې دوشو ماته ګړای په ګړای مو وای چې زما نو نن زمانہ زمانہ د زما د باکس نه نن د خیر سره سوګ روان دی لایف کال بٹن لاس ور نزدیک ما قسم په خدای چې لاس واپس را رستکم زکا چې ګل نور دا نور دا رانی خان دا او سلیمان خان دا د سلیم خان کلی زما سره د لیجنډری باکس ممبر دی او د لیجنډری باکس کی نن زمانہ یو روان دی کال تم ګورم او باکس تم ګورم یو زل داسې مخ راوړم داسې او یو زل داسې راوړم سلور باکسز بالکل ماته مخامخ کې غوسلې شول 13 14 15 16 صفر 319 1899 گل نور باکس کو لوکڑے کنا نور سر یو اپرچونیٹی اجتماع تا یاد دی سلیمان سر اپرچونیٹیز دوالا ختم شوی دی باکس یہ رب ٹک پور کم یار ٹائم زی پالڈونا کاسمیٹک پاکستان حاضر ممن ہومیوپیتھک جنرل ہسپتال دیتا ہرکلے وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام بلال جان صاحب څنګه
0: شکر د الله کرم دې ستاسو دعاګانې دې کوم چې تاسو ماته نه کوي
1: سلیمان خبرې کوم اجي ستی آباد نه
0: سلیمان د کوم ځای نه
1: ستی آباد نه اجي ستی
0: نه دا د چار صدی ریډیو اوري که د سوابي ریډیو اوري
1: چار صدی سرجي د ستاسو چې کوم ریډیو کوم لار باندې را کې راځي کنه د نړۍ نه چې څنګه راوړې به دی له ډایرکټ راځي ستی آباد شروع شي بیا ستی آباد
0: خ خ خ خ د چار صدی فقیر آباد نه زما سره سلیمان موجود دی سلیمان ډیر خوشحالي کې میاسته د 93 نه زما د غرونه ماته کال کې څنګه د خیر سره چار صدی موسم څنګه دی
1: هر سر په چار صدی موسم خو خدای او د کوټه هوټل کې کار کوي تاسو هسپتال سره دی مها مختار ساتو نه مها خان ساتو وای چې ولې غالي
0: خا خا خا خا خا نو مطلب هغه موسم ته څه وچې خدای ګرمي ډیر نشته دی
1: ګرمي ډیر نشته تر دې ورې نه وخت لکه گزاره کړې دا پرون نه خپل راز نه ځکه چې دوه ډیر ډیر سخت ګرمي
0: وایي او څنګه سلیمان زمون پروګرام روزانه وري روزانه زمون پروګرام وري کله کله کله ټایم ملاوي
1: بس سر دې دې چې کله ګزار شو بیا تاسو پروګرام وډه د هسپتال دم ګورو محمد ډاکټر ته تم ګورو استاد پروګرام
0: ماشاءالله ماشاءالله زمون حیدر مومن میډیکل سنټر ته بالکل مخامخ ته ښه سلیمان زمون د 94 ریډیو چې کوم د یو مقابله ده چون کې ته پروګرام اوري پوښي وای سوي چیرې زمون سره وینر الکانو کې سوګرا شي کې نو کوکی
1: زه وایم سر دي چې بس پر خپل نوم باندې دا کم مرګره دا یو غریب پکې پاتې رم ګرمي دی بازار ته تلو راتلو نه بچي دی پکې بار کو
0: ولله دې پکې بار کو نه دې ته بار کو کدي وینر راولو
1: دا سر بس دې ما چې کم بوکس نمبر زو یم په دنوم پکې راوخی دي
0: دا دنوم پکې راوخی دي یعنی سلیمان ته دې بار کو غواړي خو بار لستاسو فریکوينسي چې کوم دی 93 دا او دغه اپورتونټی چې کوم دی 94 ته حاصل پر ان شاء الله سلیمان نیکسټ ټایم ا پروګرام کې ډېری خبرې کوو تاسو د ټلیفون کول ډېر ډېر مننه کوم
1: بالکل سر ورس چې تاسو څنګه خوښي هغه شان دی وتاو
0: نه زما چې خو خنه دا رولز دا سړي اوکي ډېر مننه سلیمان زما سره په لایو کال باندې موجود اوس موږ حاضر مومن میډیکل سنټر ته بالکل مخامخ وځو جاب کوم او د سحر او بجو نو اخله تر او بجو پورې د مخام او بجو پورې تاسو د هسپتال د ګورو او ډاکټر صاحب ته هم ګورو زما سره نیکسټ کال دی ګور چې سوګرازي پالډورا ګیس کې ورسره په ملال جان دی له هر کله وي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
2: وعلیکم السلام
0: علیکم وعلیکم السلام څنګه جی تاسو خی ټیک ټاکی
2: جی الحمدللہ
0: مګر ټیک ټاک څه څنګه تاسو خی خانی زما په خیال چې زما سره په لایو کال باندې موجود ده
2: بالکل صحیح
0: خانی څنګه ټیک ټاک
2: جی الحمدلله ټیک ټاک
0: تاسو ښه یاست؟ بالکل ټیک ټاک یم. تاسو ماسوم راغلی سر نن تاسو څنګه ډډ ډډ ډډ ډډ ډډ خبرې کوئ کنه؟ ملهم لگیو برا کجی دا سوگ دی حف سارش مواز ہو رہی آواز ٹھیک تھے اور خجی خجی خجی خجی تھینک یو. اوکے خانی سنگے ٹھیک ٹھاک ہی اپرچونیٹی تھا سر نیشتہ ماتا میسج راگو اپرچونیٹی نو دا مہوش بیا ولی ویچی خانی سر اپرچونیٹی نیشتہ ختم شو کال بن شو بالکل بالکل بالکل بالکل دادی میسج راغی خان یو سل راغلی و غی 1000 روپے اپرچونٹی خانی ګور دما ته یاد بیا دوا چې ثواب دې دزم چې دما ته یاد ګور 1000 روپے تاسو مان غستې دي نو تاسو سره اپرچونٹی نشته خانی تاسو د ټلیفون کولو ډیر ډیر مننه نستا زکا چې تا باکس پر غستلیو 1000 روپے افر تا غستلیو تعالی یاد دی باغی بل مزما جغرافي 1000 روپے تاسو نه ملایږي اپرچونٹی خانی تاسو سره نشتا نستا تھینک یو فار یور کال ٹائم بنا ضائع کو زما سر کال 0300 7999 نن زما رخ کی کال زم سر باکس کھلا نو سی زکا کی دې سنن زما د سی سلیمان رور ان زما په خیال سره وای زما سر کال دی هی بالډونا کلینیک کې کریم ان بلال جان دی له هر کلیو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہلو السلام علیکم.
3: وعلیکم
0: السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنگ خی ٹک ٹاک آواز اچھا دے فاطمہ د کم زینا تخت بائن فاطمہ د سر علی خان ملگری کا نا سر علی خان زمنگ سر گی باکس نمبر سر علی خان زمنگ آواز نہ اڑی داولی نہ میں لگ زما آواز اوری کہ نہ اوری نداسنگ پروگرام کی کال نہ کہی یا میسج نہ کہی نسم مصروفیات باکس نمبر 11 کے زمانہ سارا علی خان تلی دا سی تلی دا نو بس قسم تلی دا شاپنگ واپنگ کئی یا چکم نے چرتا امریت روان دی یا چرتا پاکستان باہر روان دی یہی دا بادام اٹھ رکھو نہ رگلی یو یو بادام تیرا کزئی سکی مصروف ادا نکال سنگ مطلب اوری او مصروف ادا اوری دلو کی مصروف نہ دو کال کولو کی مصروف ادا یو پروگرام ہم نہ مس کی خوبیا غم بیا ہم اگ مصروف ادا یعنی پگلا باندھ رنگ گئی میں یعنی پگلا باندھ رنگ گئی خچ موبائل لاست ور سے بس را ملاو کی نو دی تا مصروف نہ ہوئی اگے تا موقع نہ ملاوے گی مطلب دی تا موقع ہوئی چھ اگے تا موقع نہ ملاوے گی زکا اگے ٹیلیفون نہ شکولے خبال الفاطمہ ساسو دا ٹیلیفون کول ڈیر منن کوم سارا علی خان تا زما ڈیر امین اور ڈیر سلامون اور سو کہ زما آواز اوری زما سلامون دی ہم قبول کی فاطمہ سنگا د تخدبی موسم سنگ دے گر چا پھر گرمی دا کنا تاسول چا سولر ہی لگا وہی دی ٹول خلق ان خطی سولر ہی لگئی لگی دا خدا انور تاسو راکھ کتا گا وہی ابھی ہم اس طرح پکے آدھے بیگا اے سی لگے دلے ہو اور اے سی لگے دلو کی زمانہ دومر خولی روانی وی دومر خولی اے سی مل چھ خدایا پد اے سی میں سڑک کرا پرے ہوتے پد ولا کر روپے میں اگس دے پد اے سی سڑک کرا پرے ہوتے دا کار نہ کئی آگا دومر گرمی وا چھ سار شپک بجے موسم لکھ شوے دے نو زما سر کی پٹ شوی دیو 8:30 بجے را پاسے دلے ما دھنی میں گینٹی خوب میں کڑے دومر گرمی دا او یو د بجلو ولا دی ملا کور بات ساتینو پورا سم پټ پټونه لګولې رای ولی او بوزي رای ولی او بوزي رای ولی او بوزي ولا دومره اخلګه غسوي چې غ خواخي کرم سګنو سمر د بیلو ولا زیرا زیرا بی سمر د بیلې زیرا زی فاطمه څنګه یې خی هلو اوکے ریلی سوری ستاسو کال ما ڈراپ کولو ایکٹیو کالر می خوخیگی 03-100-19-19-899 زما سره کال لے گورو چې سوګرازی بلډونا بیوټی کیټ اینڈ بلال چاندی له هر کله وی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: وعلیکم السلام
0: ورحمۃ اللہ وبرکاتہ څنګه دا خسته غونډه آواز چا دے
2: دا
0: د زیدی دے زیدی څنګه ټیک ټاکی زهم ٹھیک ٹھاک کے متاثر سنگ طبیعتوں مخدی
2: بالکل
0: ٹھیک ٹھاک الحمد للہ زیدی سنگ منگو چیری دا یو زمنگ زید دا نہ دغه دواړه زمنګ آواز اوري کنا اوري اس نن را ریډیو کولو غړې
2: بای ته زتا ست میسج هم کوم تل چې کله زما نوم ولې زاس یو خان نو خوشاله شه
0: کوم دې نو پکار دې اپډیټ واسه دې کولې چې بای آواز دې لینک سلو آواز دې لینک شو دې زه خدا ویم چې زما اکټیو کسان پکار دی
2: نو بای دا اوس مم کړې دې ته خیر دې اوس مم ګور اوس
0: نن تا بنن کړې کنه روزانه خو نه کې مطلب دا سه روزانه څه کم دې ما ته اکټیو
2: بای رښتیا هم کنه سره په خپل موبایل کې نن بیلنس نو نو مدینه کو دی باندې سره پیو میسج دیتا خپل نمبر تاسو ګورې
0: نو بل نمبر مال اوس ما خدای دې غر کې مګ مال اوس بل نمبر څه پته دي کې خدای دې زرګو نمبر یو سم کې تقریبا 100 میسج پرتی دي مالی دلې نو دی هغه کې نمبر ممبر پته بګنه لګي
2: اس میں ڈیٹ ہوئی تھی پلیز مال اپڈیٹ نمبر را گئی
0: اپڈیٹ نمبر در کما
2: آو جی
0: باکس نہ کھلاوے کا اپڈیٹ نمبر گواڑی
2: نہ باکس
0: باکس کھلاو باکس کھلاوے تلا سو اپرچونیٹی در کوم یا دا اپڈیٹ نمبر واخلا یا باکس نمبر واخلا باکس نمبر نہ ملاوے گی اپڈیٹ نمبر نہ گواڑی نو طالب باکس ملاوے گی اور باکس ملاوے دوسرا طالب یو عدد بنگڑی ملاوے گی اور اگر نور باکس کلاوے گی نور آفر اور پسے جان لو سلیمان چبار کی گی سو اسی کا باکس ملو سو سوک ببار کے
2: نور
0: باس نہ دو دی کنا یو نور دا یو گل نور دا نہ
2: صرف نور
0: عائشی خور چا عائشی بخبل بار کڑے وگنا گیا ہوا یادے خنور باس
2: روزہ کی زمو باس لوم گلا
0: روزہ کی ہاں
2: ما تو پر یاد دی
0: بھائی وا ایو ای خطر تو وے سنن بدل اخلی او کا اپڈیٹ نمبر علی واپس میں کینسل کو زیدا زمنگ سر د 94 فریکوئنسی باندې په لایو کال لا زما سره سلور باکس دی نور چکم دی یوزل د باکس نمبر کړي هم دا خو خبر دادا نند زیدی ټلیفون بلا مو د باد را ملو شوې زیدی لز دوه چانس ور کوم چونکی دی یو ال چې مال د اپډیټ نمبر را کنو دی لز چانس دا ور کوم چې یا اپډیټ نمبر یا باکس نمبر زیدی اپډیټ نمبر بیا هم سوچ پې وکا باکس والا 2000 روپے میں واخلا اپڈیٹ نمبر پریدا اور باکس ہم واخلا نہ واخلا بنگڑی میں واخلا اپڈیٹ نمبر پریدا
2: بھائی
0: خبر رکھو گرمائی کو ریئل آفر در کوم 20,000 روپے نقد پاکستانی واخلا باکس ہم واخلا کنگن ہم واخلا اپڈیٹ نمبر پریدا اپڈیٹ نمبر 30,000 روپئے نقد پاکستانی باکس نمبر او کنگن اور اپڈیٹ نمبر اوکے آفر کینسل اور دادی خمار اچھی پلیز باکس واخلا اور بلاؤ کا نہ نہ اگوئی چی باکس واخلا اور نمبر پری دا مطلب لگا باکس واخلا نمبر بند سکے
2: نمبر
0: سلیمان جوڑ آفر کینسل دا تاسو کوم نمبر نه کال کړی دی کنه
2: جی
3: اپ لاګ ان کړی
0: پاګی باندې تاسو له ما میسج پری غوښتل تاسو وګورئ ښه اوکے زیدی ساسو دا کال کولو دیر دیر من نکوم زیدہ زمان صرف کال باندی موجود وا غی دا اپ ڈیٹ نمبر واسلو اور باکس اکم دیگا اگی دا خیر سر پری غسلو نچی ما دا باکس کولا اول کنا تسویکنو کی زمان راسی خوگی دو ما ویل چی لکنن دا سی سوگ دی چی اگا زمان روان دی خو بالدونا کلینک اکنی کریم دیل حر کلی ہوئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو
4: وعلیکم
0: السلام نصیب باندی بلا زور وردی چاگی تروس پوری زمان سر دغه پروگرام کی پارٹیسپیٹ ہوگو آگئی کی سلیمان ہم دے سلیمان ٹائم مزای کوا چی باکس کو لوگم مبار دیکم تو اس ٹائم گورا تو اس ٹائم زای کی زم چی سوک باکس کو لوگ کی بار دیکی دا خبر دی ختم شی
4: خبر کوم بلال بھائی پرونا جا سنگ او کہ ما نو واسطہ کنا یہ پاس نو درے چ مچا رہی یہ درے درے مچو جی کم دن وچ چلا ما
0: دا سوے لکا ولی نو سنگ انگور کی نہ سوے کہ سنگا
4: جی ما داس نہ سو مجی نہ ما پکورسا کی ڈڈا ہوا لگا نا دکان کی
0: ہاں
4: ہاں اپ کو سا پن کی دندے چلا مچا نہ سے ڈٹول پما مندرا پن چھے
0: ہاں نو بیا را ور بس ولہ چ سلیمان نو سب درد
4: بل داوان بلال بھائی چھ خلق زمول دور دشمن لگا داس کا سلا سلیمان بھائی دا زما پون چھری کو پکار دا دی وچ دے لگا را دی میرا جی
0: اے سلیمان
4: دا صحیح دا اوکے خلق دار بھائی اللہ پامان
0: سلیمان خبر ہو رہا
4: جی جی
0: یہ بدری میسج راغلی دی کنا
4: علی
0: ہوئی تھی اولنے خود غلی دا سوی چی بی جی ستاسو پرسنل نمبر مشکل لی زیدی توائم چی نمبر واخ لباکس پری دا خد اخو وقتی نی دی خبل دی چی را سلیمان تا پکار دی چی اغا دا باکس نباد یعنی دا باکس اس پریگیام نباد کالو کی زمانگ کال نی ملاوی گور خلقو گلی شروع کی سلیمان استاد اللہ سخان
4: یار بلال بھائی خبر داس دنا
0: بی جی بھائی خانی سرا موقع شتا دے خانی سرا موقع شتا اس ماما نہ خوئی رخا جی جی اور موایا
4: چا جے سورا محبت یا سرا کنا دغه کار جو آسان ملاوی کی بلال بھائی دیتا سر محبت نشی زما سره کی جی سچا مینا میرا سر
0: سلیمان دا پتہ دا ہفتی اتوار تھا یا جمعہ تے لگی اس کلا ثواب ال خیر در زما
4: بالکل بالکل انشاءاللہ جب کو سنگ پسنگ کے بسر ولاڑی ما
0: دا خیر سرا غسور ٹیرونو اثر ٹیرونو والا غسور موٹر تیار کڑے کنا
4: یار بلال بھائی دس گاڑی کے بدرا والم کرنا کہ خیری ان شاء اللہ پڑی ہوئی ڈیو گھر کے خلق نندارے تماشی کی بل خبر دارا کہ سرگور میں عید آوی خبر مہدارا خبر لنگ آئی کنم میخا
0: آو آو
4: مہدارا بھائی میں چخو مہدار شملی
0: ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی
4: ماستو او مای شي کم دنه هغه شي خبر وکړه ترجم کوي
0: وای وای سلیمان مکه ودغه سسې ادي ماستو شملې سوکړک دا ګورځما کمزوري دا
4: یار بالکل بلال بھائی انشاءاللہ زبردست خبر باندې کوم
0: زما د ګور زما د خایس او زما د ځواني راست چکم دی دغه ماسته پي شملا دا سار م چکم دی یو جام پي اسکل دی
4: بالکل بلال بھائی بابي دی وی چې زره وخت کو بریانی با کوم کباب والا کوم ادا با کوم ما با کوم ما ته ما غوي چې زره دې خراب هم کني ما دا کشه هم صحیح دی
0: نه نه بریانی می په کپیسی کبریانی سره پیسی را کوم هم نه خورما نرے روز سر پیسی را کوئی امی منو خورما بس سکڑک ساگ او شملا
4: بلکل نما دا میں بلال بھائی ویچ نما دا کلاری ہوں خود نما چی کم دن او شملا شوا سلیمان
0: دار ته وې سي بابي يا بلا يا پهلوان دغه وټامین سي بلډونا ګولد کریم دغه سيريز نمبر دغه ډبي کې دلي دي کنه
4: یار دغه را سمې ته بیا وایي
0: ها
4: او دغه را سره بلډونا د شوال کې سيور سيرت کې کله غیره بیره سره پاتې دي
0: نن سلیمان ګوره ته خو هر یو پروګرام کې چونکه کله کله زما سيز وګورم نو د سټوډیو موبایل باندې اوردون کوم سلیمان فلانی پروگرام کی کال باندھ راغلے ہوئے ادا ادا تے ریڈیو ایکٹیو آوردون کی ٹکس والا او بیا زما دا پروگرام زما سر پروگرام کی پارٹیسپیٹ کی زما سر لیجنڈری باکس کی چکل پروگرام کی کال باندھ راشی تے ماسٹر خان دی عزت اثر خان دم دا خو مطلب زمون تڑلی خان دا کنا نو پکار دادا چ پالوان او تا یا بل چ مطلب کور کی تاسو دا سیریز نمبر ایک دلے ہوئے کی بی سیدھا میران موٹر کار سا سکور تما دروستے ہوئے
4: یار بلال بھائی خبر تو کم لاوڑے ہو نا دس نمبر
0: ای وہی لپسٹک تیوڑا
4: الحمدللہ نور جی ہس رہی تمام راڑ نم بنے
0: خ خ خ خ بدا سدا
4: نو دا سفر مو تا بیار کی سڑے ما پری نہ بسا گڑے
0: مڑا تا چر نی تاریخ سر چنا سے جن سٹور کی خمے دار دو دری ڈبی را واقل کریم ڈبی کی دو ڈبی دان سر جب کرا وا تو سیریز نمبر بتا سر پات اس نور سے کی
4: یار طالب بھائی ما تھی کنا بلال بھائی وجسن دی بلال روڈ دے ودک شان دی انشاءاللہ زدر اور می جسرے بکاری سڑے دی بکاری بھی ہڑا
0: ٹیلیفون وعلیکم السلام وعلیکم السلام ہندا سدا یو بادشاہ ہوگا نا آگے سر وزیر ہو آگے خکار تتلی ہو نائن او ٹائم زما سر ختم سلو یار او نائن فور والا بھی خیمہ لے ٹائم نہ راکی بارہ لنچ باکس کھولا انہوں سنو دیکھے بھائی خیر ہو اور دا سلیمان چې خبرې وکړي کنه ما ته دا سره کېده چې نو سلیمان بار کې دوه خبر له سلیمان د پرنن باکس کولا ویل خیر او سبب ان شاء الله دوه باکس کولا ویږي زمنګ د سوابي د هسپتال هیلپ لائن نمبر چې کوم دیغا صدا سه دی 0331 93 94 94 په دې باندې کالو کې وسان لا در روان او پی ډیز د پر نمبر یو اخلي چا چې میسج وکړي ساسو ډیر ډیر مننه کوم زیدی نہ زیدی د قریشہ باکس وانا غس واغی اپڈیٹ نمبر واغس بار د ټول ډیر مننه بلال جان د لوی الله پمان بلډونا کوسمټیک پاکستان حاضر محمد ہومیوپاتھک جنرل اسپتال

0: نو می زکا
1: نو بالکل خبر مو سکولا خبر مو د سلامونو کولا خبر مو د اوازونو کولا خبر مو د رسیدو کولا خبر مو د سکولا خبر مو ستاسو د مسکال کولا خبر مو ستاسو د کال کولا خبر مو ستاسو یعنی کی د وفاداری کولا او خبر مو د گرمی کولا خبر مو د گرمی یعنی کی نن به انتهایی زیاته گرمی دا د چهارشنبه یعنی کی د بود د غورز دا د جولای د میشتي پلنه تاریخ ته ومه مشته او زمونږ د زندګۍ دغه یعنی کی دغه ورسته کومه د کنه دغه یعنی کی ومه مش پکې بل مو کم شولا ومه مشته مونږ ومه مشته مونږ ووري د لږ سره سره نن یو یعنی کی پلنه تاریخ ته د ومه مشته ور به انتهایی زیاته ګرمي ده ډیره زیاته ګرمي ده کنه دی سره سره یعنی کی دا نن چې کومه ګرمي ده کنه هغه 38 سنتي ګریډ ته وردا به 41 بدارسی دا گرمی با 41 سینٹی گریڈ پوری بدارسی اور زما سم ہے لیکن دی کبیا سٹیم بیا یعنی کی وریس چکو مدا کنا دا ام پکرازی دا سی مختصر سرسری سرسری دا نیوز میکتلی دور دا موسم میو کتو مال چی صحیح حساب کتاب دی بلکی دا زبیر بھائی نے میرا واغ سور زبیر بھائی دل تا پروگرام کی شامل ہو مال را کز دے ثوابی خلق تو خم شامل ہو ما اور ان کو تا سخ پلا بانی سنگے شکریہ دا کوم دا خاغ لسنر کوم چ زمون ایکٹیو لسنر دی کوم چ زمون انتظار کی کوم چ مونتا یعنی کی استر کی پلار دی چسمت بھائی برازی اسمت بھائی بنرازی سلسنر دا سیدی چا مونگ اپ د مجبوری نوری اسی ٹیم پاسے پونگ بانی گئی استاس ہم ریلی جاتا شکریہ دا کو مور سے خلق پونگ بانی سر قربانی مون سر بینتے جاتا یعنی کسے کی مون سر مین کے

0: خدای
1: او ویلکم ونس اگین او چلی بیا د منی د هلو سر دو فالک سلام نا منظور کی قبول کی غواز د اف ایم 90 میگان یار 94 در بر ثوابی ز استا شکر با اسما ساری مان اور دین کو سنگ خی برابر ټولو پنی بگریم صلی الله علیه و علیه وسلم باندې غدور چور بیو او بهر حال تاسو دودری سیمه سیمه ترغلی دودری تاسو کالج راغلی دی دغه تاسو لکمینه د پدی گرمی کی کچر ما در ریکارډینګ در لګلې و یادر لمر ریکارډینګ پلی کړه وکنه نو بیا به هم تاسو خبر کی دی چر د اسمت مول ران ل وردا دی واغ دی ز خاص کر شکریا د پار رالم تاسو سره نن زګب شپل کو مور نن د شکریا د کم دغه مریضانو کوم چی زمون دی کلینیک ورغلی دی زمون چکم کلینیک ته پکونډا موړ کی دی ته ورغلی د ټولو لګن برکړي زیاته شکریا دا کوم دی سره سره ګرمي د داله می سم کار نه کین بهر حال تاسو ته چین تاسو به هم ګرمي نه کیږي اور دا سره سره مارته دغه مخ کی یعنی کویل چر تاسو خامخه دغه ګرمي جن به تاسو ځان خد ساتي کو سوک موټر سایکل چلی اغه ته دا خبر کوم چې تاسو 100 200 روپے باندې غا سپورټ کیږي غزان لوالي اغلم دوی اور په دې سر نه تاوخی اور تاسو څه دی کنه تاسو څه کوي تاسو بیا خپل سفر کوئی موٹر سائیکل چکم دے تاسو چلوئی دی سر سرا موٹر سائیکل چکم دے آرام سر چلوئی گورے سڑکوں نم گرم دے اور دغه سر سرا کدی کی خدای مکا خو گرا خو کیو ہسپتالوں کی ور دے پاکستان دے پاکستان کی دے بجلی گرے بے پتن لی گرے بے شاہ منصور کو تاسو پد ہسپتال کنا ماشاءاللہ نو رشم دغه بے اکثر بچی زکل تلم دغه تے ہسپتال تے بزور نو بی پی مسئلہ بو نو بس یار بے چتا واٹ تے انتظار کو کٹ بمزال نی ویرا کی گرا زان لکٹ چکم دے اغا اونیسو

وعلیکم السلام بھائی سنگھ جی آواز او کے دے نائٹ شو لرا زخا پلیز عروج پرام ٹوپی عروج سنگ خی خور برابر وہ بھائی عائشہ اور محمد سنگ دے اور بیبی بیبی سنگ دا بالکل اگست بیگا زما پہ ویڈیو کال بانے خبر کی دلی نو محمد چکم دے غلم اغا دوبو اغا تالاب سور تو اغا ٹپور تو ایک سور تو اغا مدراول نو ماتے ویڈیو کال کڑے نو زور تا محمد بانے مینو می خیر یارا محمد تز خان جی ہے میرا کنا قسم خان دیا ابل غار میں رات کال کڑو مرتل خان جی السلام علیکم نو ماتے ز خان جی نے مز محمد ما نو زی اس تنگوم را تنگوم داس نو پرن ز مرتکال کو ما ورتو کو کوماتے او گرا کنا لام دین گونگار نو خبر را سر کول یا نو ماتی پنجل سو غپی بو دی کی خرمه نو سر به نډو بو نور به لگی ور نو مال دته تو سو ګردا د وړو د امینه دا نو ما وت ما ته وی چر ازان سر امون راړو ازان سر چپس راوړه کنا مال خلک دا اوس کوم خبر دا لکه مال تا دیر بار ما ته کال کړی دی کنا نو محمد چې کوم دی ماشاءالله خدي اور د جنکو د لاسې د مشوان د لاسې ول خوړی دی خو برحال چې کوم دی خدي اور بیبی چې کوم ده کنا ماشاءالله زما په شانتي موټی دا ریزه ته کولی دا ډیر جات ول لازم سم مطلب ما ته مور دا یو سیټ دی ول دا یو اننګي غټي دا بل وړ کې دی دا کنه لکه بیا به خلک ورپسې خان دي چې کله غټي شي زم زمړه څه خبر نشي دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی آواز او کې دی همنا اور همنا پرام کوټا همنا څنګه خې برابرې همنا زمونږه صفاتونه چاته کې کنه کې چې دا شانتي زمونږه ورور دی دا دی راغ دی کنه چې لګته چې لازمه صفات کې ماشاءالله نو کنا جلس کی گرا نا ہاں وہی چی بھائی خپا کی گمو مونگ یو کنا خا واو زبردست دو گرا کنا آم نا وہی چی مونگ در سر یو کنا آم نا اللہ در تا جون دے لرا اور دغی سر سرا بل میسج چاکڑے دے فوزیا چوٹلا اور نا السلام علیکم بھائی آواز اوکے دے قربان آواز بالکل ساسو بچانتے سیدھے اوکے دے ہاں وہی چی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی سنگ آواز اوکے دین عائشہ سنگ دا بیبی سنگ دا اور محمد سنگھ دے می سمیرا سمیرا سنگھ عیسا سوامی سنگھ دکھا دھا اور سمیرا زمون پادار لسنرانو کی راضی ماته نور پتنی چې چاته میسج کال کوي دغه ماته پتنی لګي خو موږ ته پابندی سره موږ سره سکی موږ سره مینه کې او پابندی سره موږ ته میسج کوي. سلامونه څنګه یی بای منها سحر ما واوا منها غرما دا غرمی ټایم دی مړی د محمد خبر مړی مړا سیده هم आवाज اوکے دی سیلنٹ جمع واو زبردست ویلکم در تو کوما پدی خپل خولی پروگرام کی سنگ چی تاسو دین سرمی نکوی سنگ چی تاسو اسلام کنن لکه دین دی سرمی نکوی نو بس منها چی کم منها کنن وچی زه ستاسو هاموش لیسنر یا غوی سیلنٹ لیسنر لیکلی دا اور پیلی نه مسیج ماتل دکی شو شوی دی نو گره مونگ سر داغ ازیری بلگی خوا زبا دی پروگرام کی نوم ملما زبا دی آدوم ما اور دا پاکستا دا پارلک چند دانات پاکو آورا.

0: او ویلکم ونس اگین او جلی بیا د منی د خلص تور دو فالک سلامونه منظور کی قبول کی غواس د فم 90 پور دلبر ثوابی ز تاسو قرباس مسهری ما نن بالکل بیندې ذات گرمی د وردی سرا سرا د چرشنبی د غورس د وریدونکو زما تاسو سره ملاقات بکی کی تر یوی بجی پوری عام نا کوم ورګه دا کوم نوم باندې دوی میسج کړي وو اور دې سره سره میسج بکی بدل چې عائشہ په کال باندې والا نو عائشہ په کال باندې نالو ری زیات وران دغه ماته اکثر وی ورکشا ازما ری زیات کلاس لري سبا مسری زیات یعنی کی جنگ جګړه کی ز الته کی دغه چې کوم وړه خور ده اغه لري زیات ټیم ورکوم نو عائشہ ما سره لګ شانتی نه بلکړي زیات پترس چلیږي نن سبا نو الله دی قدر کی الله دی اول ز راغلی وا اور ماتل چې کاکا زما کټ کې مطلب ډډه لګولې وای راکنه نو ماتل چې کاکا دا دی واغ دی نو مارتل چې ګوره عائشہ ډبراله و چې ته ګوره بیا لته وې د شپې ما ډبر لوچے نو بس سیدا کالس پک ہم راضی اور ادن کو داسی د چین دسترگو دا پروگرام دسترگو پروگرام دے اور بدی کے منگ سرا مرست اور تاون حاصل دے ڈاکٹر خورشید سے کم چی پکونڈا موڑ کی کینی اور نن دخپل آواز نو مطمئن نہیں ما چی زما آواز ریڈیو بانی سنگ دے زمن ہیڈ فون چینج چی دی زما ہیڈ فون زبیر سر زبیر غم سر دین نو ما تخپل آواز نہ راضی بہرحال چی سنگ ہم پروگرام ای تاسو قبل وئی اور ادن کو سبا د زیارت اور زدا سبا بتاو سر زما 5 نہ تر چی بجی پر ملاقات کی گی د جمعی پورس د موج نه بعد جمعی د موج نه بعد د غارمی د دونو تر دریو بجو پر ملاقات کیږي د هفته پر بتاو سره زما ملاقات کیږي د 12 نه تر 1 بجو پوری خو اوریدونکو ستاسو په کورونو کې د سترګو چې څه قسمه جنې کې مسلې وي تاسو ډاکټر خورشید سبلا د مسلې راوړی شین ما تا یو رور کال کړو ترو ګلې ما ته کړې وا چې اسمت بای زما جنې کې 18 کو نسلمبر او 42 43 کسان پاتې کو 42 43 کسان ناس دی خو الت کی پ میڈیسن کی غمشر یا غرور کو زما آواز زوریو نو دا سیدا چی تا مات چی کوم خبر کڑی وا نو پے بانی کار شروع کو او اب ان شاء اللہ تا تزپبل پروگرام کی دا غیر ریزلٹ در تزوی ما خو کی دی شی را کنا چی دی کی دا غس گونا نی ویا اغه وی جردل د کوم د میڈیسن والے کینی ڈاکٹر سے بڑی زت تکڑا دے ڈاکٹر سے بڑی زت خدی اللہ ول خلق اخلاق ور کڑی دی خو میڈیسن والا زمانہ مطلب پیسی زیات غس گلتا کړی دا خدا غبا ان شاء الله د دې بزو پورا ډیټیل تا تبه زو ما ور دې بزو پورا انکوایری کوما زکه چې لته کې سپ پروگرام کې به دا بدنامي لکه خلق وای چرلې ریډیو کې یو چند خبره کوي ول ته کې بلنګي چلیږي زبا یو کې انویسټیګیشن بزو کوما چې دا سی حساب دی ور سی کتاب دی رل کې مطلب زو 3200 روپیا دو مدغل د کې 4000 روپیا غزري نو دا بزو معلومات کوم یا رسیدا چې دا سی حساب کتاب دی به زتا ته ما کوم کې چرته غلا وې مو کې چرته تیارې وې نو موږ دا خبري دا به مو ته پټی کړی په دې باندې مونږ پراخ کړی خو بهرحال ستاسو چې کوم حق ته تاسو زما کوم کمیټمنټ کیږي تاسو زما کوم خبرې کیږي دا به ان شاء الله دې کې به دروغ مروغ نه وي زه به تاسو ته پوس کوم ځکه چې ستاسو په دغه کې زما رزق دی په ثواب یې کیو تاسو په دغه راتک کې زما رزق دی مونږ په رزق د خرابولو کوشش نه کوو ان شاء الله درته به ان شاء الله وایو به درته هله هر سره زستا आवाज نو نورم چې سمې غوای دغه ته کې ګاډي کې څه کې کوا ما ته فتنه لګي خزو بیا برحال دغه حساب کتاب دی سوګرانه کتن کو تاسو میسجونو تاسو میسجونو سلسله دغه نه خلص کال جمعه ته راغلی دي او زم چې تاسو کال سلسله هم شروع کوم او دغه سلسله وای چی شربت اس کا شربت اس کا ما چاته میسج نه کړي ز یری گم واو سیدا بس پیرن ماما گان پیرن ماما گان سباری زت راوتی دی پیرن ماما گان بل زمون انکل مو چل دکی غټ پیری راوتی و دا دی اور اغه دی ور حال زمون دا هور وای چی زی ری گما نو بس هر س پخپل ځان کی دی کنا انسان پخپل باندې ټیک پیا نغه معاشره چرم نشی خراب ولې او چ انسان پخپل باندې خراب یا پخپل باندې ټیک نی بیا بس هغه تا هر سو کو گډبډ کاریا زمون دا خور کو زمون आवाज زوري اور دا مطلب ستا پون باندې اعتماد دی ستا پون باندې ٹرسٹ دی ستا پون باندې بھروسہ دا بس اللہ دی قدر کا اللہ دی عزت کا اللہ دی رتا جن کی اللہ دی رخ کلی خواخ در کی امین ثم امین خو زمون دا میسج خل کو اور کوایا زمون دا پیغام خل کو اور کوایا خل کو توایا چې دا شنت اسمت بھائی پروگرام دی اور غا ان کی تاسو اوریا بہرحال تاسو لګنه بلکړي زیات شکریہ دا کوم اور دغه سره سره جن کی استر گم گم دا خولی مستر گتلار یا خدای پاک نو سی صاحب کتاب دی استګل د ترخت راخ غلا بر هړی زت لندې مو د خولو نه کنه شوګران کتون کو 0349 38 82 82 دغه زموږ د کال نمبر تاسو مو ته کال کولی شي اور دغه سره سره جن کی ما سره کالر دی سوک ته د کوم جی دی د سره با خبر اتری هم کو خدای چلی چی پیډر چتو ما اور پیډر چ کوم دی السلام علیکم جی سو کور دکم جی نا د سواب نے سو خبر کے خورو شمائلا خور سنگ خی خیر دے سنگ اول جلد سر خبر کی گی اما پس ٹائم درا سر خبر کی گی ہاں آواز درجیا دبس کٹ گئی ہاں کاٹی کو مدر تو نہیں ویلو شمائلہ خبر کو ما اور چکم دے کنا او ویستا ہلو ہلو رات او کو برحال ویچی بائی ستا سو پروگرام تا خو مونگا سم انتظار کو ولی خپ کی گی مونگ در سر یو دا میسج چاکڑے دی دا چاکڑے دی خدای پاک دا میسج چاکڑے دی دا ہم نا میسج کڑے ہم نا اللہ دے قدر کہا ما سر قدر دی السلام علیکم ہلو
1: ہلو
0: السلام علیکم
1: ہلو
0: آواز درجی
1: ہلو
0: ارے گز خپل موبائل چکم دے زر ریسٹارٹ کوم چ خپل موبائل ز ریسٹارٹ کما بے بس تاسو متا کال چکم دی اب تاسو راضی اور ادن کو خبر مو دسترگو کولا خبر مو دسترگو دو بیماری نے کولا خبر مو دغل تک دغه عملی کولا بہرحال دغه عملی تپوس منگو کو چیرا مطلب داوی داسی مطلب ددا چل کڑے دے چ سہم تا برت منگ دے ہیر سروی دو ٹول مریضانو لگن بل کڑے ز شکریہ دا کوم چا غور غلی دو زم پخل بن اعتماد کڑے دے ڈاکٹر صاحب تے خپل چیک اپ کڑے دے زم پ کورون کے اکثر دای زنانے ناستی چاوی تو ہم دسترگو مسلی دی ودون نی کڑے ینگی جن کی دی کچری دغه وختل غوالی چر منگم لاڑ شو زم دغه ودون و چی کچی دلته کې د ودونو ذکر زده ککو مشهر انسان دا خوښ لري چې زما یعنی کې نوې جون چې کوم دیغه زو شروع کما زما واده و چې زما کنار انسان دا خوښ لري دغه کچری رشتہ ور بس راشي او دغه رشتہ کې راشي چې کله انسان ګور چې کله ته انسان سره ملاویږي ستور سره ملاقات کیږي ستا په پیلې نظر دا په مخ باندې پریوزیا ستا پیلې مطلب چې کوم دی کنه دغه چې ورګزاري نه بس تا دغه په شکل باندې ورزیا اس بے دسترگ لگی شانتی گٹھی الگ وائی کن خلق بوئی چیتا سوکھ بھائی داخ سم بدرنگ کاری کر لگ شانتی وڑے او ہو جو استرگ گٹھ دخل بس مختلف مختلف خبر بیا کہ یہ استرگ کا گدا شنا دا دا دا آغ دا نور خائش چکم دے کنا زبردست دغه چې کوم دی کنه خایس چې کوم دی کنه هغه الله تعالی بور کړی خو دغه سترګې بوله خایس چې کوم دی بوله خراب کړی بهرحال د خبر مطلب زمونږ دا دی کچری دغه خویندې د خپل سترګې ښکلی ساتل غواړي دغه اکټیو ساتل غواړي دغه برقرار ساتل غواړي دا خیسته تازه ساتل غواړي نو بالکل دغه دی هم راشي ان شاء الله دوی دغه مسله به دغلته کې حل کیږي د سترګو ډاکټر دی صرف او صرف د سترګو ډاکټر دی بل سره ډاکټر نه دی 0349 38 82 دغه زمونږ د کال نمبر دی بالکل تاسو مونږ ته کال کولی شي په موبایل باندې کال را روان دی همت نشو کیږي خدای پاک صحیح حساب کتاب دی د کوم ځای دا کال را روان دی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ګول ګپا
0: ګرمي ده ګرمي څنګه چلې خیر دی څنګه ګرمي شته کې نشته دی دا خبر سید خدا گور ایسی گور پاکستان دی حکومت دی واڑی والے تے دواگان لگی گول پکار دی اگے وجہ دا دکا نا چی دی بار ملکونی کی گرمی دا نڑی خلق سو کو تختی دلو سو کینے کی مطلب زمان سنو ہے لے اس پا کی مڑی شوی را مڑی شویم دی اوڑی زیاد بیندی زیاد گرمی دا کنا زمونږ د ماشاء الله مونږ ورته مینټلی تیار کړی کنه لوډ شیډنګ دی بجلی نشته او بجلی شته دا دی واغ دی نه مونږ دی ګرمۍ ته بلکې مونږ دغه خبره کړی چې مونږ ورته سمې جهنم تم تیار کړی نو که مونږ ورته برابر کړی جی جی جی جی آنو بس زمونږ په پروا دا سینې یاره کنه خو لکه خوله مده هو رانیزي کنه هلو
2: ہلو
0: زما آواز ولی کٹنگ کی دا ول یار زما آواز ولی کٹنگ کوي خام وی چی صحیح میسج راغلی دی خدای پاک موبایل می هنګ شوی دی کسې حساب کتاب دی تاسو زیات یو زک مطلب یوازې مو چی سلام بای څنګه ای عائشہ څنګه دا بای تاسو تا سلامونه وعلیکم السلام څنګه چلی خورو 2581 نه میسج راغلی دی اور دغه سره سره وی چی ها السلام علیکم جی جی قربان والے دوا برا تک
2: انشاءاللہ ضرور بتا دوں گا خبر
0: ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب پوری آپ کنڈا مور کے بلال مارکیٹ کے سب مسئلہ تھا جی جی جی بالکل خا تاسو دای چلو کئی کنا تاسو دای چلو کئی تاسو کچر رات غواړی را روان چې کوم اتوار دی کنه سبا زیارت دی جمعه هفته دو درې ورځې بعد د اتوار چې راځي ډیر پخ تاسو سحر و بجو ځان را ورسې و بجی ان شاء الله الته بل نمبر دل درکی او ډاکټر صاحب تاسو چیک اپ کی درته وای کو مطلب علاج کولی چې هم درته وای کو گزار مطلب کو گزاره کیدل ورته شر ټیک کیږي کنه صفا خبر ورته وکي ها صحیح ده صحیح ده
2: الله له خدای آباد
0: لره امين امين الله دې قدر وکا الله دې قدر وکا الله دې د سړډو لري خاون ک زمان رستا وي امينه مارک د کال کٹکڑے دے آمین ہے دا اسو برغا

0: ولیکم ونس اگین یو زلی بیا دغه خو یو میسج کړی دغه شربت والا چې ما فرست ټایم میسج کړی زیری گما او شدا نمبر ډیلیټ کا نو نمبر زما سره دومره ټیم غوړې شتم نو خدای دې پروګرام دوران کې نن زنور کړی میسجونه نه شاملو ما خو نه سیدا میسجونه شاملو ما پدې کې مل نمبر مطلب چې کوم دې دا نوم مدرل پکې واغستو د اسم مل پکې شامل کو خدای سیدا خو مو سره دومره ټیم نیو جرزه یا تاسو بیا ریپلای وکم دا دې واغ دا ای خلکو نه تاسو کا کوم خلک چې مونږ سره مطلب د خبرو خواهش لري هغه مونږ بس یا کال کی یا میسج کی نو مونږ شکر الحمدلله درانه خلک یو زمون کور کې تور سره مشتا زمون کور کې زما مور جان هم دا زما دو وړي وړي ریری دی عائشہ اور بل نوم درته نالما اور زما خورزه د مدی خان بالکل زما یو خور ده نو بالکل زما تور سره په کورونه کې په خاندان کې شتا مونږ جن کې چکم دی رکنه مونږ داسې سپک کارونه مونږ نه کوو اللہ دی جون دی لرا اور چی دمرا اعتماد دی نوی یا تو اوریکٹنگ کے اوریکٹنگ لگا مطلب زمان لمبر ڈیلیٹ کر زیاری گا مدہ اوریکٹنگ تکے کنا نو پلیز برائے میرو مانی موبیل لمبر میسیج ام کوا اور ریڈیو ام مورا خان
1: روانا دے پے کان
0: سوگرانی کتن کو 0356
2: 1388
0: اسلام والیکم السلام سنگ چلے گرمی جوڑ را گستے خیر دے گورچا تا چاس جنگ منگونی کیا ماس خیر دے ماس جنگ کو سو ملنگ سڑے ما بانی گزار من درزی نہ کہو یو
2: کہتے سو سی ساخی رو جسو گوانی دی پہ ہوئے کی نگا ہوئی جا سلابت کی دن
0: زندہ نہ ساتا گورے خواہ اللہ دے قدر ہو اللہ دی عزت کا سنگ دس خپل امزول کی چرتا چاته ویلی یا شانت مطلب زمنگ یو بچنگے راضی پروگرام کی وجہ شان کچر نظر مزر دین لگی جی دی کلینک تو ورشیا
2: بغیر کے سنہ تو
0: اللہ دے قدر ہو اللہ دی عزت کا نور د زان خیال ساتا دو گان نہ تکو گرمی دہ نور نور تم کرزا
2: الگ این جانی نہ لانگڑی
0: ما شور مکہ ان مانو اللہ شاہ والے دے پمڑ سے کلو جی جی پہدے یقینو جی جی
2: اگر اخلو لینا پس اخلو لینا ماشاءاللہ خاطر جان کی کم دیکھا نا خاطر جان ہم بھی گرنگ دیکھا
0: خاطر جان ہم بھی گرنگ جان دیکھا
2: اگر
0: صحیح صحیح اس کو تصویر ماں نبیع بورتو بھی
2: ہے اگر تو کوئی بیلی سرے اسلام خیروں چی سکواری قسم دا کلابت کی ناس
0: بکلابت کی بیعت نینی خرسی دانی خرسی ہے ملنگ بس خبر ہی مشتاق سے بو اسی ترتیب برابر شو کر دل تیرا بس خبر ہی اگڑ لیا ال تک غیب شو اللہ می دی اثر کی نہ ماتی خندا مندا چا بس نکو خل کہل کم حیران دی کسی تاس چلو شیرا
2: ما ما خل دی می دی اس تو دا خیرو
0: زبر حال مسلمان دے کور کے بے تور سری
2: مور بے
0: بالکل اللہ چا بس با چا تا بس پک نو گوری ار چا او چا بس خان دی نہ رکنا بس رزق ما ملی دی اللہ دی کامیاب کی ہر زکی پنمی مسلمان امین امین امین امین امین اللہ دے قدرک شیطانہ

0: All right, welcome once again. Yo, khur message ko khur ya message kare ta zaman bhai ta zaman special salam o ismat bhai allah de shri dole khawan ka ji dumra sta matlab da wada arman de allah arman de ma sara caller de assalamu alaikum assalamu alaikum
1: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته جی سو گور دکم جی
1: نه نه خیر ده جدن خبر فون
0: جی سو خبر کی
1: جدن خبر فون
0: امجد کنا
1: امجد
0: امجد امجد شپ سنگ چل دے خی برابری
1: مہربانی ما تاسو دا پروگرام اوریدو او تاسو نه تاسو نه کو پدی پروگرام دو دا یوی بجی نه بعد بیا د سیرت در شروع کی خو دا مولانا صاحب غدر سی مونږ من ته و نو ځنه کوله که دې نوم دی راکوم نو دغه دغه ځان سره ډاونلوډ کو دو غل ها
0: ها ها آ پیمرز لما سیرت مبارک وی بلی کی کنه آ وا وا اغز تایر زمان تیم زو په 400 کې دا ټیم ناس تیم پلینګ باندې زما پروگرام کیږي زب تایر زمان تیم کې دې شغه واز موري کنه اب بیا ما توي زبر ته به سبانی پروگرام کیو مخه هلو
1: تاسو
0: هلو زبر طبیبی ملے ہیرے سے رکھا ہلو دوی وی چې تاسو غا درس لیکوي ز په 400 کې ناشته ما ز سوابي ریډیو نه راغلی ما نو دا سیدا چې تیر زمان کې دې شوا زور یو برته خپل پروگرام کې مو یو او دغه سره سره زغه ته به میسج کوم یا کا आवाज زور ما ته به میسج وکي ز برته ویم چې دا پلان کې مولانا سیب دې د غوي په आवाज باندې داسې دا پلی کوي ها سیدا سمیرا بس پریدا مالی بس دا خبر پریدا خلق بہر سر سوائی کنن سلام ڈیر ڈیر اسمت بھائی سنگ ہی ستارا یما دا چا تپوس نکے خا نو ستارا زستا تپوس سنگ او کما مخو مطلب سڑی او تاسو زنانے یرا نو کنن لکا زبستا تپوس دا چا نکوما کنه لکه زه بچانه تپوس کوم زه کو بس زه پرس کستا تپوس کوم دی نمبر ته زه میسج کال کوم نو ته باندې چا رہی چې خدای پاک دا سی حساب کتاب دی نو مسلې ځان ته ولی جوړو یو بهرحال بس په خاموشي سره زموږ پروگرام نه وري دواګانې به یو بل تکو ها السلام علیکم بھائی څنګه یې بی ام ها دا تسلی کلی دی حسن فرام سوابی بھائی ډیر ذات ګرمي دا دعا کوه چې باران وشي تاسو ته ډیر ډیر سلامونه ایم او ماتا سپیشل خا ماتا سپیشل سلام ڈاکٹر خورشید آئیز دا تدری سے مطلب دے بالکل آ ڈاکٹر خورشید صاحب دا زمان لمبر دے دی منزل ڈاکٹر خورشید صاحب دا مریضان دا کوما ما سر دا لمبری اور ایدن کو دسترگو ڈاکٹر دے دا پروگرام دسترگو دا مریضان دا پار دے سبا بتاو سر دی میسیجونی تو گورا ماشاءاللہ دمڑی خا وی بای دا درس والا ابراہیم صاحب ہاں دا مولانا ابراہیم صاحب دیکھنا بالکل زبردست وکل سیرت دوی پلے کئی مولانا تاسور کی مولانا پورا نیم چکم دے کنا مولانا ابراہیم صاحب تاسور کی بتاس تبا پورا دا غراشی خا وی نانا دا زما نمبر دے خا صحیح صحیح بس صحیح دا خا بس دا سوار بس زچ کله پریم بس وی سیمی سی بکو چت توت کی بناستے ما خودی دی پسر کس پہ گرا پیدا کا دل تک غڑے دارا تر پا والد دی کار روزگار دس پس ما محمد لبا مون ولما کور تر وانی ما مون پ 200 روپے دی کہ 200 روپے کی لو دیا اللہ دی خیر کیا لمی چھی دی پیسو لگے دو سرا ستارہ لتا کم خبر کی اور تا سم سم شمان یہ کنا اور دن کو سبب تا سر زما ملاقات کی گی د دو سوری د 15 بجو نوال تر د 6 بجو پوری د جمی پورس د جمی د مون بعد د 2 تر 3 بجو پر تا سر زما ملاقات کی گی د ہفتے پر تا سر زما ملاقات کی گی د 12 نن تر 1 بجی پوری د اتوار پر ڈاکٹر خورشید صاحب د مریضان سرا ملاقات کی گی انشاءاللہ په کونډا موڑ کې په بلال مارکیټ کې د 2 بجو نوال تر د 2 بجو پوری نو بالکل تاسو ځان رسول شي چې کومې سیمې زمانه پاتې کی دا به زو پروگرام نه بعد چې روټي کله خرمه دغه دوران کې روس کې بزو دغه سیمې چې کومې دي کنده بزو پلی کوم مولانا ابراهیم محمدی سی بالکل ها دغه مولانا سی دی او دین کو په دواګانو کې میا ساتي په دواګانو کې زمانه برتا سو یادې انشاءاللہ دای چې تاسو دغه وکي دا سو کوي تاسو مونږونو ټیم د ماتم دواګانو کې په خپل هم مونږو کې زموږ هم له هر سره مونږ کوم یو بل ته دواګانو کې تاسو به دا نه توري په دواګانو کې مې ساتي په کونډه موړ کې بلال مارکیټ کې په بلال مارکیټ کې ایزی پیسا وکم خبر دخا استغفر الله سبا صحیح د سترګو د مریضانو د پاره دا پروګرام ډاکټر خورشید صاحب سپانسر کوي. ستاسو په خاندان کې ستاسو په کورونو کې څومره هم ایزی پیسه نه څومره هم دغه وي دا سوري د سترګو مریضان وي تاسو کونډې مور ته تشریف راوړئ په لږو پیسو باندې 2000 2500 3000 3200 پورې دغه پیسې دغه تحصیل کېږي او د سترګو بهترین چیک اپ دغلته کېږي.
2: ریډیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر لاگ آن ٹو www.radiodilbar.pk.
3: یہ ریڈیو دلبر سوابی ہے اور آپ ریڈیو دلبر FM 94 سوابی سے اسلامی نشریات سن رہے ہیں.

0: back right after the commercial break.
1: ویلی مال د شارجانه کالی راوړه
2: زه اوستا کالو د پاره شارجه ته سنگلار شما
1: او هو پمینا بازار دوبئی کې د شارجه جولرز دکان دی چرته چې د دوبئی او د شارجه ټول ورایټی موجود ده
2: نو دا سوایا کنا
1: شارجه جولرز پرپرایټر زی برادرز فون 09382732 65
3: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk
4: खास यो मकसद दे बताओ बाखिर की भी हुआ है दुनिया में पैदाइश नमक की सू चला कायनात अल्लाह ने पैदा करी सू संग हालात نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث امام بخاری نقل کرے دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی جی کان اللہ ولا شیء غیرہ اللہ او دا اللہ نما سوا حسم نو دا اللہ ذات موجود او دا اللہ نما سوا حسم نو او بیو روایت کی دار عزیز جی کان اللہ ولا شیء معہ اللہ رب العالمین موجود او دا اللہ نما سوا اس شیم نو دا اللہ سر ہی سمنو صرف دا اللہ ذات موجود او بید اللہ رب العالمین عرش اغپو بوبانیو وکان عرشه علی الماء دا اللہ رب العالمین عرش و کرسی چی دا اللہ دا عرش و دا کرسی دا ستوی لکی گی دا زان لے مستقل موضوع دا پدی با انشاءاللہ روز تو بیائیو تقریر روکو خود اللہ رب العالمین عرش دا پوبو بانے ہو نور اسم نو بیا اللہ رب العالمین دا زمکی کل پیدا کری دا اسمانون کل پیدا کرو دا اسمانون دا زمکو دا پیدا کرو نو مخی سے پیدا کرو نو بحدیث کی رازی چھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ اللہ دا زمکی و دا اسمانون دا پیدا کرو نو مخی 50,000 مخی 50,000 سال مخی 50,000 کال مخ کے اللہ قلم پیدا کو اور جو قلم کل پیدا کنو اللہ تو حکم ہو کو چھ اکتب ولی کا والقلم بل چھ اللہ سو ولی کم اللہ رب العالمین و تو فرمائل چھ اکتب القدر اکتب مقادیر کل شیئن دا ہر یو سیز اندازہ ولی کا اور محدثین دے دی جملے تشریح وضاحت دا سے گئی چھے دا اللہ رب العالمین پہ علم کی سمر مخلوقات و پیدا کولو چھے دا مخلوقات پہ پیدا کوما نو اللہ رب العالمین و تو فرمائل چھے دا غٹول ولی کا چھے سب دا سیزون پیدا کوم دا مخلوقات پہ پیدا کوم دا عرص قلم ولی کل او پس باندی ولی کل نو قرآن مجید وی فرق منشور ولی کل عرص 50,000 سال پس 50,000 کال پس اللہ رب العالمین اسمانون عظمہ کی پیدا کر اور بدی سورہ حامیم سجدہ کی اللہ تعالیٰ فرمائی چی فی ستت ایام اللہ دا اسمانون عظمہ کی پشپگو رضو کی پیدا کر پشپگو رضو کی پیدا کر بے بعض مفسرین تقسیمون کردی دی چی پا دو رضو کی عظمہ کا پیدا کرا او په دور دو کې چې الله په دې زمګه کې کومه خزانه پیدا کړی دا عجیب او غریب دی پیدا کړی او په دور دو کې الله د اسمانونو پیدا کړو نو په شپږ ورځو کې الله د دنیا ټول نظام سم دم برابر زمګه څنګه پیدا کړل دا او به منجمد کړی او دا غینه د خټي او غونډاره جوړ کو او بیا الله رب العالمین او غونډاره او وار کو والارض بعد ذلك دحاها دا ازمک او غڑا ولا دا غین ازمک پیدا کر او دا دیوبون گیس پیدا کر او دا گیس نا اللہ دا اسمانون جوڑ کر اللہ قادر مطلق ذات تے اللہ تا اسم گران ندی اللہ تا حرس آسان دی او بیا پا دی ازمک کی چی اللہ سے دن پیدا کری دی نو دا دیر عجیب و غریب خبری دی دا اللہ دا قدرت نخی دا اللہ دا یوالی و دا توحید نخی دا اللہ دا طاقت نخی حیران بشے چھو با دیزمکہ کہ اللہ دن سمر خوراکون پیدا کری او سمر مخلوقات بگی پیدا کری دن تخمونی بگی پیدا کری دی خزانی بگی پیدا کری دی عجیب و غریب داد پیٹرول خزانی داد گیس خزانی داد کرومائٹ و نپرائٹ خزانی داد سرو سپین و خزانی او داد کوئلی خزانی سا عجیب و غریب عالم دے دن پا دیز مکہ کی او اللہ فرمائی چی وقدر فیہا اقواتہا اللہ پا دیز مکہ کی دا خوراک سیزون پیدا کری دی او دا ٹولی پا اندازہ بنے پیدا کری دی دا خوراک سیزون پا اندازہ پیدا کری دی وکل شیئن عندہو بمقدار ہر یو سیز اللہ پا خپل مقدار برابر پیدا کرے وستا سے بکل اگل زین ترازی چی دا اوپچ پا دی دنیا کی دا خودیری دا ضرورت نسیوائی دی یا دا ضرورت نسیوائی نی دی دا دی مخلوقات دا ضرورت مطابق اللہ پیدا کری کر دینا کمی شوی بس بے با دا مخلوق مڑ شی دا با دنیا کی جون نشی تیرا والے دا عرص اللہ پا اندازہ پیدا کری یو خاص اندازہ دا کہ دینا سیوان شم نقصان کے کہ دینا کم شم نقصان کے نوقدر فیہا اقواتہا وکل شیئن عندہو بمقدار او بیا دا غینا پس اللہ اسمانون پیدا کر او اسمانون دا سے پیدا کر چی واوحا فی کل سمائن امرہا اللہ ہر اسمان تا حکم ہوکو چی پتا کی بدادا کارون کی نو بہر اسمان کی زان لزان لکارون دی زان لزان لمصروفیات دی دا اللہ دا مخلوقات او بین اغینا پس اللہ رب العالمین عرش پا اسمانون دا پاس کی خود وسع کرسیہ السماوات والارض او حدیث کی راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دی اسمانون دا پاس بے دا اللہ عرش و کرسی دا یعنی اللہ پا طول مخلوق بانے دا پاس دے پا اعتبار دا ذات سرا دا عقیدہ جدہ کئی خوا منگ پختنوں کی خبر مشہور دا منگو اللہ پا ہر زی کے دے نجھے زمانگا تبلیغی ملگری دی یا نور دی وہ دی خوب مطلب پوئی گی گا نا چی دی خبر اس مطلب دے مطلب ادا دے چی اللہ پا اعتبار دا ذات سر برا دے او پا اعتبار دا قدرت سر اللہ پا ہر

0: نن یکم تاریخ ته جی
1: مرغم
0: هم میاش دین علاوه کوم نن کال هم 2026 جی لائیو پروگرام تاسو سفر نشر کیږي لائیو براډکاسټنګ دی جی قدر مندو پروگرام صراط مستقیم او پدی صراط مستقیم پروگرام کې ز تاسو سره استاس کربا طاهر زمان او ما سره موجود مفتی فرهاد علی حقانی صاحب خیر جناب گرمی زیات شوې ده او پدی گرمی کې کوم نن د ځان ډیر زیات خیال ساتي جی کوشش کوي پروگرام کے شامل دل غواڑی یا پروگرام تراتل غواڑی نو 0938 284 495 پدی نمبر تاس کانٹیکٹ کولی شی پدی نمبر تاس کالز کولی شی تاسو شری فکی دینی مسائل مبارک مفتی فرهاد علی حقانی سے دین پرانا کے پرانا کے
1: کاروبار دے
0: جوابات درکی بجے 0938 284 495 فدی نمبر تاس کانٹیکٹ کولے شے خیر جناب مفتی فرهاد علی حقانی صاحب تا پروگرام کے منگ ٹھولنا اول ہر کلے ویو جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ سنگے جی مولان صاحب
2: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: خیریت دے جی ٹھیک ٹھاک ہی
2: خیر دے جی اللہ فضل نے
0: سوک مفتی صاحب مونگ تاسو لا تکلیف نہ درکو خو دل دے کم دے نو مونگ دا اوریدن کہ ہم ڈیر زے کم دے مونگ لکھا ڈیر زے تنگ گئی ہوں بلز ہم تاسو چھٹی اوڑا گرمی اللہ سا ماتھا لگ لگ محسوس ہے دو کنا لیکن جہار جان دا تاسو کال کو چھے نن مفتی صاحب کم دے نو پچھو پیدے او

0: خیر الله به خیر کیږي تاسو دا مهنت او دین د پاره تاسو دا ستړي چې کوم دین دا برنګ راوړي چې او دا خلک به کوم دین نو زیاتره خلک پوه شوي دي او چې کوم نه پوه شوي نو هغه لچ کوم دین الله پاک ہدایت نصیب کیجیے. 0938-380-495 بانے مولانا صاحب دل تا ڈیر زیاد کالنا روان دی کستا سرزا استا سخا خی نو کال طرف تب زو اول نئے کالر بم گور مون سر سوکھ راز دکم زین استا پوسٹ کال والے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم
1: السلام. جی مفتی سے نرا تپوس پہ جی یو کسی کنا اغا اسلام آباد تو سی گی او اسلام آباد کی خپل پوری کنا او سی گی مرد کے
0: جی
1: او دل پکی کلی کی خپل پوری او چې دې د اسلام آباد نه دې بدرې ورځ د فارغ خپل کلی کور ته راځي نه دې به سفرانه مونږ سي کنه پوره مونږ وکړي او چې کله بیا دې خپل کور ته راشي دې خپل دې کلی کور نه دې بیا غم خاده لذي او یا پلار سره دې خدا انو چې چا سره لاړ شي نو انت به سفرانه مونږ سي کنه پوره مونږ وکړي.
2: کوم کلی دې؟
1: د اسلام آباد دلته سوابه کې پوری
0: سوابه کې
1: خپل پوری
2: خاص سوابه کې
1: او جی اسی کی پہ اسلام آباد کی جی خطا دے اسی کی اسلام آباد کی او پوری تھی دے نو اسلام آباد کی میں او دل کا سوابائی کی میں او اسی کی اسلام آباد کی مجھے کلا دا دے نا
0: مفتی صاحب داتا بوس کی ہو
1: خطا جی دے زیادہ دل کا نوازہ دے اسلام آباد کی
2: دے زیادہ سوابائی دے
0: مفتی صاحب جواب درکے جی شکریہ ڈیر منانا.
3: ہاں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی او سڑے دے یو کلی وی ازائی پیدائشی او التہم دا غجے دا دا کوروی او بل زائی کے پاتی کی گی خوال تا کرائی کوروی اخپل وی ندا چکم خپل آبائی وطن دے دیتا وطن اصلی وی او چکم زائی کے عرضی پاتی کی گی دغه تا وطن اقامت وای
0: جی
3: نو دغه کس ناری نو زنانه چونکه دي د ثوابای ثوابای د دوی وطن اصلي دي او اسلام آباد کې پاتې کیږي نو هغه وطن اقامت دی. یو سړی به په وطن اقامت کې هم پوره موس کوي وطن اصلي کې به هم پوره موس کوي
0: جی.
3: البته په لار کې د مسافرۍ چونکه دا سفر جوړی کې په لار نو چې د اسلام آباد د حدود نه راوځي او د خپل کلی ثوابای کې چې د کم کلی دی که خاص د ثوابای نو د ثوابای حدود ته چرادن نکیږي د دې منځو مس کې چې د کم ځای موس کوي نو کسر بګي
0: جی
3: نیمګړی هغه مطلب دوه رکعات بکړي ماسپخین مازیګر ماسختن موس کوي او وتر بم کوي ورسره او چې کله خپل کلی حدود ته رادن نشي نو بیا پوره موس کوي که یو ورځ لراغلی که یو غنټه لراغلی
0: صحیح
3: شه وطن اصلي او اقامت دواړو کې موس پوره دی کې کسر نه وي او لارا کې چونکه دی ارزی دی نو لارا کې بده مسافر وی چې کله راځي د التنا غ ټیم کې کبیا کلی تراغ او بیا دی زنه چې ته خوشا کې کلی ته زینو بیا پوره موس کوي او چې التنا کله راځي کلی ته یا دل ته نزی اسلام آباد ته نو په لارا کې سفر نه موس بکای باقی التا او دل ته پوره موس کوي
0: صحیح. یقینا تاسو پوه شئ چې قدرمند او څوک میسج د لارې راتلل غواړي څوک واتس اپ باندې میسجونه کول غواړي نو واتس اپ میسجونه تاسو کولی شئ جی 0307-7-007-200-666 او کال کول دو پارا 0938-380-495 ز تاثرہ طاہر زمان جی ماسر موجود مفتی فرحاد علی حقانی صاحب کالر گور منسر سوک راج دا کم زینا اس تپوس کال واڑی اقبل شریف کی دینی مسائل پر بارک تاسو مفتی فرحاد علی حقانی صاحب نا تپوس نا کولی شئی جی. اسلام علیکم. وعلیکم السلام. جی استاس کال کٹ شو بل کالر گور مونسر سوک راز دکم زینا ستا پوس کل واری. اسلام علیکم. جی
4: اسلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. تپوس کوئی جی
4: جی مکی سے دو آئے ماما نم مانس دا
0: ستا سنم سا دے شکریہ جی پا نم بانے خیر راز پوئی نا چھا مفتی سے تاس کا پوئی شوی نا
3: خدا بس نو مونے سے ضروری نہیں اس تانوں کو بدلو میں خنائی نو تو ورسا سکے
0: خیال سرج کم دن دماش من نو مونے ایک دیو او بیا بات کچھ کم دن تو پوسو نو کوئی مونگنا مہربانی کوئی چی دا پروگرام چکم دن دا مسائل پروگرام دے کنو مونے تو سنو بیا ہو چکم دن ٹائم اسی زائے کی کنا. وعلیکم السلام. جی تا پوس کوئی
5: یہ دا مفتی سے نا میں پوتنا کولا چی اکثر خلق تاس لگا دا چی کارو نو کی چیرا زمانه نوم مان سره دا څه غیر معنی نو اکثر خلک لګو سپرون نه بس ټرای کوم زما نمبر نن ملاوي ده او خاص مسلې بارے کې مفتی سي نو تاسو کور غوښته
0: جی تاسو خپل مسله بیانوي چې ساس کول اوس ملاو شوې ده
5: مفتی صاحب نے میدان تپوس کولی جی یو محلہ کے یاد اڑی جمعہ تو اتے لکھی گئی ہے کہ یو مولانا سے تو سحر پر ٹائم کی یاد ماسوتن پر ٹائم کی درس کی یو لاؤڈ پانی کی لاؤڈ سپیکر بانے
0: جی
5: قصر پر جمعہ کے کسانم نشتے دے او بار پر محلہ کے امدہ سے اور ایدن کی نشتے ذکر جی اڈادا گاڑی زیرا زیا اور سر پر گاڑو کی تاب سفلہ دا مسئلہ پتہ رہے دا گاڑو اب وہ سارا خواہ کی دکانوں نے دی پہ دکانوں نے کیوں درس اغوان نہیں گئی دا ٹائم کے دا درس سے دی کئی نو دا دی خو ہاں مہاتا سو پلا پوئی چی سو دا خواہ دا پارا کول دی نو آغا دا غنہ ملاوی گی کنا حل کو دا گناہ سبب ذریعہ جوڑی گی خوچے دا دی عوامو جوڑی گی کنا دا دی بیان کون کی جوڑی گی نو مالا دا دی جواب تا سورا کی یو زو
0: صحیح دی جی ٹھیک تھے تاسو تا مفتی صاحب خام مستند او تفصیلی جواب درکې جی مفتی صاحب د دې مسله تاسو اوریدل دا یو مولان صاحب دی هغه کوم دی انده سه دی چې په جماعت سپیکر باندې درس کوي او خلک کوم نه اکثر خپل کارونه کې لګیا یا بیزی نو دی کې ک درس لږ کوم دی نو چې کوم بار خلک ناس خپل کارونه کې لګیا دي کاغه وګ نه دی نو هغه ګناګر دی او کنه
3: درس اصل کی دا سپیکر استعمال بقدر ضرورت جائز دے ضرورت نہ سیوا جائز نہ دے
0: جی
3: یو سڑے جماعت کے درس کے جماعت کے خلق اور تناست یغی آواز نہ اوری نو ددن نہ سپیکر دے اور تو لگے باقی دا بہر سپیکر نو کدا بہر سپیکر چ کمزے تا مطلب خوشا کے زنانہ وی یا کور کے سم شران وی چے رات لینے شی جماعت تا بوڑا گان وی نو کدا غی خواہش وی او غی ورتوی چ مونگا تا دا لگوی مونگا کور کے دے تناسیو
0: جی
3: نو بیا خورت لگول شی په دومره مقدار کې چې صرف هغه کورونو والے تنیز دی आवाज رسی او کنه بهر د چا سم مطالبم نی او غالب دام وچ دی نه وری بهر انو بیا سپیکر ما دے درس نی کول پکار دغه چې قران آیتونه ویل شی او ادب احترام دا دے چې هغه ته وق کې خودی شی او بهر لازمی خلق بیا دی ته وق نګ دی او کم ځای خلق اوریدل غواړي نو بیا لگول پکار دی کم ځای نه اوریدل غواړي نو بیا نه دی لگول پکار
0: صحیح یقیناً تاسو پوښی وی جی بل کالر ګور موږ سر سوک راز دکم زینا 0938 280 495 پروگرام سیرت المستقیم جی او دی پروگرام کې ز تاسو راز تاسو قربا طاهر زمان جی او ما سره موجود مفتی فرهاد علی حقانی سے قدرمند تاسو ته پوښتنه کولی شئ شریف کی دینی مسائل مبارک او کو سوک واتس اپ د لارې کوم نه خپل میسج نوم تر علی گل غوړی نو واتس اپ میسج نوم تاسو کولی شئ ماته
6: 0300720 7206 0300720 666 0300720 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777 777
7: او نو دی کی دی باندې چې هغه چوکاین او مایرل باندې ناست جایز دی جی
6: سید جی تاسو له مولانا صاحب جواب درکې جی مفتی صاحب
3: حجی جی کم چوکای یا ریل غنته کې د قران مجید د پاره استعمال شي او زل نو بیا پاغي باندې ناستا یا خپکی خودل د خلاف ادب دی خدا بیا د غیلا نشي استعمالول
6: صحیح جی بل کالر ګورو مونږ سره سوک راز د کم زن اسلام علیکم جی اسلام علیکم وعلیکم السلام جی شکریہ ډیر مننه بل کالر ګورو مونږ سره سوک راز د کم زن 0938 280 495 اسلام علیکم جی مفتی صاحب وظیفہ جی تاسو ریڈیو تا غوګونی سي بل کالر ګونو مونږ سره سوک راز د کم زنا 0938 280 495 السلام علیکم جی وعلیکم السلام دا کال هم کټ شو بل کالر به ګورو مونږ سره سوک راز السلام علیکم جی
8: وعلیکم السلام
6: تپوس کوئی بچے
8: جی
0: صحیح دی جی ٹھیک تھے تاسلا مفتی صاحب جواب در کی مننا شکریہ جی جی مولانا صاحب
3: نہ سوک وڑا وا ظلم کئی بہرحال دا اوسیو سغی اوری دین مون ور دا خبر کڑی
0: جی
3: بہرحال معشومان دی نابالغ معشومان او پدی ایمان دے ظلم کول زیاتے کول ددی تپوس اللہ جل شانہ ہو ودی کئی دا سی ندی پکار چے مطلب دا سی کئی او واڑ دی سوالات خپلم پیدا دی یادیم دا سی حل تبرسی
0: جی
3: غیب بیا عموما دا سی وچ دا دوی مخزو کی نہ دا بس بیا دا خپل اغه چکم بچی وی دا خاون نو غی پبارک شکایتونه لگی او غ خنی بس دا دی خپل خی دا ظلم دے دا سی ندی پکار بہرحال دا واڑ چدا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین دا وایخه
0: سید جی کوشش کوی جی او پماشمان خوش کم دینو شفقت پکار دے ماشمان سرا مینا پکار دا ماشمان سرا چکم دینو مین سرا پیش رات لل پکار دے جی بل کالر گور مون سر سوک راز دکم زنا 0938 280 495 جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام قدر مند دو دا ٹائم ڈیر زیاد قیمتی دے او دا نور ہم چکم دن تا سو قیمتی جوڑ کے جے تا سو بسنگا قیمتی جوڑا ہوئی تا سو دا ٹائم آو دا با دا سے قیمتی جوڑا ہوئی چے کلم کال کوئی خا توجہ سرا خمین سرا او خا اخلاص سرا لکا چکم دن کال نو بکھوئی مفتی سے پدی گرمے کچ کم دن تا سو پارا دلتا حاضری گی رازی ٹائم باسی وقت باسی کم دن دا خطا سو پتا دا چے گرمے موسم ډیر زیات کم ده نو شدت سره مطلب گرمی موجود ده نو دی گرمی کم ده نو سو خپل کور نم نشي وته نو خپل خوب هر سج کم ده دی سیټ کړی دی تاسو پر راغلی دی اوس دی گج کم ده نو تاسو سیریس کېدل ډیر زیات ضروری دی ډیر زیات ضروری دی وخت د هر انسان کم ده قیمتي دا سینه ده چې د چا کم ده وخت قیمتي نه دی هر چا کاغذ مائی کداغ مفتی صاحب مفتی صاحب تاسلا قیمتی ٹائم درکے جی اور دا قیمتی ٹائم چکم دن تاس نورم قیمتی جوڑ کے نو یقیناً چکم دن تاس وہ پوچھے بھی 0938 280 495 قلم کال کوئی خطوجو سرا او خمین سر چکم دن کال کوئی او تپوس نہ کوئی السلام علیکم جی
9: وعلیکم السلام جی تپوس
0: کوئی جی
9: مفتی سے نندا تپوس کو جی زماروڑ دے کپڑے دا کاروبار گئی جانا جی
0: جی
9: آلو آغا ما تاوی مفتی سے نمار تپوسو کا دا بعد دا بوتان دی دکانو کی اکثر لگا دا کپڑے وطا چی جانا جی چیر دا بوتان را لما ہو کنا مفتی سے نمار تپوسو کا میں ورے دا زبتی بیا معلوماتو کا بیا وطا ستا ہوا ما دا آو چی دا بوتان ہی نو لگا بیا وطا کپڑے چی اکثر دا بعد دکانو کی نوی چی دا را لما کنا جائز دیا کنا
0: صحیح دے کاکا تاسو زما بخیال دین مخیش کم دین و مولانا صاحب درس اور دل اغا سوال تاسو چت کڑے اغا سوال دل تج کم دین تاسو مونگ تا بیان ہوئی ہو مفتی فرحاد علی حکانی صاحب نا بلکش کم دین مفتی ابراہیم محمدی صاحب اخپل بیان کے دا بیان اس ما اور دل یو دل تنج کم دین ما پلے کھڑے مفتی صاحب ا بیان کے مفتی صاحب کم دین خط تفصیل سرا تفصیلی خبری کڑی دی پدی بوتان وانے او کپلو باندې ګم دنو دا بیان لګ معمولی وندې ما اور دلیو نو دا روز ګم دنو رالو دی دا نور سنې نی ملو شوی او هغه سوال ګم دنو دی چت کو او موږ نه ګم دنو هغه سوال ته پوس کې چې او کار خبره دا مفتی صاحب ګم دنو بل مولانا ابراہیم محمدی صاحب ګم دنو کلیر کړه خبره تاسو آی ګم دنو دا اور دل غواړي چې مفتی فرحت ګم دنو دی ورکې سرای درکې یا د دیج ګم دنو ستا سوراتی کور دل غواړي نو قربان مفتی صاحب ته زما یک لګج ګم دنو نږدې کوم مفتی صاحب دی ونج ګم دنو یو سو خبرې وکړي جی ټې ټې ټې
3: نو بس چې غي ویلې دی اوس ما دغه سوې دي
0: خیر ستاسو تاسورات اور دل غواړي دی
3: تصویر حرام دی پرنٹڈ تصویر چپ کاغذ جوڑی بل اتفاق حرام دے او بیا خاص کر تصویر چے بوت پہ شکل کی نو اخو بیا غینی ہے اغا بوتان دی چے کمو تب عبادت نو اخو بطری کی اولا دسی بوتان کی خودل چے اغی تا سرا دا اغا باقاعدہ دا انسانی شکل کی وی نو دا ناجائز دی بیا دی تے کپڑے چولی وی نو اغا کپڑے چے کم یا چولی نو بازی وقت کی مطلب دا زنانو چے کم لباسی ورطا چولی نو اغی کی مطلب اغا آزا سرا اخکلی غنتی وی چے اغی سرا اغا بالکل
0: جی
3: فیٹنگ پکی لگی نو دا خو ناجائز دی
0: ناروا دا
3: ناجائز دی بقایا کا بالفرض دا لکان او کپڑو دا ڈیزائننگ دا پارا سو کراڑل غواڑی چدا سی یو مجسمہ راڑی او غیتا اغا چول غواڑی نای دا پارا ودا ضروری وی چے سر بسر نی وی
6: صحیح
3: صرف لاند دھڑ بوی دا مرائے نخ کتا او سر بور

0: نغه ورته چول شي لیکن سر بته لرک وای زکه چې کله سر ور سر وین د اصل د بوت په حکم کی
1: صحیح صحیح صحیح او خیال ساتي جی دا مخصوص اندامونه چې کوم دی دا کارن شي کنه دی چې کوم نن خیال ساتل پکار دی بر کیف کالر ګور موږ سر سوک راز د کوم زنه 0938 2280
0: دا دوه کسان نه یو سوال ته پوس کول مطلب ډیفرنس ګوري چې
1: جی
0: اس کے مالک ڈیرا خوادی خویلی سبل شانتے بس بیا بدئی موازنہ کئی چاہیے آغا غلط ہوئی کد غلط ہوئی
1: جی جی جی جی جی ہم داستہ ہم داستہ من کو خیر پدی سیزون بانج کم دینا براڈکاسٹنگ بانے پوئی گو منگ وقت پر گوڑی دی فیڈ لیا
0: اکثر دلتا سا سوال جواب ورکم نو ماتا بیا کلی کے بازی ملگری ہوئی چی ردا سوال ندین مخ کے مولانا فضل اللہ سے بیلو یا مولانا عبداللہ سے بیلو یا اسماعیل محمدی ابراہیم محمدی سے بیلی دی
1: جی
0: ناغا چی کل دلتا سوالو شنو دوبارہ ایمان ہو کی
1: گئی خبری نا چی کم دن سمرا شر جوڑ شو آغا شکون والا خبر
0: شکون مسئلے نا چی مانے ہو کبیا داغا نا ہو
1: دا خلق چی کم دن یو دی خلقو نا خیر کار مفتی سیب چرتا تا سو دی کوشش کے چیو بل سرج گم دنو جنگ
0: تا سجوا اتفاق پکار دنو اختلاف بولی یا دشکونا مسئلہ جو
1: کالر گرو جی مونگ سرسوک راج دکم زینہ 0938 3280 495 جی اسلام علیکم اسلام علیکم جی وعلیکم اسلام جی شکریہ دیر مننا بل کالر گرو مونگ سرسوک راج دکم زینہ اسلام علیکم جی السلام علیکم استاذ کال ہم کٹکو بجے بل کالر گور منگسر سوک راج دکم زینا 0938 3280 495 السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
1: تپوس کو جی
2: جی مارا تپوس کولو دا مچان او ماشی چمڑے کنن ندی گناشتو کرا
1: مچان او ماشی چمڑے نو ددی گنا اشتیو کھانا لگا اسی بھی سمڑی یا تنگول گئی
0: کاغذ مرے دے کاغذ مار دے اسی مطلب مار مڑول جائز دین دا مطلب نہ دے چاہ سارا کے گرزا مارا نہ ٹینگو مڑوئی نو دا سے نہ دا نو دا کم سیزونو قتل جائز بھی اگا صرف پدی صورت جائز بھی چتا تا صدا سے ضرر رسے
1: جی
0: ماشی مچان کا بل فرستا تنگئی نو سپرے وغیرہ قبول شی چاگی سرا ختم شی لیکن اسے دا خون دا پارا چھ بس چتا ناستے اور آشا کل یو ماشی مڑو کلا گرزی اور پسی چتا دا مڑکم
1: جی
0: نو دی تا دا جائز نہیں دیکھا باقی کور کی بھی اکثر لازمی دا شپی تنگول کئی نو کدھے دا پار سوکس سپرے وغیرہ ہو کی اگی سرا مڑکی نو جائز دی مڑو لیشی
1: صحیح جی بل کالر گرو مونگ سر سوک راز دکم زینہ 0938 3280 495 جی 0938 2280 495 او کا سوک واٹس اپ دلار رات لال غوالی نو 0307 2700 666 کالر گرو جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
1: کاکا جان تپوس کوئی
3: جی مفتی صاحب نے دیتا تھا اس کو کہ حضرت آدم علیہ السلام نے رشت زمانہ تر آخری پیغمبر پوری دی من زمان کی سمر عمر کی شکل دی
1: سید جی ٹھیک تے ڈیر مانا شکریہ تاسو ریڈیو اور ایتاس مولان صاحب مفتی صاحب جواب در کے جی
0: دم ڈیر خاص والو کا جی اصل مسئلہ دا سیدا چے دو اسرائیلیاتوں کی اسرائیلی روایتوں کی یہود نسوارا اور روایتوں کی آگے کے ساتھ تاریخی کتابوں کی دالی کلی چې د آدم علیہ السلام او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مابین کې 10,000 سال فاصله ده
1: جی
0: دا مونږ نه منو وجہ دا ده چې یو خدا د نبی علیہ السلام نه ندی منقول بلکې دا اسرائیلی روایت اسرائیلی روایت یو تاریخی حیثیت لري ک سمې خوري خو به منو ک سمې نه خوري نو نه به منو دغه مسله دا سیدا چې دا د ساينس هم خلاف دي چې د آدم علیہ السلام نه واخلا تر دې پورې فاصله ده دا صرف 10,000 سال تیر شوی وجہ دا چې دی کې صرف د نوح علیہ السلام عمر قریبا 950 سال خوې تبلیغ کړو بعض روایت مطابق 1315 او یو روایت مطابق 1700 سال لاغي عمر
1: جی
0: بیا دا سید آدم علیہ السلام عمر دا سی بزرګونو په دې کې د دوه درې انبیاء عمرونه چې راجمه کې نو هغه تقریبا 5000 ته خور لري ورسی
1: صحیح
0: بیا د دینه بعد کدا سلسله د ملا او شه د 124000 کم او بیش انبیاء پکې راولي نو دا خو په دې لږه موده کې خو بیا دا سي زائد الله سي ګران دي دویم ساينسي تحقیق مطابق هم دا د واقع مطابق نه دی وجه دا ده چې دا سي داسې ډانچې ملاو شوي دي انساني چې هغه مطلب د سو زرو د لکونو کالو هم زړې دي

0: دینه معلومه دا شو چې د آدم علی السلام او د نبی علی السلام په مابین کې فاصله خه کافی ډیره
1: جی
0: د 10000 سال والا دا ایتیس چې کوم دی دو الله جل شانه د ذات منکر ملحدین دی اکثر دا اعتراض کوي چې تاسو وایي چې آدم علیہ السلام 10000 سال مخ کے تیر شوے دے دا آدم علیہ السلام نا مخ کے مونگ سرا انسانان موجود دی اگی تدی ہومو سیپین ہوئی باقاعدہ پدی مان دیو کتابوں میں یو انگریز لکھلے ہومو سیپین نہ دا ہومو سیپین دی یعنی دا انسانان یو شکل دے دا ددی نا مخ کے موجود بیا خو مطلب دا شجد آدم علیہ السلام ددی دنیا نو بنے انسان نہ دے بلکہ ددی نا مخ کے ہم انسانان موجود نو دا تو جنا لالا چے اغه روایت اومن له شد اسرائیل چې 10000 سال زمانه تیر شوې ده
1: جی
0: نمونګه د اهل سنت والجماعت بلکې د مسلمانانو دا یو خبره ده چې د آدم علی السلام او زمونږ په مابین کې څومره عمر تیر شوې ده مونږ ته اچا ته هم پته نشته دي
1: جی
0: بهرحال که انسان تاسو مون ته دا غیر او ته کو کچ دا د 2 کروڑ
2: تاسو کې مختصر ته دا وایي چې دا بيزو لکه کوم ده نو پیس کو نو مونږ ندی کنه زمو پلار کوم ده په اسم نه ده او بالکل خبر نہ منی غسکی گی
0: جائز دی جی حرام دی پردائے فصل نہ را کر غیر پردی ڈکی نہ بغیر دی خرن ڈرا مات ول او دا بیا پو بیز خود دا غی خوراک نہ ودا غی نہ پے پیدا کی کہ یہ حرام مینو خارج بہم حرام
2: صحیح صحیح درود شریف بی اودس ویلی شی کنا
0: جی ویلی شی درود شریف بی اودس ویلی شی
2: صحیح جی کالر گور مون سر سوک راز د کم زنا 0938320495 السلام علیکم جی خورجان ریڈیو آواز کم کی شکریہ قدر مند دو کوشش کروئی چھے ریڈیو آواز کم ہوئی دل دچ گندے نو شور جوڑی گی ڈسٹرکشن جوڑی گی مسئلہ جوڑی گی کالر گور مسر سوک رازی السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
2: تپوس کوئی جی
3: تپوس دا جی دا حال
2: مفتی صاحب اوری جی تاسو تپوس کوئی
3: مرو اولاد حکم بالصلاۃ حال تک یامر دے مثال نو حال تک وتر مز حکم دے دل تک وی چی یو سڑے بالغ نہیں نو بابا باندې او دس نش تجین دے کی تسبیح سرنگ دے جی بدی مونگ لگا کوئی کہ سبق وای چی چا پوس کرے دا
2: سید جی ٹھیک تے ڈیر مننا شکریہ جی
0: تاسو دعا خبر یو کڑے چی پ معصوم باندې او دس واجب نہ دے او دوی ما خبر ا چی نبی علیہ السلام والدین تو حکم کئی چی تاسو حکم او کئی دے تے چی دی موزو کی نگورا حکم چې چا تکړه دے هغه بیل شه دے او چې پچا مان دے سو کم عمل کین هغه بیل شه دے حدیث کې چې حکم واجب کړه دلته او دس نه دی واجب کړه بلکې اولاد ته حکم کولی واجب کړی دی نو حکم واجب دی یعنی تاسو خپل اولاد ته حکم کوي حکم ورته کوي او پتا سو واجب دی چې تاسو خپل اولاد د موز عادت پکې واچو نو د موز عادت اچول د پاره ورته حکم کولی شي باقی اغه معصوم چې کوم اودس کین هغه باغه واجب نه بلکې هغه د بلوغت نه بعد د موس کول د پاره عادت اچول وی وجه دا چې اوس کته وای چې نه د باندې موس خود بلوغت نه بعد فرض کی نو دا څنګه شي کېده چې هغه په کوم مرض بالغ شي او تور تصاور وای چې بس نن نه بعد وته پین زموز نه کې جبکې هغه دینه مخ کې یو موزوم نه کړي نو دا خو عادت اچول شي د وو کالو شي تاسو ورته حکم کوي چې لاسو کالو شي نو به تاسو وای که هغه موز نه کوي دا چې کوم واجب کړی دی دا په والدینو په پلار باندې واجب کړی دی او چې کوم اودس وجوب دی نو هغه هغې دپاره بلوغت شرط دی او دا دی چې کوم نابالغه کوم اودس کوي نو مطلب دا چونکې په دی موس فرض نی نو چې موس پہ فرض نی نو اودس پہ خود فرض نه دی ځکه اودس د موس دپاره فرض چې موس فرض نه دی نو اودس هم فرض نه دی نو بہرحال دا عادت اچولو دپاره چې کوم ځای د وجوب خبره ده هغه په والدینو باندې د حکم کول وجوب دی او په اولاد باندې دا او د سوجوب نشته نو دواړو کې څه کانټراډکشن نشته تناقض نشته
2: صحیح جی بالکل الر ګورو مونږ سره سوکر از د کم زنا 0938320495 السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام څنګه
2: یې خیری دی تاسو پوښتنه کوي
4: یو سړی مثال دیس کال مخکې تا سره مزدوري کړی
2: جی
4: او هغه پیسې نه ورکړي
2: جی
4: اوس هغه وایي چې تا لږ هغه پیسې درکوم
2: جی
4: ډېر کال مخکې د مزدورو

0: मेन जहांगीरी रोड बाने द शामनसूर बाबा मदरसे सरा देवाल पर देवाल हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शामनसूर सवाबई होमोस पर दे नंबर बाने कालो के और दखपल बीमार द पारा नंबर वाखले 0331-93-94-94-1 हैदर मुमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल उस दो पेखवर सरसरा स्ता सुखार पर सवाबई क्यों زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر انټی اکنی فیس واش ډاکټر هیدر انټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چی دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چی په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټی بیکټیریل انټی انفلمیٹری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ډېر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلوماتو دا پارا زمونږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk
1: پیٹی دا سنگل ریمیڈی سرا پیو سو رزو کی دننا دننا مکمل ختمی کی دا 400 دا برانچ پتا یاد لری مردان روڈ گل بہار نمبر 2 برفانی لاری سرا حیدر محمد میڈیکل سینٹر 400 موبائل نمبر 0330-30-30-704 علاج ہاگا چفر ہو گئی بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ کریم بیلاڈونا آرگینک وائٹنگ فیس واش یو نوے نم او نوے فارمولا آیا تاسو د خپل مخ د تیر سری د خاتمه د پاره ډیر کریمونه استعمال کړل تیر سری ورکشي او بیا راشي آیا تاسو د مخ تیر سرو او داغونو ستاسو سره په انتها صدر اغوستې دی آیا ستاسو په سکن باندې دغه مسئلې شته خو تر اوسه پورې تاسو له اس قسم کریم استعمال کړی نه دي او د هغې غټه وجه ستاسو سکن یا انتهایي سینسیټیو دی اس قسم کریم نشي خاص فارمولا د تیر سرو د خاتمه د پارا کومچ ډیر خاص فارمولا د داغونو د خاتمه د پارا
2: راضی جی راضی بالکل راغلی یو د ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یو د اف ام 93 یا د دې سره د اف ام 94 ریډیو دلبر د سوابي په لګه باندې
1: فارمولا د
2: چې سمرا اوریدونکو دا ټیم زما आवाज اوري خو ګو د ستاسو ټولو لګنا ډیر زیات مهرباني ډیر زیات خوشاله شي او راغلیو بالکل ځان مدر لره رسولې دي د ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یو ان شاء الله
1: سنسټیو
2: په دغه پروګرام کې بل کې نه ډیر زیات خبري د بلډونا کاسمیټکس پاکستان په حواله سره کو په دغه پروګرام کې بل کې نه ډیر زیات خبري د هیدر محمد اسپیټال په حواله سره کو او بیا خصوصی چې زمونږ کم نوی پروډکټس روان دي داغی په حوالے سره به هم ان شاء الله لکه نه ډیر زیات خبري کو لگا په بلډونا کې زمونږ کم نوی پروډکټس روان دي پاغي کې زمونږ بلډونا چارګول بلیچ روان دي بلډونا هربل ټوت پیسټ روان دي بلډونا انټي هیر فال شیمپو روان دي او زمونږ بلډونا انټي هیر فال ټانک دا چې کم دی یو نوی تیز ترین فارمولی سرا یعنی 10X فارمولی سرا زمونگ دغا بیلڈونا انٹی ہیر فال شیمپو ہم را روان دی جی نو انشاءاللہ دا غینا با ہم تاسو خبر دارا ہو بیا خصوصی پا دغا پروگرام کی با دا بیلڈونا کاسمیٹکس پاکستان لیکن ڈیر جاتی خبری کو جی سم رحم زما خواگ او درانا اوریدن کی کدا ٹیم زما آواز اوری خواگو زما ناما باسی تلی دا ز ملاگو رحم جی ز زاپا ہیدر مومند اسپتال پی خور خار کی جاب کو میں نزد ڈاکٹر ہیدر علی مومند سوشل میڈیا ایڈمین مو دین علاوہ ز ڈاکٹر ہیدر علی مومند فوکل پرسن مو دین علاوہ ز ڈاکٹر صاحب پی ایم یعنی پرسنل اسسٹنٹ ہوم مو روزانہ بنیاد سہر د لس بجنوالا تر د یولس بجو پوری زر اعظم ریڈیو پیغام پر ایف ایم 97.4 زتا ستا د بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دغه بهترین پروگرام وړاندې کوم او د دین علاوه په روزانه بنیاد د دریو بجنوالا تر د سلور بجو پوری په ایف ایم 93 ریډیو دلبر 400 په ایف ایم 94 ریډیو دلبر سوابه باندې سما د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان دغه بهترین پروگرام جی نو بالکل خوګو تاسو کولای شئ چې زمونږ د پروگرام واوري او د دین علاوه چې کوم دی زمونږ دغه پروگرام نه تاسو وندنو مزه واخلي او په دا پروگرام کې به ان شاء الله مونږه تاسو سره لګینا ډیر زیاتې خبری کو او تاسو به د بلډونا نه خبردارو جی خوګو د ټونو اول نن د 2024 دا اومه میاشت نن اولنې تاریخ ته جی 1 جولای دی او نن چې کوم دی دا ٹائم ماسره د سټوډیو پګړی کې لس منټه د پاس 3 بجې دی د 2024 د اومه میاشتې نن اولنې تاریخ ته د بودرز دا او راځي د پدغه پروګرام کې نن دغه د اول میاشت په خیر سره دغه د اومه میاشتې نن اولنې تاریخ دی او راځي خصوصي نن تاسو موږ سره په دغه پروګرامونو کې شرکت وکړئ موږ ته میسج وکړئ موږ ته کال وکړئ او د دې علاوه تاسو موږ سره دا بلډونا کاسمیٹکس پاکستان په دغه بهترین پروګرام کې تاسو ما سره لګی نډی ریځاتی خبرې کولې شي جی خوګو تاسو له دا هم یادګرنه درکوم چې دا پروګرام سپانسر کوي بلډونا کاسمیٹکس پاکستان لس هی در مومن هومیوپیټک جنرل هاسپټل خوګو د بلډونا لفظ مان دا خيستا جنې خيستا لګ بلډونا کاسمیٹکس پاکستان کمپنی دا د ډاکټر هیدر علی مومن کمپنی دا او د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان د کمپنی دغه اتم کال د کامیابی روان دی په بلډونا کاسمیٹکس پاکستان کمپنی کې مونږ سره د سکن د مختلف قسم مسلو د پاره مختلف قسم پروډکټ چې دغه تعداد مونږ سره فل حالون نشته او دغه تعداد په خیر سره ترایس یعنی 23 تر رسیدو والے دی جی چې زمونږ کوم نوی پروډکټس په بلډونا کې را روان دي هغه کې مونږ سره بلډونا چارکول بلیچ دی بلډونا هربل ٹوتھ پیسٹ دی بلډونا اینٹی هیئر فال شیمپو دی اپن وی تیسترینی یعنی 10X فارمولی سرا زمونگ بے لڑونا انٹی ہیر فال خانے کو ہمرا روان دی جی مکو پدا پروگرام کی بڑی ری خبری کو خطا سلدا ہم یاد گرنے درکوم چی ڈاکٹر ہیدر علی مومند کم چی دا پاکستان یا دیر معروف مشہور ہمیں پیتک ڈاکٹر دی دگر ڈاکٹر ہیدر علی مومند تری اسپتالو نا دی چی او پا پیخور خار کی دی کم چی زمونگ ہیدر مومند اسپتال پیخور خار وامین پیخور خار کی دا چار سدی اڈی او دا رنگ روڈ پل ترمنزا گل پلازی تا مخاما زمونگا ہی در مومند اسپتال پیخور خار دے ہی در مومند اسپتال دے پیخور خار دو نمبری دی 03 03

0: راځي خوګو کتا سما ته په دغه پروگرام کې میسج کوي لا لا لا نو بالکل په 0300 93 693 93 راځي په دا نمبر تاسو ماته میسج کوي کتا سما ته په دا پروگرام کې کال کوي جی بالکل په 0312 88 88 150 راځي په دا نمبر باندې تاسو ماته کال کولی شي جی راځي خوګو دغه پروگرام اولنۍ لایف کالر هم ګورم او د دین علاوه د تاسو میسجونه به هم خصوصي په دغه پروگرام کې شامل وږي نن د 2024 د اوومې میاشتې نن اولنۍ تاریخ دی دا بود رس دا خوگو زمانہ ما باسیتلی دا او زا ملا گوری ما دا پا حیدر ممند سطال پی خور خار کی کار کو ما دا دا داکٹر حیدر لیمند دا سوشل میڈیا ایڈمین دا دین علاوہ دا داکٹر حیدر لیمند فوکل پرسن او دا دین علاوہ دا دا داکٹر حیدر لیمند پرسن اسسلنیم جی دستاسو دا خپل کشر اجز رود دستاسو پا درانا خدمت کی حاضر دی جی او زان می دلار عرصو لے دے رازی زا دستاسو میسی جون انتظار کو ما پا 0300 93 693 93 راځي په دا نمبر باندې تاسو ماته میسج کولی شي او د دین علاوه که تاسو ماته په دا پروګرام کې کال کوي نو جی بالکل په 0312 88 88 150 راځي په دا نمبر باندې تاسو ماته کال کولی شي جی د دغه پروګرام ز اولنې لایف کالر ګورم چې ما سره څوک دی د کوم ځای نه جی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی مہربانی مہربانی ما سر سوکتی د کم زینا
1: راحت من مندنی
0: راحت مندنی راحت سنگ خی ہے
1: تاس ہو
0: مہربانی راحت تاسو راحت ی کر راحت ی
1: راحت
0: راحت ی سنگ تاسو خی ہے
1: ڈاکٹر صاحب ہو
0: اللہ دی عزت کو ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ خپ سور کے دے بس بیماران سر بیز یو بس تے پروگرام لرا لم ڈاکٹر صاحب بیماران قتل گرمی ڈی رزیات وا نو من کوشش دا کو چون کی من یو خو الریڈی من سر د بیماران تعداد ډیر زیادی نو کوشش کو چدا بیماران زر تر زر ګورو په صحیح طریقے سره ګورو دغه زمونږ کوشش ته راحت ی کر راحت ی
1: راحت
0: راحت ی څنګه تاسو خو اللہ دی عزت کو ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ خپ سور کے دے بس بیماران سر بیز یو بس تے پروگرام لرا لم ڈاکٹر صاحب بیماران قتل گرمی ڈی رزیات وا نو من کوشش دا کو چون کی من یو خو الریڈی من سر د بیماران تعداد ډیر زیادی نو کوشش کو چدا بیماران زر تر زر ګورو په صحیح طریقے سره ګورو دغه زمونږ کوشش ته څنګه زمونږ پروگرام ته پاول تل باندې کال کړی دی کنه مخ کې دی کال کړی یو

0: راځي خوګو دغه پروګرام زه او بل افکار ګورم چې ما سره څوک دی د کم زنه جی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
1: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. خیر
0: الله دې عزت او مهرباني. زما سره زما خو ګرور می څوک دی د کم زنه؟
1: افتاب دی مرغوز نا.
0: افتاب راغله دی. ماشاءالله ماشاءالله. افتاب څنګه یې؟ خیر
1: دې تاسو؟ خیر شکر
0: الله دې عزت او کار ډیره مهرباني. افتاب سے پروګرام اوري کنه؟ پروګرام نه اوري.
1: پروگرام کون جی سو رہے ساری چلو تو نواری ہوں تو پیرے میں آتا ہوں بس کل ہو لگی کل نا
0: بس خیر دے کل بدے کال راجی کل بدے نا راجی
1: مال پاو سروا آج جی ناکرین بنیلاو شیخ کو دا پارا جی اچھاو دا پارا
0: بلکل دی دا پارا زمونگا چی کم بلڈونا ایک واسلک موشترائزین کریم دی بلڈونا غڑ کریم دی آغا دا خپو پچاو دی دو کی لگنا دیر زیاد غٹ کردار ادا کی دا لاسونو پچاو دی دو کی دا مخ دا چاو دی دو کی آدھا وجود نورا کم حصہ چی چاو دوی وغیبان تاسو زمونگ دا بلڈونا ایک واسلک موشترائزین کریم انا بلڈونا غڑ کریم تاسو استعمال کنو دا غی فائدہ لگنا دیر زیاد بہترین دا خواہ بالکل مرغوز کی مرغوز کی سمرہ کاسمیٹکس دکانوں نے دی پاگی کی ملاوی گی اور دغه بلډونا ایک واسل موئسچرائزنگ کریم چکم دے غبا انشاءاللہ تاسو لگا نڈی رزات فائدہ درکې ښه. اوکے جی ډیر مهرباني ډیر مهرباني. پروگرام ته د کال کول لکه نټی رضات مهرباني جی. زموږ ډیر خوګر راغلی وغه دا خبره کوله چې زموږ د مطلب د پوند دی چاو دی وی یا لاسونو چاو دی یا مخ چاو دی. آیا دې د پاره تاسو سره بلډونه کې سدي نو دې د پاره مونږ سره دې کې بلډونه ایکوا سلک موئسچرایزینګ کریم دی چې هغه خلک چې هوی وای چې زموږ لاسونو چاو دی یا د دین علاوه زمون چې کم دی خپې چاو دی یا د دې سره چې کم دی زمون مخ چاو کیږي نو هغه د پاره زمون د غبلډونا ایک واسل موئسچرایزینګ کریم الک نه ډیر زیات بهترین دی او ډیر اعلی دی جی. دستا سو ډیر مهرباني راځي د پروگرام سے بل لایف کالر ګورم چې ما سره سوک ته د کم سینه جی. السلام علیکم رحمت الله و برکاته. هلو ریډیو تستا سو کال ملو شه. السلام علیکم جی. ڈیرا مہربانی پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیرا چاہتا مننا. تھینک یو مہربانی مہربانی مہربانی. محترم اسمینا مسر علی کی چیم سعید ہے انشاءاللہ انشاءاللہ ٹھیک دکھا سلام باسط بھائی سنگ ٹو لسنر تسلام مریم د شلمان نا موسٹ ویلکم مریم باسطہ آسما احسان تا زما میسج رسولی ہو کنا خانی د سوابی وینا نن میں دے رسولی انوب وفا د سوابی زمون پروگرام اوری سلام نو کی وعلیکم السلام. نگار باجی زمون پروگرام اوری سلام نو کی وعلیکم السلام ڈیر مہربانی. سنا د ٹوپی زمون پروگرام اوری تھینک یو سنا. صدف د کوہاٹ زمون پروگرام اوری سلام نو کی وعلیکم السلام ڈیر مہربانی. صدف ہنا دشی ویڈی زمون پروگرام اوری سلام نو کی وعلیکم السلام. سما مد سر ڈیری زمون پروگرام اوری سلام نو کی وعلیکم السلام. بس زما مصروفیات د وجی میں سمس نہ کو پلیز زما سمس شامل کی ز ڈاکٹر کوکو جی. ڈاکٹر کوکو د سوابی زمون پروگرام اوری سلام نو کی وعلیکم السلام. السلام علیکم جی. السلام علیکم. آواز لنک شو زما 2000 روپو ضرورت ہے پلیز میسج باندھے جواب راکا پلیز درب کو دلہ 2000 سے شل ذرا خوب دلہ در کو جی. فاطمہ مند سوابی زمون پروگرام اوری سلام نو کی وعلیکم السلام ڈیر مہربانی. کنگ آف کی پکیت سلام بھائی شو نائستا آغا لفظ دی استعمال کا چی دی لفظ بانے دا سوشل میڈیا دا خلق چی کم سوزی اللہ کنگ آف کی پکی یادی جی کنگ آف کی پکی سوک دی تاستا پتشتا دیوانے نونلی زمونگ یو ڈاکٹر زمونگ مشہور ڈاکٹر زمونگ مقبول ڈاکٹر یعنی ڈاکٹر حیدر علی مومن کنگ آف کی پکی ڈاکٹر حیدر علی مومن دے دوی ڈاکٹر حیدر علی مومن دے دے خنم دے ندر آلے گلے جی. ہانیا میسج ڈالے گی السلام علیکم باسط بھائی ہانیا یم سلامی قبول کر ہانیا ویلکم فرید اللہ دے باجاور سلام علیکم السلام ڈیر مہربانی فرید اللہ سنگ تاسو خی جی. غزل د گریالی مونگ تم سے ڈالی گی سلام کی غزل د گریالی نا ڈیر مہربانی. سلام بھائی سنگ بھائی نیدامہ تپت انست جی. سلام بھائی زمدینہ د کوٹ منظری بابانا ڈیر مہربانی. سلام باسط لالا زمان غاسم شامل.

تامیلناډو نا کاسمیټکس پاکستان د خپل کسٹمر د پاره د سلویخ تو لاکو رپورٹ راغی پټول پاکستان کې ماته او داسې کاسمیټکس ہو گئی چې هغه خپل کسٹمر د پاره د سلویخ تو لاکو رپورٹ راکړي زه په دلته په دیو جپانې دا وایم چې په عام خلکو کې او په مونږ کې د سمکه عثمان فرق دی په عام پروډکټس کې او په بلډونا کې د سمکه عثمان فرق دی د عام پروډکټس په ڈرا کې او په بلډونا ڈرا کې دسمک عثمان فرق دے عام ڈاکٹرانو کی او پر ڈاکٹر ہدرلی مومن کی دسمک عثمان فرق دے دا ہومیوپیتی دی دے تچار ور سولا دا دی ڈاکٹر ہدرلی مومن ور سولا دا ہومیوپیتی چ سمر ڈاکٹران دی زوئے مچ اگو ٹول لپکار دا چراشی دا دی ڈاکٹر ہدر دا لاسن خول گی ز چونکہ پدی بانی سو خفکی گی نا دا ہومیوپیتی کلا چا پی جان دوم نا چا بدا منلوم نا دغه ڈاکٹر ہدر دے دے تر ورسولو ٹول دنیا اس ہومیوپیتی کی لاج پی جنی ابل ورسم ددی پیخور اسپتال تس دا ہومیوپیتی دا میڈیسن یو کپنے والا راغلی وغدا وائی چی زما دا رزق خدای پاک زیاد کو دغه دا ڈاکٹر سے پوچ بانے زما دا رزق فراح شو ولی چی اغا ہومیوپیتی دو نمخ پوڑان دی باندی بوت للا چی دا حد نصیبا مادر تسو ہوئی چی دا ڈاکٹر ہدر یو پرسنلٹی دا یو برینڈ دے ہومیوپیتی یو علاج دے دغا ہومیوپیتی علاج مخکی کی گی دا چا پو جبانے ڈاکٹر ہدر پو جبانے مخکی کی گی یو ڈاکٹر پا سوشل میڈیا باندے ہومیوپیتی یو ڈاکٹر پا سوشل میڈیا باندے نو کل چی ڈاکٹر سے پا سوشل میڈیا باندے ویڈیو گانے شروع کڑی دغا ٹول ڈاکٹران چی کم دی ہومیوپیتی کو سر روانی پا دغا سوشل میڈیا باندے مطلق پلی ویڈیو گانے کی پل ایڈورٹائزمنٹ کی خوشحالی گو پی ڈیر لگ نہ ڈیر زیاد پا خوشحالی گو ہومیوپیتی ڈاکٹران لبسو کو اتلنا دغه ډاکټر هیدرلی مومن دا هومیوپیتی دی زی تر ورسولا لکه کور دلته کوالټی چیک کوي دلته پرسنلټی وګورئ چې د ډاکټر هیدر په وجه باندې چې ډاکټر هیدر د هومیوپیتی دپاره داسې کار وکړو په دې هومیوپیتی کې داسې فارمولې تیارې کړي په دې هومیوپیتی کې داسې فارمولېشن وکړو دغه بیماران یې په یو داسې طریقې سره وکتل چې دغه نن هومیوپیتی کوم ځای ته رسېدلې ده د دې نه بستر ګناړ او بیا دا حقیقت نستر گڑول ندی پکار پکار تاسو ټول لدادا چې د بلډون انتخاب وکړي زما دا خبر زه د لوی نه کوم خدا خبر زه په فخر سره کوم چې کدا هم پی تی علاج مخ کلاړو دا د ډاکټر هیدرلی مومن پوچ باندې لاړو دا هم پی تی د پاره چې کم کار ډاکټر هیدرلی مومن کو دا سی کار تنن تاریخ پوری پټول پاکستان کې یو ډاکټر نکړي دی نی سو کولی شي نه به پراروان وکی پټول خیبر په ایلوپیتک ڈاکٹرانو کی په ہومیوپیتک ڈاکٹرانو کی واحد ڈاکٹر ہدرلی مومن دی چې دا په ټیک ټاک باندې 1.2 ملین فالوورز لري واحد دا ڈاکٹر ہدرلی مومن دی چې دا په فیس بک باندې 731,000 فالوورز لري که یو سیس ہومیوپیتی مخ کړه که ہومیوپیتی مخ کلاړه دا ڈاکٹر ہدر دی وجه مخ کلاړه ولی چې دا یو برانډ دی پرسنلټی دی دا داسې زړه نه کار پی ڈاکٹر ہدرو کو دغه ټولی دنیا ته هومیوپیتی وښودله هر یو کس یې هومیوپیتی علاج طرف ته رامایله کو هر یو کس اوسه هومیوپیتی علاج کوي نو زما مقصد دا دی چې دا بعضې خلک زموږ لیول ته نشي را رسېدی

0: right after the commercial break.
1: The allopathic او the homeopathic the دوانو علاجونو نا امید شوی بیمارانو دو پارا the امید زیره حیدر مومن homeopathic general اسپتال خو پی خبر نا بلکی the حیدر مومن homeopathic general اسپتال برانچ اوستاسو پخار سوابی کی پرانیست شوی دا کتاسو که هم سوخ پلی بیماری the classic homeopathic علاج سرا the منده ختمول غواری نزر تر زرا the حیدر مومن homeopathic general اسپتال the سوابی برانچ انتخابو کی پتا یاد سات مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہوموس پا دے نمبر بانے کالو کی او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخ لئی 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپاتک جنرل اسپتال اس دا پیخور سرسرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم
2: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چی دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چی په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زرا د نږدې کاسمیٹکس جنرل اور میڈیکل سٹور نا دا بیلاڈونا کاسمیٹکس ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم واخلی او دا سکن ډېر مسئلے اوارے کئی دا مزید معلوماتو دا پارا زمونږ دغه ویب سائٹ وزٹ کئی www.belladona.com.pk

قدرمن خواږه درانه اوریدونکي څنګه دي را برابر دي چې مخرب شي امید لرم دا کله تاسو ټول برابر دي نه تاسو بخې خوشاله به دي زمونږ پروګرام مو ورې دي او وسند سو روان دي نه څوک هم چې روان دي چې ورتلې دي شي رومای صاحب خوان یا فاطمه افغان زمونږ پروګرام ورې شي نو نو بس تو گویا لگا سو کی کی نہ دیکھے لگا بھی خبر کسے نے کی چیز باہر کے بہن تمہیں سلام مومن بازار میں قبول منظور کر دیکھنا زما ٹول اور رزق بخیر بالکل برابر

اوکے جناب د خرستی پر 316 622 242 خره یو سل نمبر بیا یاد ساتي 316 622 242 خره بده نمبر باندې صرف میسج جو کې د خره ماته بده لګي خاص سوک سوک میسج نو کې د کم کم ځله موږ میسج راځي 316 622 242 خره پدی نمبر ساسو بلاڈی جات میسج زمگ پروگرام روان دے خیر پدی نمبر باندې ساسو بلاڈی جات مین زمگ پروگرام روان جی پدی نمبر باندې بلا دیر ذات احساس زمگ چر پروگرام کی شریک دے خیر پدی نمبر باندې بلا دیر زیاد کولاگان زمگ پروگرام کی شریک دے خیر پدی نمبر باندې الحمدللہ دے خیر زمگ یاسمین قدر من اوریدن کی دے خیر زمگ سرا پروگرام کی شریک دے خیر د گرمی خطرناک موسم انتہائی دردناک موسم لڑزے دلے دل خراش موسم چی چی زمنگ دا وجود نہ بالکل سرمن اڑے چی

ओके जनाब, टूलर मानू नहीं कतली की मजा यो सड़े सावा रेखा लक मैसेज इज ना कोई गना लक बीखी ना कोई लक बीखी दा मैसेज ना कोई दखेरा लक बीखी ना शेक कोली गुटी मुखुगी की संग चले यार लक लक दे मैसेज जनाब نفرت دے کس وجہ کے دل شیرا سمگ نہ خپئی کس وجہ کے دل شیلا گلیو یا ماس جو کدی خیر جماعت انداز و شیرا رونا خوین دی ودی ویختی اس صورت حال یارا ددی حال حالات نو خبر کے دی خیر لگ لگ مو دی خبر کے دی سڈی ڈر مو خبر ہوئی دی خیر خل لگ معمولی معمولی مو خبر کے دی خیر لک گورے مکہ وے خا بیا بڑی دی دی ارمانو بہو کڑی وقت بتیر وی بیا مکہ گورے خا مکہ وے خا مکہ وے

0: د خیر زمن کرا د کال دی کی بلال است بریگان درازی د خیر کول چا می سجن باد است ترازی و چمنګ ولی جړې تو سلا دین کی تاسو جوړو سلام قربان تاسو جی زورو دې خل دی وی سلام خپل وعلیکم السلام سلام خاطر بای سنگ وعلیکم السلام تبیع مخری کی بریگان دی خیر کول صاحب نور لگا هیرو نا سلام خپل وعلیکم السلام زانی دا شی داخل کی بیا تا میسج وکړه ما سره ډیر غم دی خان شامل ډیر مهرباني خاطر شان ضرور خوشاله انشاء جی د ټوپای نو انشاء پخیر
1: یار تر هغه کلی سمرا دا مرا دا یار تر
0: هغه راري منجی کلی
1: سمرا
0: سرا زاهد هم پرګاموري سلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمت الله ډیره مهرباني شي سلام سنگ منګه چنده ابوبکر منجی دو ټن کوینا ثانک یو ډیره مهرباني ډیره زیاته شکریا ورېدون کې پرګام کې ځان سره شریکو د خیر انتهائی ډیره زیاته خطرناکه ګرمي او زو تاسو په درانه
2: وعلیکم
0: السلام و رحمت اللہ مریم سنگھ مریم برابر برابر دالا کرم دالا دالا لوی کرم تاسو خپل سنگھ خی صحت مخری جی
2: جی بالکل ٹھیک ٹھاک جی بھائی بس میسج سویٹ ور کاڑے اچھے
0: بس میسجونه دا سره چې ډیر زیات بیا خلک په کې ځخه خلک سره تا ګورما زکال دومره توجونه ورکوم خو زم چې میسج چا پاتې نشي کنه چې سو خفه نشي کنه
2: ها ځان دې وایته
0: خاصه به لغړی ګړی
2: هالو
0: ها څه به لغړی بچیا بھائی
2: خپل
0: موسم بیوٹیفل ہے موسم بیوٹیفل ہے خان صفات دادا کم جگہ ملاوشی اسمہانی فرام سوالی جی پتہ نہیں کہ چاپا میسج میں نے پوچھنی شو

0: لکه مفتی آباد والا مونږ ګورل بدل نمبر له میسج کړو په خطا کې نه میسج راځي کیسه چلو السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی
1: السلام علیکم جی
0: نہ مڑا دغل تو دشی ودشی ودو خو بگی جی بار بار بار خبر کوم بار بار خبر کوم جی چ سو کال کی پروگرام تنو پلیز کائنلی د لاو در رسول خاطر کو جی چ تاسو خپل ریڈیو شډ بنوای د خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی
2: وعلیکم السلام
0: سو خبر کی بچیا وفا شہزادی خبر کو وفا وفا شہزادی وفا شہزادی سنگ تاسو
2: خیر
0: بسر تاسو موسم سنگ دے گرمی ولاڈ مکنا دا گرم نہ مڑکی گم دا سے گرمی
2: دکھا
0: سنگ تاسو بچیا دلا کرم پروگرام سمر ٹائم نہ ورزما والا او ہو زما آواز نہیں درسی تاسو لا خواب پروگرام سمر ٹائم نہ وری ضروری خبر شامل د موټر سایکل چکر وخی ښا دا ګوبن کې د خیر زمونږ نه فرای مشین او واشینګ مشین د لاس کې د خیر دا ګوبن کې د خیر زمونږ نه پلس ټول خالی شو د کومه چې کوم ګوبن تاسو نه راوښی د خیر نومري ټیکټ درواله د خیر یو بهترین او فریج زمونږ نه درواله د خیر چې نه جمع کوي کنه دا څه په لخوا کړه چې نه جمع کوي
3: ناغنم هه سړی په خپل
0: السلام علیکم
4: السلام علیکم سر
0: او سب زیادہ کا کہتا گریٹ
4: سنگ ہے جوڑے ٹک ٹاک کی خیر دے خیر
0: تا تم نے آواز سپا در جی کنا
4: یہ دا سے سپا راضی ہو دا خیر خیر سٹوری زم راغلے او ہوا م لے گی
0: اوئے اوئے اللہ دی اللہ دا پروگرام ٹیم زر ختم کی لس میں ڈپا دی نی ہو انتہائی مڑ بس پجامو کی وہ زینی خیال لے کنا
4: الہ کا تروا تے دوا کیا
0: دا سوے
4: والله خوښو کنه یالو په بل کې شو کنه مطلب چې اخفیم ټک فيه ولا منا دردونه هغه د میډي ګولې ټول یا هغه څه ولا بالکل ټک ټاک صح
0: بس ګوره سبزاده کاکا یو خبره یاد ساته تاسو موږ مشران موږ تاسو د بچو په زبانی وکنه چې د خپل مور پلار سره انسان دوکا کې زما په خیال سره چې ټول بې وقوف انسان او ګناګار انسان هم دغه یو دی
4: یو دا څه زم کنه ګوره دا بډوډو لک بندو ما
0: ریڈیو بند کا کہنا تا دغه تاسپینه ټوپه پر سر کړی دا ریڈیو دی لګولې دي
4: اني خبر اكو راړه
0: ها ها قربان
4: زما خو دې ټول وسونه ورېدل کی چې زما خو ټول ته دا دغه سوالم دی او اعلان هم دی چې دا شیوالی کی خاطر جالي زمواري نه لیزه دي زمواري زاخله مده
0: زمنګ د تیر کنه صفات تیل چې کوم دي کنه
4: صفات تیل د دې زمواري کی خاطر جالي نه لیزه خو زما دې ټول ورېدل کوته دا چې دا واخلې او دا ډیر خشه دی او دردون کوم کار کوي او مړه دا
0: اللہ دے پخو گیمان خوشحال خوشحال شما اللہ دے ساس زندگی کے دیر برکت ہو بابو تسما ڈے سلام وکاس ہوئی چی کاکا تسما سلام و رسوا
4: وعلیکم السلام وعلیکم السلام زما چې سول اور دین کې ټول زما سلام ورسوا
0: ماشا
4: الله او بل او بل ټول اور دین کو ته شدا شوالې خاطر جن دي موري نه دي خبر زو دي موارم
0: ها الکه چې سمر لیست زما پروگرام لري کې چاته مې دي مسله دا یا د وجود دردونو مسله دا صفات هر بلایل والی جی په ګارانټي سره وکړ کې د خیر ان شاء الله
4: نه نه خپ زی مواره ورته وای خپ زی مواره زم داسې دردونو قسم په خدای چې سلب اوستنې بیا والی اور دین وبټی په او بیا په سبب بل سبب بیا بیا اوستنې والی
0: ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ دی پخو گی من خوشحال کا سر زیادہ کا ڈیر ڈیر خوشحال مہربانی کامیاب شی کامیاب شی کامیاب شی کامیاب اللہ دی ملشا اللہ دی ملشا ڈیر ڈیر مہربانی ڈیر ڈیر زیادہ شکریہ خوشحال ہو سید خیر آباد گور کچرتا تمہیں دی مسئلہ په ګرده کې کاڼی دی بار بار خبره کوم بار بار خبره کوم چې صفات سکن صفات هر بلایل د ځان لپاره ضرور والی خیر وای کاڅه څنګه خبره مې ټیک دی که غلطه ده خیره پندو بازار کې کوم دی زمزم مارکیټ کې وای کاڅه زنده باد والله وای کاڅه تاسو د علاقې د خلک چې کوم دی انتهایي شوم بړک دی پټانې ګلز ماته یو مسج کړی وای ستاسو ټیک ټاک ګورم خو لایک نه ورکوم ولای څنګه نه ورکوم بنگڑی بدل والی دکان کے بلے سب والے گمن سوال پوچھ لو بھائی مارے خود گنا بخلا سچی وفا شنا دی ہوئی وگونا مبارک شکم دے کبھی سفا دی ڈاکٹر تو ضرورت رانے کی دیر ہے مہربانی خوشحال ہو سی رکھے رہا سمنگ دے صفات ہر بلائے 500 روپے دے قیمت دے مختلف قسمہ بیماریاں اس سو دوجن پر گارنٹی سے رکھت میں دے رہا کہ جوڑن درد نہ دی یا عمر بھی دا کر دے نہیں بلا سے کوما نہیں درد نہ دی باہر یو کاسمیٹکس جن سٹور کی ملاوی کی رکھے رہا میڈیکل سٹور کی ہم ملاوی کی رکھے رہا سمنگ صفات نیمیا صاحب صفات ہر بلائے چکن اگے 500 روپے قیمت دے رہا دکانداراں نے اس لے گزان نظر رکھے دے خیر انشاءاللہ خوشحال ہوے دے خیر انشاءاللہ دے خیر دوگانے میں کوئی دے خیر پلو مین دے ضرور اولے پلو والے دے ضرور دے خیر تے چاپ وجود مانے سکس ما درد نہ علاج پو یا دس پٹی کے دے علاوہ ہر کو نستان دے میری مسئلہ دا بار بار سوزش جی بار بار کم نے میرے مانی روٹی بوچ کی چاولی بوچ کی اور سر سر دے خیر

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर www.radiodilbar.pk।
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर।
2: We'll be back right after the commercial break.
3: د زنانو صحت زموږ اولنې ترجیح او تاسو معیاري او قابل اعتماد ګاینکولوجست سرویسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کوم ځای کې چې ماهر ګاینکولوجست لیډی ډاکټرز موجود وي کوم ځای کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د ګاینې مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 25,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسیدو اور نور ٹول طبی سہولیات بشامل بھی دا معشومان و محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات و دا پارا سمدستی رابطہ اکڑے پتہ یاد ساتھ الخدمت فرزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد صوابی موبائل نمبر 0327-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
4: صحت مند امور محفوظ مستقبل
5: یہ ہے ایک دنیا علم و عمل کی یہاں پر نیا دن سکھاتا ہے کچھ نیا یقین کے ساتھ ذمہ داری کے ساتھ آگے بڑھنے کی لگن جگا رہا ہے دی قادی اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز خیبر پختونخوا ایکٹیویٹیز بیسڈ لرننگ پر مبنی جدید نظام تعلیم سینٹرل ایگزامینیشن سسٹم تفریحی اور معلوماتی ٹورز اور علم و عمل کا ایک منظم و مربوط تعلیمی ماحول 200 سے زائد طلباء و طالبات کے لیے اس سال بھی میرٹ اسکالرشپ ٹیسٹ برائے فرسٹ ایئر کا انعقاد 5 جولائی 2026 کو تمام کیمپسز میں ہوگا آئیے اور اپنے بچوں کے کامیاب کل کا دانش مندانہ فیصلہ آج کیجیے ہمارے کیمپسز حکیم آباد نوشہرہ باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان سواوی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا یا ہیڈ آفس کے نمبر 09382801003 پر رابطہ کر سکتے ہیں
6: ماں ویلے مال دا شارجا نا کالی راوڑا
7: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
6: او ہو پمینا بازار ٹوپائی کی دا شارجا جولرز دکان دے چرتا چی دا دبئی اور دا شارجا ٹول ویرائٹی موجود دا
7: نو دا سوایا کنا
6: شارجا جولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 09382732 65
0: ریڈیو دلبر اب کبھی بھی کہیں بھی سنیے ہماری ویب سائٹ پر www.radiodilbar.pk

The Chacha Chinandi birthday, I write them happy birthday and many, many happy returns of the day. Chakrichi Wuduna, Hade, Hushadiani Dim. Hagaito, dear Mubarakin, Kisamdir, Balha, Balhamu Mubarak Sham. سوکچی بیماران دی یا مفتلا لگ لگ پر خفغان دی یا لگ لگ پریشان دی اللہ تعالی دی داغی بیمارے پریشان خفغانون ختم کی بیماران لدی اللہ پاک ورکی صحت بیماران تیم گیٹ ویل سون روغ رمٹ خیستام مزیدار مزیدار پر خندا خندا صحت مند راتا را پاسی گی لخیر سرا نیخ پنیغا ڈاریک پا ڈاریک دا ہوا پا چپو دا ٹکنالوجی پا کمالو دا بجلی پا زوربانی دا FM 94 ریڈیو دل بر سوابای دا سٹوڈیو نا مخاطبیو جناب دا پروگرام نو پرابلم سرا را حاضر شویو امید دا رب کائنات نا چی تاسو برا تا ٹک ٹاک سٹ ساٹ فٹ فاٹ او دا جون پا مزو کی بئی جون با دیر زیاد زبردست تی روی جون با انجوائی کوئی دا جون با زبلا دیر زیاد خوندون و مزی اخلی زکا چی جون نم دا انجوائی دا جون نم دا مزی دا خو زبردست کار دی آو کنا دیر زبردست کار دی جون چکم دی نو دا دا مزی نم دی جون دا انجوائی نم دی جون دا خون نم دی جون دا اتفاق اتحاد یو والی نم دی جناب نو جون انجوائی کول پکار دی ٹھیک دے گنا لگی بس کم خواہ

ویل جناب مونږ سره ګورو چې په لائن باندې څوک دي. السلام علیکم. جی سلیمان طبیعت ته خدي؟ بالکل ګور مجي تاسو د اواز ما تسلو راځي سلیمان او اوس پټیک شي ان شاء الله. جی سلیمان طبیعت ته خدي؟ جی جی دا سوال تا کړو جی بیا خو زه غلط یم بخنی سرا سلیمان نو ما ته دا پته نه و چې دا سوال تا کړی دی. ها واہ واہ واہ واہ بیا خو زبردست ده کنه دا خو بیا ډیره زبردست ده.

سلیمان بیا خپن شي خګور سلیمان بالکل خپن شي او ما زما ذهن کې غفران الله کا کاونه په دغه وجه ما وی ټیک ده کنه بالکل بالکل ذہن تمرال قربان ڈیر زیات مننم کوم سلیمان چې تاسو یاد دہانی راکړه او بیا چونکی په پوسټ باندې تاسو وی نو دا زما مسټیک ته ښه شکر الحمدللہ الحمدللہ سلیمان بس دغه ستاسو مینه ده ستاسو محبت ته زه ګورم چې تر کومه پورې کنټینیو ساتلی شو نو پروګرام به درته کنټینیو ساتم که بیا حالات ډیر زیات پلاسٹکی کٹو نورم ورن خطو خیر دے پی الحال سرنختم پروگرام نہ نبیا کوشش کو مزک چی جی جی کوشش معلومات حاصل ہو نبیا میں ان شاء اللہ سر شریک کم خجی ان شاء اللہ ان قریب بدا سی زمنگ اعلان بدا تر گور سی بیا برازی ہاں وعلیکم السلام وعلیکم السلام ڈیر زیات مننه شکریہ مہربانی جی سلیمان یو جہان مننه دامنگ سر سلیمان اصل کے سلیمان چی کم دے پوینگ پوسٹ بانی پادشی

ویلکم خوش آمدید ہر کلے پخیر آغلی ستڑی مشی اینڈ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ٹیکنیکل پرابلم او ٹیکنیکل پرابلم خدا سپت ہے جدا ولی دادا سے چی نو بجلی خدا سپت ہے کنا کلے چی بجلی وی نو کار بیا کی کنا چی او بیا باران چی کلو شی بیا ہو بجلی بالکل نہیں وی عقیب اللہ دی دل دی اجر در کی عقیب زما ډیر زیات خدمت کو نو دعا می وته وکړه کنا رب کریم دی ول ددی اجر عظیم ورکی ٹھیک دی جی نو عقیب ډیر زیات مننه مونږ سره په ټیکنیکل سپورٹ باندې عقیب جان ددی وخت کی اور

پروگرام کې دغه سوال دی نه دی سوال سره جواب د سره شته کنه شته خطا اوس ټیک ټیک ټیک یعنی کی تا چې کوم دی نو د مطلب سوال دی نه دی اوریدلې سوال داسې دی کنه وی دا کوم یو بادشاہ دی چې دا غره تاج وزن چې کوم دی دا 90 کیلو دا غره تاج کنه دا وزن یو لکه مطلب دا غره تاج وزن 90 کیلو وی دا کوم یو بادشاہ دی دا سلیمان سوال یې خدي بس دا هو بس د سلیمان نو بیا تاسو کو خو چې کله دې سوال جواب ملاو شي نه دا دا سینه ده کنه ګوره دا خو د هر یو سیز د پاره چې کم دی نو خپل یو ټیکنیک وي خپل یو طریقه وي خپل یو انداز وي کنه نو د هغې غلاجیک به درته بیا وایم چې دا به څنګه طریقې سره یوز کېدو کنه خو به هر حال چې کله د سوال جواب میلاو شي ٹھیک دے اس خبر نے دا پروگرام کی دربانی زمنگ دغه خبر یا تری یاد پروگرام دغه سٹائل دغه انداز دربانی خلگی دام زبردست خبر ہے چرتا خوتلے بھی کنا مون خوڑو چرتا لانڑو ادر تو ہے کنا چا تا سدوا سلام کلام پیغام ڈیر شکر دے انشاء اللہ انشاء اللہ ڈیر ضیا تھا من پاللہ گرانچی جی جواد وعلیکم السلام یو جہان من دمنگ سر جواد جواد چا تکالو کا تپوس تیو کو زما دا آواز چکم دے وے دا سنگر رازی کنا او اگا چا تکالو کا چکم ستا مطلب دا آواز نہ پریل کی واقف پی موبائل کی دی راتل گون کی فرق کاری سی دا مطلب دا دی کنا چی وای سی چین شوی دے ہاں وائس چینجر کی مطلب داسی موبائل بھی آگے کہ وائس اکثر سیٹنگ کی مسئلہ رہا شین وائس داغی بیا چینج کی کنا السلام علیکم قربان دا آواز دی ولی سلو سلو راجی زما گرانی خوری اوس ٹھیک شو اوس ٹھیک شو اوس پتہ لگے چې داتی تارو سا پوری پتہ نہ لگا نہ ماں تو پتہ وہ خمائی چیدی منوال دا پتہ لگی کنا درت ہوئی طبیعت دی سنگ دی حالات سنگ دی کور کی خیریت دی خیر سرا الحمدللہ جی ہر سی ٹک ٹاک تھی او سیٹ ساٹ تھی سلیم حیات رور چکم دے نو بس آگا خدا کا مسئلہ کی گرفتار دے اللہ دی خیرو کی چکل لاڑ شما او کنه ما ته پته نه ونو ما ته چاوی چې دې ته تیلې وه نه دی به بیا مطلب د غیل پینه چې کم دینو آزاد شي ما تیلې هغه کړته وه هغه پلاستیکي دغه نه هغه نور هغه په مصیبت باندې ووړی دو نه نه ان شاء الله غینه هو ته پته دا خو بس او که معمولی م سپار کراغه نه هغه بیا دومره چې یو بازي چې بیا د بل کری خلک مونږ ته ټلیفون کوي چې چل دې مو سلیم یا ته کې شوی دی نه نه بالکل هغه څه فکر نشته دی بس هغه د خیر سرکار برابر دی او به هر حال پروګرام در باندې څنګه لګی دی د پروګرام د انداز د سټایل نه نه ان شاء الله غینه هو تاسو پته دا خو بس او که معمولی م سپار کراغه نه هغه بیا دومره

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم سلام فرقی څنګه حالی؟
0: الحمدلله ٹھیک ٹھاک یو د خیر سره. قربان سوک او لکم اخوا
1: بیا رالم ام
0: صاحب. وا وا وا ما ته پته و چې ته صبر نی ما ته پته وا دی وی چې دا با قارون بچاو یو منټ خا یو منټ یو منټ دا کمپیوټر سے پڑکی گی را پڑکی گی او کمپیوټر چیکلا وی چی نہ کنا ممتاز بادشاہ دا وی چی دا قارون بادشاہ نہ ہوا
1: قارون
0: وی چی نہ کنا جی وی چی ستاسو چکم
1: نا مسلمانانو کیو دا بادشاہ
0: یار نو سو ز تاسو ته دی کس نشم ویل خو کدا می درته وی بیا خو خبره مطلب بیا خو پوی کنا باغه خبره التا آپشن بگی نشتا کنا نہ نہ ولی چی تاثر جواب بینو تو بالکل دا یو دا سی پروگرام دے چی دے کی تو بالکل رات لے شی خان کال دے ملا ہو شی زت کوششو کا او دی جواب را پیدا کر ٹھیک دے کنا منگل خو جواب پکار دے جی
1: او دا خارس گیلہ کولا خارس سلام او دا گتا سن میرا قبل مرگری تے
0: ز ٹھیک دے جی بالکل دستا سلامونه ورو رسید
1: زمون سره یو بادشاہ دی کنه او بادشاہ هغه نه تپوس کو بچی دا کم بادشاہ دی
0: ز ٹھیک ته تپوس کو بیا چې کله ستا کال ملاو شي بیا هم ته موږ کار کولی شي ٹھیک دی کنه
1: صحیح شو
0: اوکے.

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیاقت بھائی تاسو په کلی پروگرام کې هرکلی په خیراله سلامونه باندې کوم.
0: ډیر زیات مننه، ډیر زیات خوشاله شي. وعلیکم السلام. حارث طبیعت ته خدي
1: خیر دی؟ لیاقت بھائی تاسو خیر طبیعت ته خدي؟
0: الحمدللہ ٹھیک ٹھاک دی خیر سره. حارث ډیر زیات مننه. حارث پروگرام در باندې څنګه لګي او د پروگرام دغه انداز در باندې څنګه لګي؟
1: پروگرام خو ډیر زیات کول دی، ډیر زیات مزیدار دی. لیاقت بھائی په اصل کې لیک په دی وجه چې سبارانو کوند باران د وجی بیا سو مصالې دا سوي چې مسو باران د وجی تاسو ته پته راکړم چې ما
0: او نه نه باغې باندې زه بالکل پوی ما او دا سید چې بیا مسلې راشي نو بس خامخا چې مسلې وینو بیا خو بس مسلې با اخوا دی خوکه نو پرابلم ته برازو. حارث ډیر زیات مننه کوم. حارث یو سوال دی، او سوال څه دا رنګ دی وې دا کوم یو بادشاہ او کنه چې داغه د تاج وزن 90 کیلو؟ یو منٹ خا دا وی چی چی چی نہ جی ساسو جواب چکم دے زمونگ دا جواب سارا میچ نہ کئی. حارث نو وی چی دا جواب ٹک نہ دیکھا بالکل بالکل تو بل جواب ہم کو لشی چتا سارا آپشن زوی نو او دا سیوی چلے کا مطلب کوشش ہو تو رائٹ جواب گوری ٹھیک دے گا نا؟
1: جی بالکل.
0: نہ دا سی نہ جی تاس خودی کی دا آپشن او کو دا سوال ہوتا سوی ہو چون کی دا ٹک نہ دی نو تاس چی بیا کلا دو دغه کوئی مطلب جواب را کوئی دای دے بارا بتا سو بیا کال کوئی ہاں حکومت رو یو میاش کوم کنا غب زمنگا وینر اب دنو پرابلم وی نو وی چیز ما دغه نیت ته کنا وی سلور پروگرامونه وز لگاتار دا زما سوال دا سیدی چوی دی جواب سوک نشی را کول دی چیلنج ور کړی جی شکریہ مہربانی. خبر اوشی کنا چی مونگ وی چر دی سوال جواب دا طریقہ باندھی مونگتا رامخی تشی یا سوک پر دی جواب را کی کنا. السلام علیکم.
2: السلام علیکم سر.
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. قربان سوک او لکم اخوا
2: دا شاگر جم سر جی نهار.
0: وعلیک نهار ته چرت وی او چرت نوی او دا دومره وخ چرت کراچی ته خونه ویتلی
2: نکلی دی ودا شاتا پوس کوي
0: یقینو کا زو آی تھنک سوچ پرون پرون او بل رزما ستا ته پوس کړو زرا غلو ما ستاسو د غزې ته راغلو ما او ما ته پوس کړو خو ډیره زیاته ګرمي و نه هار نو په دغه وجه باندې چې کوم دی نو ایثار نشو مخه ته پوس می در لکړو خام نه بالکل زرا غلو ما ستاسو خال راغلو ما بلکې د غزې ته راغلو خو انتهایی ګرمي و نو د ایثارې دوه داسې چانس نو غنا نو په دغه وجه باندې خطر بیت دي څنګه دی کور کې حالات واقعیت څنګه دي؟ ډیر شکر دے لاکھ لاکھ شکر دے الحمد للہ ہر سے ٹھیک ٹھاک تھی. پروگرام ہو رہی پروگرام در باندھی سنگ لگی دا پروگرام دا کا انداز در باندھی سنگ لگی دا خو زبردست خبر دا او چې تاسو زما پروگرام اورینو مطلب دا دی چې زه په دې باندې ډیر زیات زکه خوشحالی کوم چې زما پروگرام سوک اوري او بیا ماته دا غیر ریسپانس راځي ماته دا غیر دغه راځي چې او یاره غوري زما پروگرام زو اسینه خپل مینوال د پاره چې زه راځم نو اسینه راځم زما مینوال ما ته حاضر دی بالکل بالکل ډیر زیاته مننه. نه هر د سوال جواب د سرشته کناشتا نه دا سی کار دی چې کله ته مونږ له دې جواب راکې نو دا سلیمان بر دی بادشاہ نه چې کوم دی راکوز شي بیا به ته چې کوم دی دغه حکومت کې نو پرابلم په دغه کې وستا حکومت وی کنه. ښه
2: زه پیدا کوم
0: زه تر ته وایا
1: دا
0: سوی کنه چې دا کوم یو بادشاہ او چې دا غو د تاج وزن چې کم دینو دا 90 کیلو زه ټیک دستا خود جواب دی به هر حال ډیر زیاته مننه چې ته دوه سلام لیږي شکر الحمدللہ بالکل بالکل ڈیر ضیات امن نہار چی پروگرام تراغلے پروگرام لدی خلا ورکڑا ہے ڈیر ضیات امن جی وعلیکم السلام دلویلا پمان مونگ سر نہار خاں نہار ہوئی چی موسم کو لے شو ڈیر ضیات امن نہار

0: ول جناب په 0938 2495 تاسو موږ سره خپل اړیکې مضبوطولی شئ، راتللی شئ او زمونږ په پروګرام کې خپل سوچ، خپل فکر، خپل ویژن دا زمونږ سره شاملولی شئ، موږ له زمونږ د سوال جواب راکولی شئ، ورسره ورسره سلیمان د دغه تخت نه کوزولی شئ. ټیک ده کنه؟ سلیمان وایي چې چیلنج مې ورکړی دی، او داسې چیلنج مې ورکړی دی چې وایي دا د دې سوال جواب د عبدالرحمن کاکا سره هم نشته. ما ته زه ګورو بخا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی قربان، سو خبر کی؟
1: اوروا خبر کوم نکلاوت.
0: اوروا، اوروا خبر کی؟ اوروا طبیعت تی خدی؟ آواز دی ډیر زیات کٹ کٹ کیږي. اوروا آواز دی بریکنگ کی کنه؟ اوروا زای چینج کا. ہاں اروا، پروگرام ہو رہی؟ پروگرام در بانی سنگ لگی گڈے او در تو ہے کنا چی زما پروگرام کی داسی کم یو خبر ہو چی تاور سر او خان دلو تدی آواز مونگتا ډیر زیات خکولی نرازی. اروا کوششو کا چی داسی زیوی چی تا سر سگنلی برابر وی نو بیا بڑی رضیا تھا مزو کی. اور واتا اڑم بزل بانے مونگ تو کال کرے دے خا نو مطلب دارے چیز پتی خبر مجبور شو چار زدی پروگرام تا کال کم دا پروگرام در بانے خکوڑے لگی دے دا سی دا خا. اور وا یو سوال دے وغا سوال ساجی بغون تا کی دینو تو دا دی جواب راکو لیشی او کنا
1: دا نجاشی
0: تا کال بیا ہوا. اور وا
1: نجاشی،
0: نجاشی یو منٹ خا، الگ صبر الگ صبر الگ صبر. اروا اروا کمپیوٹر وی چینا د اروا جواب چکم دے دا زمنگ سره میچ نه کی نو وی چدا بیا کوشش کولی شي. خجی او چاته دوا سلام لګی ګوډیا وعلیکم السلام. ډیر زیاته مننه لو یا خزشی دا موږ سره اوروا د کلابټنا خا وی چی اوروا د کلابټ نن اوروا کوشش ډیر زبردست خو بس دا سیده کنه چې بیا کوشش وکا بیا کوشش وکا او یو ځلی بیا کوشش وکا. ټیک ده کنه؟ السلام علیکم. دا سی قسمه حرکات چې کوم دی دا د هغه چا کارونه وی کوم لکه مطلب ما سره الفاظ نشته دی د دا سی قسمه حرکات وکنه. دا یو فیملی چینل دی، دا ستاسو په کور کې هم اورېدې شي، زموږ په کور کې هم اورېدې شي او د دې ثواب په هر یو کور کې اورېدې شي. نو په داسې حرکت باندې انسان ته ځان په کار دی چې هغه ملامت او ښکاری. السلام علیکم. السلام علیکم. جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. سوک خبرې کوي؟ جی
2: محمد.
0: زر محمد.
2: اسرار.
0: اسرار محمد. اسرار محمد سے بو پو پروگرام کی دیتا ہر کلی استڑی مشی وای. جی
2: منا نجی شاکو شکریہ.
0: تاسو دکم زین خبر کوئی قربان؟
2: جی مغل کوٹ نا.
0: مغل کوٹ سکندرے مغل کوٹ. زبردست. جی پروگرام اور پروگرام دربانی سنگ لگی ډیر زیاته مننه مهرباني. جی زمونږ په پروګرام کې دغه سیګمنٹ چې کوم د کالر په مقابله کالر په دغه کې سوالونه او جوابونه وي نو دغه سیګمنٹ تاسو په خیال ټیک دی؟ هلو ویل ویل. تاسو سره سیګنل لګي کمی دی. تاسو سره د دې سوال جواب شته که نشته قربان؟ سوال دا دی چې وي دا کوم یو بادشاه دی چې د هغه د تاج وزن 90 کیلو. جی یو سیکنڈ تاسو بلک ویٹ کوئی نکی لگ انتظار بکوئی اور ور سر ور سرا ستاسو جواب چکم دی دا پراسس کی دی ستاسو جواب وی چی زمانگ دو جواب سر ستاسو جواب چکم دی دا میچ نکی. جی اوکی دی. جی چاہتا دوا سلام کلام پیغام ډیر زیاته مننه. جی وعلیکم السلام. یو جهان یو نړۍ مننه. جی پالا ګران شي دا د مونږ سره د سکندری مغل کوټ نه آی تھنک سو اسرار محمد. اسرار محمد ډیر زیاته مننه، شکریا، مهرباني. السلام علیکم. السلام علیکم.

نو آغا واقعا ذکر کئی اللہ فرمائی و اما الجدار فکان لغلامین ہر چی دیوال فکان انو اغا لغلامین د پار د دو حلکانو یتیمین یتیمانانو فی المدینت پخار کی وکان تحته کنز لهما او ود آغی لاند خزانه دا آغی وکان ابوهما او اپلار دا آغی صالحا نیک سڑے فاراد ربکا پس اغخت ربستا ایب لغا چی ارسی گی دی دوارو تا یا ارسی گی دا دوار اشد دهما زوانه خبری تا ويستخرج كنزهما او روبا سي دواړه خزانه خپلا رحمتا من ربك د وجد مهربانه دربستانا وما فعلته او ما نده کړه دا کار عن امري په خپل اختیار سرا ذلك تاويل دا او مطلب ما لم تستع دا اغه چې طاقت نه لرو یعنی تا طاقت نہ لر علیہ پاغی باندی صبرند صبر کولو. تا سو خیالی واقعہ کی منگا ہوئی چی حضر علیہ السلام اغا دیوال برابر کو آو چی دیوال برابر کو نو دغوت ہوئی موسیٰ علیہ السلام ورتوی چی گورت دا دیوال برابرے نو کم از کم پدی دیوال بانی تالا پیسی اغستل پکار و من خود دین خوراک اغا طلب کو خو لیکن دی منگ لخوراک رانکو نو چی دا دین تا دا اجرت اغستی ونو منگ با پیزان لده خوراک انتظام کرو نو اغور دا اوی چی گورا قال علم تستطع علیه صبرا نو اس چیز ہے کہ دا دیوال برابرولو کی چکم مقصد ہو نو آغا مقصد حضر علیہ السلام والسلام دا موسیٰ علیہ السلام تا نو بیان کرے نن بدیز ہے کہ آغا خبر چی دینو آغا با بیانی دا دی حکمت پا بیانی چی دا دیوال دا نیخ شو نو حاصل داغی دادے چی دا دی کلی عام خلق اگر چی مشرکانو لیکن دا دیوال دا مومنانو او دا مومنان یتیمانان دی او دا دی لاند خزانه وا که دا دیوال غرزی دلے وی نو آغا خزانه بخکارشی و او ظالمانو بد دی کلی آغا چی دی نو اغا خزانہ بے اڑی وا نو د یتیمانانو د مال حفاظت د ظالمانو نا دا د انبیاءو کار دے نو گورا دی کہ نن یو دا خبر رہوا تا چی د یتیم د مال حفاظت پکے د یتیم د مال حفاظت پا د ظالمانو نہ بے کے نو د یتیم د مال حفاظت د ظالمانو نه کول دا کار د چاره د انبیاء علیه السلام دی. په دې زمانه کې ډیر ظالمان دا سشتا چې د مسکینانو غریبانانو د یتیمانانو مالونه دا په ظلم سره خوري نو چې کله دې زمانه کې داسې خلق شتا چې هغه اوم د یتیمانانو او د غریبانانو مالونه په ظلم باندې خوري نو بیا اہل حق علماء دا پکار دی او پاغی دا لازم دی چے دا مسکینان او یتیمانان دا دغ ظالمان او دا لاس نا دا بچ کی اس ضروری خدا نا دا چے تخام خا ٹوپک راوال او دا جہاد دے جہاد خو پسو قسم باندے دے یو جہاد بے سیف تے چے پتوری سر دے یو جہاد بالقلم دے پا حق وینا لیکل او درم چیرے اغا جہادو
باللسان دی چې هغه په جبه باندې دی، نو دی علما علم دا پکار دی چې دی په ممبر په محراب کې دی د دې خبرې وضاحت کی، او مطلب دار جی مولا اغا جہاد بالسیف نشی کولے، نو دا جہاد بالقلم او جہاد باللسان دیر آسان کولی شی. چی دا قوم تا واضح کی چی دا دی مسکینان و دا دی یتیمانان و مال دا دی ظالمان و ندا بچ کی، او دا ظالمان دا دی یتیمانان و مالونا اغا نخوری. دیر دا سی پر معاشرہ کی اوشی دیر مسئلے راشی منگتم راشی اوئی یرا دا یتیمانان دی، او مطلب دار لاستاو کو او اغمال تی واغستو، دار چی پلانی والا پا مال کے دم رہی سور نکلا او داسیو شو داسیو، یا چی دنو یو یتیم دی سوک نشتے او داسی یو ظالم پہ پیخ شوی رے، کلت نظمک خرسی کلت دکان خرسی کلت پا تجارت پا باندن پیسی دی معشوم نو اوڑی، او چی دنو اغا زان لے استعمالی، یاد دی یتیمانانو چی کم مثال پٹے وغیرہ دی داغی اغا کم پیسی غنم جوار چی رازی اغا دے خوری، نو دی حفاظت کول دا دا انبیاؤ کارو، دا انبیاؤ نباد العلماء ورثت الانبیاء، دا علماء چی دی دا وارثان دا انبیاؤ دی، لازم دا چی دی حفاظتو کی. وکان ابوهما صالحا، دا علت دا حفاظت دا خزانی دا دغ یتیمانانو، او دا جواب دا سوال لے، سوال دا دے چی دنیا کے دیر یتیمانان شتا، او حال دا چی دا اغی دا مال حفاظت شرعن لازم ندے. دلتا سوال لے، سوال دا دے چی دنیا کے دیر یتیمانان شتا، او حال دا دے چی دا اغی دا مال حفاظت شرعن لازم ندے. نو حاصل دا جواب دا دے چی مسئلہ دا دا چی اولاد نابالغ پا حکم دا والدینو کی وی پا احکام دنیویہ کی، یعنی چی والدین کافر وی نو دا اولاد با طبعا پا احکام دنیویہ کی کافر وی، او دا غی دا مال حفاظت لازمو نہ. لیکن مانان چوی پلار مومنو نو دی طبعا مومنانو، نو دا دی وجینا دا دی دا مال حفاظت اغا شرعن لازم دے، او باز مبتدعین دا دین استدلال کی چی دا دی آیات نا وسیلہ ثابت تا، دی آیات نا وسیلہ چی دے نو دا ثابت شوا، نو جواب دا اغی دا دے چی پا دی کی وسیلہ شرکیہ او بدعیہ نہ ثابتی گی، بلکہ دا مسئلی شرعی پا وجہ سرا دا دی دا مال حفاظت اکڑے شو، او دی تا وسیلہ ویل دا جہالت تے، دی تا وسیلہ ویلو دا جہالت تے. ہاں اللہ تعالیٰ کر دے او صالح پا وجہ سرا دا اغپ اولاد باندی او دا اغپ تابدارے کو ان کو باندے رحم او برکتو کی. نو برمائی وما فعلتو عن امری، پدی کی دے شبہی اصل جواب دے، لکہ چی ابتدا دی حصہ کی بیان شو، یعنی کہ سوک شک یا استدلال کئی چی حضر علیہ السلام دے کشتائے او دے غلام او دے خزانی یعنی دے راتلون کی حالات نا سنگ خبرو، نو جواب شو چی دا اغا پخپل اختیار او علم سرا ندی کڑی، پخپل اختیار او علم سرا ندی کڑی. اغا وی وما فعلتو عن امری، الکد دا گورے ما پخپل اختیار سر نری کڑی، دا ما تا چاویلی دی اللہ تعالی را تویلی دی، اللہ را تویلی دی. او بلا دالا چی گورا آیت نمبر 78 کی تستطیع پا تاسر ذکر کڑی دی، او پا دی کی تستطیع دی آیات کی التا دو تاسین تا طواعین تستطیع، او دلتا تستطیع یو تایتی لرکڑی دا بغیر د تانا دے. د دی حکمت دادے چی ہر کل جوابونا اغا نو شوی، نو پا موسیٰ علیہ السلام باندی سقلو، زیادت د حرپونو دلالت کئی پا سقل مانوی باندی، او ہر کل چی جوابونا اوشو نو موسیٰ علیہ السلام باندی تخفیف اوشو، سپکوالے پی اوشو، نو پا حرپونو کی تحبیب پا دی باندی دلالت کئی. او بلا دارا
چې د کشته په بار کې ارتو ذکر دی.

بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا اس دی زینا اللہ پرمائی ویسألونک او تپوس کی دیستانا عن ذی القرنین پبارد ذو القرنین کی قل تورتو آیا سأتلو زرد چ بیان بکم پتاسو ماندی منہ دا واقعی دا اغن ذکرن س خبری نو دی آیات کے سوال او جواب دے پبارد ذو القرنین کی او ذکرن چرے دا بیان دا واقعی دا ذوالقرنین دا مسما کو پا ذکر سرا ذکر جی پدی کی تذکیر او نصیحت تے پدی کی تذکیر او نصیحت تے او ذوالقرنین پنم کی دو قولون چیدینو دا مشہور دی مشہور قول دا مورخینو دا دی چی دو نم اسکندرو سوکو دا سکندر وی خو دا دی سکندر نمخ کی الیف تے اسکندر او پارسیو او دا ابراہیم علیہ السلام سر یوز تواب دا بیت اللہ کڑیو او حضر علیہ السلام داغو وزیرو پدی وجی سرا د حضر علیہ السلام د واقعی نہ رست د واقع ذکر کئی دا پکی یو قول دی دویم قول دا دے چی دد نم سائرس سائرس اعظم دد نم سائرس اعظم او د عیسیٰ علیہ السلام نا 559 کال مخ کی تیر شوی دے پینز سوا یوکم شپیت کال مخ کی دے دے عیسیٰ علیہ السلام نا دا ذوالقرنین تیر شوی دے او دا سی ابو الکلام آزاد پا تفسیر دا ترجمان القرآن کی دا تاریخ پا واسطے سرا ثابت کری دا او اطلس القرآن کی او کم سکندر چی ابن قیلیس المقدونی یونانی او رومی دے نو دا اغا وزیر ارسطو کافرو او اغا دلتا مراد نلے خان دا تاریخ پا واسطے سران ابو الکلام آزاد پا تفسیر دا ترجمان القرآن کی اغا ثابت کری دا او دغه شانتی چی کم سکندر اسکندر ورتوی کم اسکندر چی ابن قیلیس المقدونی یونانی رومی دے نو داغو وزیر ارسطو کافرو خو لیکن دلتا مراد آغا سکندر ندے دلتا دا سکندر ویسألونک عن ذی القرنین او دا سی شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ پو کتاب الرد علی المنتقین کے اغلی کلی دی او دا ذوالقرنین پلقب کی نلس اقوال دی دا ذوالقرنین پلقب کی نلس اقوال دی او آغا اقوال بتا تا پا تفسیر قرطبی کی ملاوی گی او غور قول پا کے دادے چی دا دنیا دو بادشاہی لوی دا تسلط لان دی راغلی وی دا دنیا دو بادشاہی لوی د تسلط لان دی راغلی وی یو روم او بل فارس یو روم او بل چلینو اغا فارس اوس ذوالقرنین ته ذوالقرنین ولی وی پدی کے مختلف چلینو اغا اقوال دی پکی یو قول خو دغه او چې کوم مونږ اوی چې د دنیا دولوی بادشاہی د د تسلط لاندې رالی نو ځکه وته ذوالقرنین ورته وی ذوالقرنین او بل دار چې د په سر کې یو طرف ته او بل طرف ته زخمو
یعنی دو زخمونو نو دی وجه نده تا ذوالقرنین ویلشی. نو اللہ پرمائی قلت ورتو آیا سأتلو زرد چی زبا بیان کم تاسو تا واقعی د ذوالقرنین نا ذکرن سو خبری و سو نصیحتو. اس دا خبر ده چې ذوالقرنین چې نو دا پیغمبرو کنو د تعارف قرآن صرف چې نو هغه دومره کړی چې وای دا یو نیک صالح عادل بادشاہ و. په ټوله دنیا باندې د بادشاہی کړی دا مشرق مغرب او داسې چې نو شمال او جنوب د دې سفر یې کړی دی. او په جانب د شمال کې یو قوم چې یاجوج ماجوج ورته ویل کیږي هغې ته یو دیوال د اوسپنې په ذریعې سره هغه والی دی او هغه یې بند کړي دي. مخکې د هغې ذکر راځي نو دته چې دی ذوالقرنین وی او بیا ورپسې آیات کې وی انا مکنا له فی الارض و آتیناه من کل شیء سببا. په دې کې اشاره ده چې د هغه تمکین او د هغه هر قسم اسباب دا د الله تعالی د طرف نه و. تمکین فی الارض نه مراد دلته انا مکنا له فی الارض بیشک موږ طاقت ورکړو د ته په ځمکه کې. نو تمکین فی الارض نه مراد دلته په ځمکه کې طاقت او بادشاہی ورکول دي چې په دشمنانو باندې غالب وي. و آتیناه من کل شیء سببا د دې نه مراد اسباب او ذریعی دي د ضروریاتو یا د فتح او د غلبې او هر طرف ته د رسیدو د پاره او په حرف د من سره اشاره وکړه چې بعضی اسباب او هغه او. او بیا ورپسې آیات کې وی فاتبع سببا آیت نمبر 85 د دې یو معنی دا ده چې روان شو په یو لار باندې یعنی مغربی طرف ته او دا ګرځیدل د هجرت ته د پاره د غالب کولو د دینی حق. یعنی دې یو طرف ته د مغرب په طرف باندې روان شو او د دا روانېدل او ګرځیدل دا د هجرت د پاره و د پاره د دې چې دې دین چې دې نو سکی حق دین چې دې دا هغې د غالب کېدو د پاره. نو روانو مغرب طرف ته او هر کلی کې دعوت د حق چې دی دا بې چلو ټولو ته به آواز کو او چا چې به مخالفت کو نو هغه سره به جنگ کو او ټولو ته به دا آواز به کو لکه څنګه چې پیغمبران ناغلو هر پیغمبر اعلان کړو سیوی یا ایها الناس اے خلقو قولوا لا اله الا الله تفلحون. اے خلقو تاسو لا اله الا الله وای تاسو به کامیاب شئ. هر کری تبلان التبه دعوت ورکو خلقو تبه وی اے خلقو راجم شئ

نے صبرن د صبر کولو ويسالونك دی تپوس کی تا نہ عن ذل قرنین په بار د ذل قرنین کی قل تو ورته وای ساعت لو زرد چ او بل ولم علیکم پتا سو باندې منه داغ د حال نا ذکرن یعنی سن نصیحت انا مکننا له فی الارض بیشک مونږه طاقت ور کړو له د فی الارض بزمک کی وآتیناه ورکڑو منگدت من کل شیئن دا ہر قسم سببا یعنی سامان دا ہر قسم نا تو ہر ضروری سیزنم سامان اغا ورکڑو فاتبع سببا پس دے روان شپیو لا روان دی صدق اللہ العظیم آمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم یا اللہ زمون ټول گناہوں معاف کی اللہ چې کم صغیرا کبیر گناہوں لري اللہ په ټول باندې عفو کلم راکاږي اللہ پیغمبر علیہ السلام چې کوم خیر دعاګانې کړې دي اللہ دا غینه مونږ ته خیر راکې اللہ چې کم شرور اپتون مصیبتون نه پناه وختنه اللہ دا غینه مونږ ته پناه راکې اللہ مونږ ټول سرد خیر معاملے ہو کے اللہ مونگ ٹول سرد خیر معاملے ہو کے اللہ زمونگ دو ٹول حوائج برابر کے مشکلات حل کے پریشان ختم کی مصیبتوں نہ تکلیفوں نہ رانا لرے کے ظالمان دو ظلم نہ شریران دو شر نہ حاسدین حسد نہ بغزیان دو بغز نہ ساحران دو سحر نہ نظر باز و نظر نہ اللہ مونگ ساتھی اللہ زمونگ دو ٹول پہال باندھ رحموں کے زمونگ دو ٹول حوائج برابر کے مشکلات حل کے پریشان ختم کی اللہ چا مونگ تا دعا گاؤں دا پارا ویلی اللہ دا غٹول ضروریات برابر کی اللہ کا چا تا سکے سم ضروریات تی اللہ دا طول ضروریات برابر کی اللہ زمونگ دا طول دنیا آخرت خیستا کی اللہ زمونگ دا طول دنیا آخرت خیستا کی اللہ زمونگ نا آغا کار والی چی تپی خوش آلے گی دا آغا کار نمونگ اس آتی چی تپی خفا کی گی اور تپی ناراض کی گی اللہ چ سمر طالبان طالبات مونگ سر سبق ہوئی اللہ د ټولو په علم کې برکت واچي اللہ ټولو ته علم وهبي ورکي اللہ د خپل علم نور ته علم ورکي اللہ دا ټول طالبان طالبات کامیابی کی اللہ کرے چا ذہنونه اللہ کمزوری اللہ ذہنونه قوی کی حافظی مضبوطی کی اللہ دې ټولو طالبان او طالبات په کورونه کې اللہ خیرونه راولي خوشحالی پکې راولي برکتونه پکې راولي اللہ والدینو ته عمرونه دراز ورکي اللہ کرے چا والدین پکې وفاتي اللہ قبرونه د نور نه ډک کی ته جنت د باغچونه باغچه وګرځي اللہ دې جنت د باغچونه باغچه وګرځي اللہ زمونږ د ادارې ته ترقی ورکي اللہ چې پدې کې چام دی طالبانو باندې سمره خپل مالونه لګولې دي اللہ څوک دې طالبانو د روزې انتظام کوي دې طالباتو اللہ دا خلکو عیسی چې دینو اللہ دې پر علم کې وګرځي اللہ خلکو ته دنیا آخرت خوشحالی ورکي اللہ په مال حال کې برکت واچي اللہ سمره مدارس مراکز دی خانقاهونه دي جمعاتونه دي تبلیغی مراکز دي اللہ د ټولو حفاظت وکي د ټولو علماو حفاظت وکي اللہ زمونږ د ټولو اللہ چې سمرم اکابرین دی علماء دی استادان دی مشران دی اللہ د ټولو حفاظت وکي وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آله و اصحابہ اجمعین سبا انشاءاللہ زیارت تے نو د درس چوٹی د سبا ماخام او د جمعې پرز به انشاءاللہ سحر د موز نه بعد خپل د احادیث و درس پکو او د جمعې پرز مازیګر به زمونږ چلینو دو درس پہ چھٹی سبابم چھٹی بل رزبم چھٹی زکا سبا زمنگ میاش پورا شوی دا نو زمنگ طالبان طالبات بس بازی کورونو تا بل رز مازی گر ما خام دا غی ازری دا جے سو ما خام لا غی رازی نو بیا دا درس ٹیم پکی تلی نو دی وجہ نہ چلے دو جمعہ پر رز مانبا ما خام دا درس چھٹی وی او سحر بے انشاءاللہ دا حدیث و درس اغب کو او سبا ما خام چلے اغب پل چھٹی دا

ہے جد ٹول عمر گناہوں میں پریمابشی رب ادا سے او سجدہ میں پنصیب کڑے آمین سم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. می نوال غد ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابے دے ماتویل شو ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاہ دے پروگرام نم دے دسیت خبر ہے. مینوال سنگ ہے ٹک ٹاک ہے روخ رمٹ خوشحال بھائی امید رب دے چی خبر ہے جوڑ تکڑ تازہ بھائی خوشحال بھائی اللہ تعالیٰ جی کم جو اندر کڑے داغی نوما شکر بپی اوبا سے او کم خوشحال تاسو لدر کڑی دی داغی نوما زی چرچے ہم اخلے د یو او د بل خیال بساتے یعنی کہ د یو مسلمان د بل مسلمان رور با خیال ساتے کم زی کچے انسان دے کم زی کچے مسلمان دے کم زی کچے مومن دے کمزے کے چادم دے نہ الدب داغ انسان بلکہ دا ٹول مخلوق پا خیال ساتے زکچ دا دا سچم دی کنا دا دنیتونو دکھا دا دنیتونو جنگ دے پنیت بانے ڈیپینڈ کرے چتپ تپ دنیا کے سمر مخلص ہے تی اورس یوشپ سو چکے کنا چکل دا سشپش یوتا سر سوکوی نہ کنا چتا سر اس سو کم نی گنا کزان تلل غواڑے کنا کزان تلل غواڑے نو چتا سر سو کم نی نو تا سر کو سوک نی نو اللہ خو بھی کنا پزلو نہ کہ اللہ بھی نو تا سو زان لگو تلے چ زپ دنیا کے سم پر مخلص ہے لکہ مطلب دا دے د ایک نوال سو پوری دا پرسنٹ دے صحیح دے کنا نو چ زپ دنیا کے سمر مخلص ہم کاغ اللہ سر ہم کاغ دا اللہ چ سم دی ارس خدا اللہ دی کنا بس اگر مونگ حساب کتاب نہ شکور مونگا اللہ سر سمر مخلص ہوں خود دنیا کے چ دا اللہ سدی کنا چاغی سر مونگ سمر مخلص ہوں مونگ نہ سمر خلق خوشحال دی مونگ نہ سمر خلق خفا دے زما پدے کار پما با زما پدے کار بارے ما دخل کو تو سمر نقصان دے یا چیز کم کار کم داغی سمر فائدی دی آئے ما پجون کے سمر دروغ ہوئی سمر میں خلق رضا کرل سمر میں خلق خفا کرل چاہتا میں نقصان نہ سولے چاہتا میں فائدے رسولی دی انسان پر دے زناور رانا خوشحال دے زناور رانا خوشحال نہ دے زناور تا پیدے رسوم زناور تا فائدے نہ رسوم نو لک شان دے زانو تلے چ آیا ز سمر مخلص ہیں او پخپل جواب خپل زان لور کا بیا بتا اس تا پتہ لگی چ تا سمر مخلص ہے صحیح داما دمر غٹ خبر تا اس تو کڑا گنا ک پدے ہر یو انسان سوچو کو سبب بیا توبہ استی خود دی یو نیم انسان بیا زړه نورم داسې کلکی دا دومره غټ غټ کارونه چې کوي خو زړه کلکی کنه خو بهرحال کیدی شي.

0: او غی سره خبرې اترې کو ورزم با ډاکټر سکندر حیات صاحب طرف ته. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: ڈاکٹر صاحب څنګه خی ٹھیک ٹھاک
1: گرم دی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تاسو څنګه
0: نن؟ خدا سے فریش فریش ہے.
1: لاہور کی نقصان خرابی
0: خیر جی. ڈاکٹر صاحب سنگھ ہاسپٹل سنگھ مریضان سنگھ
1: بالکل نن ماشاء اللہ موسم سنگھ خی نیا مریضان نو فلو سیوا شی اور ماشاء اللہ خ رسپانس روان دے اور منگل کو تاسو پتہ چی ہر زینا مختلف زمنا مریضان راضی اور ہر بیماری سر راضی الحمد للہ سنا منگا علاج مریضان شروع کرے مخ کی تقریباً اس دو کال پورا کی دو والی زمنگا حلتا پسوابے کی الحمد للہ ڈیر مرزان خود جنم اسو مرزان لگلی تقریباً دا بولادہ کیسز الحمد للہ سات سال بعد یو زنانا خاون لگلی نو سات سال بعد ای چکم دے نو پرگنسی شے ہو دا سی دو نورو نو دای ناجنو مسئلے وی اغه مسئلے حل شے وی نغا سی شوگر مرزان ڈیر رازی اگی ماشاءاللہ ٹک شیو نو ڈیر مرزان دی الحمد للہ ٹکی گی دا اللہ فضل سرا او نور انشاءاللہ زبنگا اگر محنت اگر خدمت زموں روان دے امینے والا خدمت ہم کو اور ان شاء اللہ چی مزید خلق راضی اور چونکہ دے کہ صرف زموں ضرور جاننے آتا ہوں صرف دے کہ ستاسو دے زیادہ رول لے دا چینل حوالے سرا زموں گا غق مریضان سرا الحمدللہ غم دے زیادہ لاغی امپیکٹ وی مونگ بہو چی دخی گڑک کی گی اگر ضروری دا
0: صحیح دے جی. گران مینوالو دا سے کار بکو چی کم 3703 بارے نمبے کالر بگور جی بلر مائز ہوگی. السلام علیکم. خیر دے دا اللہ کرم دے سو کو دا کم زینا خجی ممتاز علی صاحب ڈاکٹر صاحب را سرنا سے پختہ نشتا
2: زمونږ یو روغ دی هغه مړې مړې تیرې دی نه وګین نه تیرې دی کوی کی
0: ها وبې نه تیرې دی
2: ان چې چې په لوکو کې نو کیمرا نه باسه لا لول نه مړې څنګه سره وا چې بیا د بارې ته کو ا کیمرا نه باسه مړې څنګه تیرې نو چې څنګه رااله وې تاسو څنګه سره شروع شروع تیرې تا
0: وی کین سره وته شروع کیږي
2: او نه نه شروع کیږي نه
0: نه نه نه او دا دته تک جواب عمر عمر جواب ڈاکٹر صاحب
1: جی جی
0: ددی رو رو وچے سمسلی ود جوڑے شوی بیا روٹے نہ تیرے دا بیا بم نہ تیرے دی چکو کلا مطلب دا ٹرو پیرا
1: فلیکسز ویلے شی جبکہ دل تا اس چکم مسئلہ دا اغه عام معمولی مسئلہ نه دا کلا د خوراک د نالی یا د میدی کینسر شو نو بیا هم دغه قسمه ریفلیکسز کیږي او مره مره لګتا سو
0: خوراک مره دی
1: خدي مره یاد کلا مره دیو چې مره تاسو
0: مره او بوت اوت نه نه دیو چې کلا او بم تیروم نو اغه نتیری کی د مره دی
1: نو دلته دات به خبرې کنه چې دا اوس دلته خبر دا چې دا ډایګنوز شوی دی کنه دی
0: او وی چې کیمرا و ته دا غشه و
1: کیمرا خو ګوره
0: کیمرا خو
1: مکمل دغه ګوري کنه دی کې صرف د مرې دغه نه کنه لکه دلته ګوره مریض به وای کنه چې ما د مرې دی داس لاسو کې لیرنګز ته فیرنګز ته بیا پس لاند راځي د خوراک نه لای اوس دغه خوراک هوا نه لای ته خوراک سيزونه نه کنه ته خو د خوراک سيزونه خوري کنه چې کله ته خوراک سيز تیرې ہوا نالی تک جی کنا آخو تو خوراک نالی جزی نو خوراک نالی کی مونگ دا خوراک سیزو نا ابش وے دا خوراک سیزو تیرول واڑو یہ خدا مسئلہ چستا خوراک مخ کی نزی
0: نو اکثر دا اغم دا خبر
1: دا خبر بل خبر چکم مخامخ چکم فیرنگز تے یا لیرنگز کم مو خلق چکم کاری دلتا یو خو ٹرانسلیٹس وی یو خوا وجی بل دا حلق چکم کینسر وی دیر زمون دا سی مریضانی چکم سموکر حضرات دی او سموکنگ کئی دغی دا مسئلی وی تاسو بک تلی ریز کم چھالیا

0: پان گٹکا استعمال دغه د خلی د یا د شوندو یا دنه مخامخ کم غلی د دې کینسر وی نو ک کینسر ک د غلی دی او ک د خوراک د نالی دی او ک د میډی دی اوم دغه سه مخامخ خوراک بول د حلق نزی ک د حلق کینسر یغه بل بل مطلب ایریا دا افیکټ کیږي یغه بیا نظام تنفس سره دغه تعلق دی نظام تنفسونو اورګن دی کنه لیرینګس ته فیرینګس ته ٹریکیا دا برونکس ته برونکائز برونکیوټو سره دا نظام تنفس اورګن دی ریسپایریټری سیستم جبکې دا نظام چې کوم دی هغه د خوراک نالی نه شروع کیږي میده اور پسیزا سونه دغه دی کدا دوانو لگا دوانو قسمه چې کوم کینسر دی دا الحمدلله هم په دې کې زبردست علاج دی او فرست سټیج دی فرست سټیج کې هر بیماری کنټرول کیږي پر سیکنډ سټیج کې هم کنټرول شي لیکن کدا تھرد اور فورث شي بیا نه کنټرول
1: دوی دې د هومپاتیک علاج لره
0: جی جی بالکل هم دې خپل چکم علاج سٹارټ کړي دی کنه یا جاری دی کاغه ریڈیشن دے کا کیموتھراپی دا کا نور سے قسم ٹریٹمنٹ یخی لگے بدی بند ہی نہ بولے داغ علاج طریقہ کار اور زمون دا علاج طریقہ کار چکم دا مختلف تھے ہومیوپیتھک ادویات سرا زمون علاج کی اور سمٹومیٹک کی ایز پر سمٹم جس سمٹم جڑی گی داغی مطابق دوائی جڑی گی جبکہ آگے ایلوپیتھک حضرات چکم دی اگئی بالکل بیماری علاج کی اس کینسر دنوں کینسر سونا سٹیج کے دیتا پر اس کیموتھراپی پکار دا کرے ریڈیشن پکار دے بھائی بھائی پریدی نا جبکہ زمون علاج تقریباً دری میں شو کینسر علاج مشپک میں شو کال وی نو دے کے رو رو چکم دے کینسر کنٹرول کی گی اور دے کے زیادہ تر مسئلے سے بھی دردنا اس کا تاسو ایک ددی حلق کدا مری کینسر دے اور درد کی خورر تیز بزم زبردست دوی دا الیکسس دے الیکسس ون اف دا بیسٹ ریمیڈی چکل منگا خوراک اونی تیری گی الحمد للہ دے پارا لیفٹ سائڈ اگر زیادہ تر لیفٹ سائڈ باندھی داغی اثری داغ سے بوتھ سائڈ بیا نوٹ دی ہائیڈراسٹس دے کونڈورانگو دے بلڈونا مونگ پر ایز پر سمٹم مونگ استعمال خلق ہوگی پوش ایز پر سمٹم کا کینسر تھا کینسر پر مونگ کینسر کارسینو سین رازی بیا وہ دادا مونگ علامات باندھے گا مونگا بیا داغت نو گرو دا کم سٹیج کے دے زمونگ بیا ڈوز بھی لو ڈوز میڈیم ڈوز ہائی ڈوز بے پتی کے ذریعے الحمد للہ مریضوں نے کور کی
1: صحیح ہے جی گران مینے والوں تاسو دا ڈاکٹر صاحب جواب بورے دو او دا بیماری دا سیدھی مینے والوں چھ تاسو کم فرسٹ کے تاسو رمبی کی چکم دے علاج کے نو دا کنٹرول شی خو بات کے بیادا نہ کنٹرول کی گی بات کے بیادا مسئلے لگا سیوا شی دا بیا نہ کنٹرول کی گی نو فرسٹ کے تاسو خپل علاج کے دا ہومپیتک کستاسو کینسر وی نو دا سی ڈاکٹر سیب سنگھ وی پا کینسر کے دا انسان دا دردون نڈیر زیاد تنگی لگنا و سم ڈیر نو دا نبای چستاسو دغا دردون با کنٹرولی تاسو تبا دغا سیز پیلاوی گینا نور سیزون تبا لگینا نو پا دی وجہ تاسو دا ہومپیتک علاج دا ایلوپیتک علاج سرا سرا دا ہومپیتک علاج وطا ہم شورو کے نو اللہ دیتا سولا دخ پلی خلی لاری دارو کی زمونگا خمدغ نی کی ہیلی دی خطا سو علاج چکم دے پٹائم بانے ہو گیا صحیح دے جی مینوالو کو تاسو وے چمونگا ہم کالو کو نو زمون چکم نمبر دے دا سٹوڈیو پاگی بان تاسو کال کول شے گرو جی مکسر پلان مائے سوک دے السلام علیکم
2: وعلیکم سلام
1: دا اللہ کرم دے سوکو دے کم زیرہ
2: محمد عارف خبر کون جی دا کوٹی نا
1: خجی خواہ ڈاکٹر سیب راسر ناس تا سپکتنا
2: شکر دے جی
1: آو جی جی وائے
2: انو دے شکر کر کندن دا سر مانے میں دے زیاد درد دی او دا سر گو نظر میں ارے انتحانا لکھتاری کنی یو دلنا مانے مخی دا روجینا مخی را گرے انو دا صحابین انو علاج کرو میں اچھا دینا و اتنان دینا
1: آگا پریک دے جی خجی خواہ خواہ اس تا تا تکلیف شوگر سر تکلیف تاسو سره
2: او دو دوارا پخکاری گی او شوگر می نارمل دی جی
1: خواه سمرا دی
2: 160
1: خواه جی خواه خواه او نور داسه بی پی وغیره تکلیف دا تشتا
2: بی پی انتی کم نارمل دی جی شوگر نارمل دی طول تشتون دی دا تخا امارای سیٹی سکینی او اس دموکیتک دا دوائی لگا ہوندہ کی پرم دی سر لن لن لن لن
1: صحیح ده صحیح ده جواب دل درکو
0: خان خبر لگی خیلی کنه
1: صحیح ده آو زه صحیح ده ډیر زیات مننه کو شکریا ادا کو یو دنیا مننه ډاکټر سیب پوه شو پی
0: تاسو ویل غواز د کلیر نه راځي کنه ما
1: ډاکټر سیب دی زما شوګر دې کم دې 160 کې چلی خو زما نظر وسره اوس لکه مطلب دا شو چې انسانات دو دوخ کاری
0: جی بالکل
1: او دغه مسلې دی او بی پی هم زما کنټرول لا
0: جی بالکل
1: نو د دې وجه څه کې دي شي
0: د دې وجه بالکل دغه شوګر کې دي شي شوګر ګور یو ډایبټیک سندروم دی سندرومیک بیماری وی سندروم مطلب دا چې د کې مختلف کمزوریاں راځي مختلف بیماریاں راځي مطلب سندروم یو بیماری مجموعه جوړیږي شوګر سیدا نه چې طلب لبې کاپرې خو څه شوګر شو شوګر سر بیا چې کم پیچیدګیا نه راځي جوړم به ډایبټیک ریټنوپیتی ډایبټیک ریټنوپیتی ویل شي د نظر کمزوري زموږ د سرګي چې د نظر د کمزوري شي نظر کې لري کیږي
1: په سر مزر دړي
0: ټیک شو دوه خبره یو خبر دوه خبر دادا چې په سر درد دی سر درد بیا دو سیزونه یو عام سر درد دی چې هغه تاسو یا خوب پوره نه دی یا تاسو ګرمي دنو ګرمي سره دغه شوی دی ټیک شو دویم خبر تاسو بلډ پریشر کم دی بلډ پریشر سیوا دی په دې وجه سر درد دی نو دا سر درد معلومول یو وجه معلومه دا نه چې سر درد تاسو ګولې خوري نو ډایبټیک نیوروپیتی نیوروپیتی څه ته وایي دا اعصابو کمزوري دا نوم د شوګر په وجه شو ډایبټیک نیفروپیتی ډایبټیک نیفروپیتی مطلب د ګردو کمزوري شو ډایبټیک مایوپیتی مطلب د مسل کمزوري شو څه په وجه د شوګر په وجه نو هر بیماری یو وجه یو علامات چې موږ په علامات باندې خو د هر سر درد وجه شوګر دی نه د هر سر درد وجه بلډ پریشر نه دی د هر سر درد نیم سیرې نشي کېدی هر سر درد د نظر کمزوري په وجه نشي کېدی وجوهات مختلف دي مسله څه ده مسله دا چې مریض مخامخ وي مونږ دغه تشخیص وکړو تشخیص په بیا غته او چا واقعي ستاسو مسله ده یا ستاسو سر درد خو وړه مسله کنه یو خو سر درد بیا مونږ ډېر کمپلیکیشن تر طرف ته لاړ شو نو هغه برین ټیومر کېدی شي وغیرہ وغیرہ هغه دفتر نه چوکې دا شوګر مریض دی نو شوګر مریض شوګر په وجه کمزور شوی دی نو د چا څونه وجود کې کمزوري نه راځي دا شوګر په وجه ډیو ټو ډایبټیز جی
1: دوی چې کوم د هومپاتیک علاج شروع کړي ان شاء الله سر به کنټرول
0: شي ان شاء الله ان شاء الله شوګر ګوري جی شوګر د هر چا وی خو شوګر مونږ کنټرول کول پکاري شوګر سیوا نه دی پکار شوګر کم نه دی پکار الحمدلله کتا سو د هومپاتیک علاج کول واړی یا کوي دله به ټایم ورکوي دغه داسې نه تاسو به ګولې خو ټیک به نه دغه تاسو درې میاشتې شپږ میاشتې اته میاشتې کال چې سونه تاسو کنډیشن دی بیماری سونه تاسو لبلبی کمزوری ده یا بیخی غنه کار شوی دی دغه مطابق تاسو علاج کوي ان شاء الله رزلټ به تاسو ته ضرور ملاوي
1: ګران مینوالو ما سره ناس ډاکټر سکندر حیات صاحب دی زه خو تاسو ته وایم چې کله تاسو زما پروګرام اور ان تاسو به دومره تاسو به دومره علم وشي که بیا تاسو خدای مکه دغه بیماری وي تاسو ته مخکې نه پته تاسو به احتیاط کوئ بل به علاج به څنګه کوئ د علاج طریقه د تخایو بل لا خبر تاسو احتیاط به څنګه د احتیاط طریقه بیا فریز پال چې کوم دی دا غي طریقه مونږ تاسو ته خایو بیا دا غي سره پایټ کول دا غي سره مقابله کول دا غي طریقه مونږ تاسو ته خایو بیماری وی او ګران مینوالو داسې کار وکړو چې کال سیستم شروع دی نو ستاسو به لګورو السلام علیکم
3: وعلیکم السلام جی
1: جی جناب ډاکټر صاحب را سره ناست څه پوښتنه ده او بو سره
3: او سوری پکې شوی دی
1: خدا کمې او بوې دا کمې او بوې لکه د سو بوې د ایراب وې د لختی وې گندو بوې
3: دا شکم ډیر کوم دی او بو
1: خ شکم کې
0: او بو استعمال ډیر کې
1: او دو بو استعمال ډیر کې نه ریډیو ته وګ مېک د ماته وګ کې دا او جی دا را تو خپې دی وسره ولې لکه مطلب کم ځای پورې خپې خوګ دی
3: دا دی دا پون دی نه زه پور
1: او ها ها نو دا چې گندا اوبو کې ګرځېدلې خشکم کې او بډېر استعمال عمر د څومره دی عمر د څومره دی
0: بالکل ددی چکم خبر وی اغه وی د شک او شک تویل شي یعنی شک وی هم چکم نه دی تم غوی او سی ڈی او سی ڈی اغه بیماری دا چې دای چې سنگو چې د اوبو شک کوم او شک مته چې اوبو استعمال زیات کوم کله کې ملاس خاکی نو بار بار لاسونه وینځي چا سلاس فلم کې بیا بلا سونه وینځي بار بار یا چې دلام بین با زیاتې په پسند به هغه تسلی نه کیږي چې صفای شو
1: عام سړی یو بالټی استعمال دی در سلور
0: داسې نور علامات دي داسې په مرزانو کې شک والا چې دی لکه اوس لکه وګوري د کور سسونه کړه مثال کې طور پر دی د کور تالو لګو د شپې جوړ کی تالو لګی دا جرن دی واچو لای کونډیو لګو دی بار بار چکی را پاسي یا انسان دی ودی کی بار بار د خوب را پاسي کی بیداری کی خپل غوا میخي ګوري ټی شو یا چې را پاسي بار بار خپل پیسې شماري ټی شو یا دی خپل بستر بار بار صفا کوي دا ټول سي دی ته وي او سي دي اوبسسيو کمپلسيو ډیس اورډر دا د دماغو خپوي دماغو کمزوري وي د نیورو ټرانسمیټر کمزوري وي د اوس کدا هارمونو مسله دا کا هغه دا جینیټک مسله جی اکثر دا جینیټک وی موروثیت وی په خاندان کې سمره روان لمو پلار د دنیا نکړ چې ملاوی ایک یو بیماری دغه د شک او د وهم دا بالکل دی دا علاج هم کول شي په کې زمو په دې بیمارو کې زمو کو سپیشلټی دا او سی ڈی دا کا انگزائٹی دے کا پینک اٹیک کی گیا دا کا موڈ ڈس آرڈر دے ہر سچ دی نفسیاتی دا سر تعلق لری دا چکم دے دا ہم ہر چاہتا کی دے شی زوانان تم کی دے شی او زمون چکم عمر رسیدہ فردی تم کی دے شی
1: دی چرا خپی سورے شوی دی
0: سوشی وی دی
1: خپی سورے شوی دی
0: سورے شوی دی دی خود اوبو سی صحابیات کنا
1: نو اوبو نا کنا دا اوبو پا وجہ وی زمان خپیم سورے شوی دی اوبو کی کار ہوں کم
0: دا اس قتل غواری کنا چی دا سنگ سورے شوی سورے خام اگر چی پا اوبو کے زیاد کار کے لان دا غش پولے شی کنا یو خدا یہ کدی کی دی چی پا پوگی اوبو شوی اوز دا گو دی لگا علامات مکس اپو گڑ وڑو لیکن سر دی لڑو اوی جی شک نو شک بارا کے مانگو دا ہو کو باقی دی چی راشی مریض راتل ضروری دی کدی خپو کے سوری شوی دی ابو پوجا دی خپو کے کار کئی یا کدی سم نو سکن سم
1: گندا ابو کے
0: یا گندا ابو وجہ دی سے انفیکشن شوی دی انشاءاللہ دا سالا ما جڑی گی انشاءاللہ دے مدای بہ علاج کی انشاءاللہ دی بٹی کی
1: صحیح دی جی کتا س ہم منتقال کول غواڑے ہم دا ڈاکٹر سیم نہ ہم دا شانتا پوس کول غواڑے نو تاسو دا نمبر زم نوٹ کے 0330 30 30 703 باندې اوس پدې صحت کالو کې موږ تاسو کال اخلو اخر کې بیا تاسو کال ډېر زیات وی اوس کالو کې په 0330 بیا 230 بیا 7 او بیا 0 او بیا 3 0330 30 30 703 باندې تاسو کال وکړئ مینوال ما سره چې کوم ډاکټر صاحب ناستے د دینه مخامخ بیا تاسو کول شي خو چې کله تاسو کال وکړئ نو بیا داسې کار وکړئ چې خپل مونږ سره تاسو کوم ډاکټر صاحب سره خبرو شو نو تاسو بیا فون بند کړئ ډایرک ریډیو لګوئ په ریډیو باندې به ډاکټر صاحب تاسو لا جواب درکئ چې تاسو مطمئن شئ په ریډیو باندې به تاسو کور کې کینې خاموشه او ریډیو ته بغوک کې دی او ډاکټر صاحب تاسو لا جواب درکئ صحیح ده نو مینوالو کم ډاکټر صاحب چې ما سره ناستی دوی سهار د 9 بجو نه 5 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل کې اوپیډی کوي صحیح ده جمعې هفته چوټی وي بیا پیر منگل بدھ جمعرات جمعې په ورځ دوی موجود وي نو دوی چې کوم دی تاسو علاج کولی څوک چې مطلب دا مطمئن شو ناغه بیا چې کوم دی تاسو راتلی شئ 9 بجو پورې خو ایمرجنسی نمبر یې ورکئ کوم چې زمونږ تاسو زمونږ لیسنر یا تاسو زمونږ مینوال یې نو تاسو به سپیشل کارډ ملاویږي ٹھیک ده اوس د ریفرنس باندې راشي یا د چا په تھرو باندې راشي او مریض ټیک شوی تاسو 4 بجو پورې 3 بجو پورې تاسو نمبر یې بیا هم تاسو ته ملاویږي ښه 3 بجو اسې نه چې تاسو 9 بجو پورې نمبر یې ورکي بیا نه ورکئ تاسو 2 بجې امرات لی شئ تاسو 3 بجې امرات لی شئ تاسو 4 بجې امرات لی شئ صحیح ده کنه نو 5 بجو پورې ډاکټر صاحب ناست وي ٹھیک شو نو تاسو هر ټیم نمبر اغستی شئ خو د 9 بجو پورې داسې چې دوی وایي مونږ شل نمبر ورکو دا ایمرجنسی نمبر ورکو نو تاسو داسې کار وکړئ چې 9 بجو پورې ځان راورسوئ که تاسو چې مونږ اوس کال وکړو نو دا نمبر به تاسو ته بیزی راځي خو دا اصل کې هلته کس پوئی چې په ریډیو باندې دا ویل دی دا نه دی ویل ګوره سه الفاظ ټکی داسي چې هغه په ریډیو باندې ویل نی پکار نو تاسو هلته ډومبې پوئی کی تاسو نه لږ شانته دغه واخلي چې آیا تاسو بیماری یې کنه تاسو چاته دعا سلام لیږي نو دعا سلام والا خو مونږ په دې پروګرام کې نشي زه کولی ځکه چې مونږ سره کم ټایم وي نو بیا به داسې کار کوي چې چاته سخت ده چاته بیماری ده سو کنفیوز دي چې یو ډاکټر سره مشوره وکم نو هغه کسان کالو کې ښه په 0330 دا نمبر اسیم نوٹ کے کہ سبا رازے او تاسو ڈاکٹر سیم نے علاج کوے معلومات کوے دا زیونیم کا شکیم میں بیماران خطول شکیانی چوب شکو بنشی ٹک پشم کو ٹک پنشم ڈاکٹر بوی کا نبوی دغا بندی لیکن دا شک پا ختم شی دے نمبر با نکالو کے 0330 تیس تیس سات سو تین بارے بتا سو کال کا وین اور تاسو کال و مونگا آنی ار اخلو او بیا بڑا ڈاکٹر سے چکم تاسو اوے سا بیماری وی سا علامات وی اگر تاسو نواخ لی نو بیا بس جواب دلا پر ریڈیو باندر کی تاسو با ریڈیو تو غکی رہے جی میرا والو حیدر مومن ہاسپٹل کم سے کے دے شاہ منصور مدرسے سرخا شاہ منصور مدرسے سرا ساب حق سے مدرسے سرا دا حیدر مومن ہاسپٹل دی کلاسک ہومپیتک طریقہ علاج کئی مینا والو ہاں کا مرزن والا راشے کم چھ ڈاکٹر سے ڈاکٹران صاحبان و تویل چھ آپریشن کے دا دے علاج چھ کم دے آپریشن دے نو آگا یو پیرا دا ہومپیتک علاج ہم اوکے السلام علیکم
4: جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سو کو رقم زینا
4: جی ڈاکٹر صاحب مت دا سٹیمرنگ دا ایشو تھا کنا
1: سٹیمرنگ
4: جی بنان خلی دیوا
1: آو آو آو
4: آو جی نو دیز کافی ٹینشن کیا چولے مالک گزرا سے انٹرویو ورتا مخاما
1: آو
4: مانو دا مسئلہ ما تڑے رضی آتی کنا یو کنتا نگا دیشا خبر
1: پیدائشی دے
4: جی جی جی
1: خجی جواب دل در کو ریڈیو تو وکی دا
0: جی بالکل اس کا ددیچ کم بیماری دا کاغا سٹیمرنگ دی توی لکنت لکنت دا چا لگا جب انخلی دا چا دیر زیادہ انخلی تاس بکتے جی دے سو کے الفاظ چناؤ کے نو اول لمبے سکی گی آگا سٹارٹی گی الفاظ جب راضی خو ادا کول نشی بعض خلق دس کی لگسی کا دیوی چیزا لگا ڈیپریس کے گا چکل اندا سی انٹرویو وغیرہ بھی داسی سے گنے تزم یا پبلک پلیسز فیس کوم یا زپ لچل خبر کو اجو جمعات کی ناس ما زبیا گبراوی گم نو یو کو د گبرا ہٹ پ وجہ باندی کم سٹیمرنگ گی نو ا گبرا ہٹ والا سٹیمرنگ کم نہ کو جدا دا لیکن کدا پیدائشی دا نو دا بیا جدا دا سٹیمرنگ لکنت تے دے بار موسی در زبلا کولی کولی میڈیسن دی یو کم میڈیسن دی اگتا ونگا سٹرامونیم سٹیمرنگ سٹرامونیم دیکھو جی بلا میڈیسن دیکھو چونکہ ہومیوپیتھک ایز پر سمپٹمز سال اما جڑی کا دس دادہ کا نفسیاتی مسئلہ بھی دیکھی کا لیک آف کانفیڈینس دا کانفیڈینس کمی پکی ہوئی احساسی کمتری شکار ہوئی داسی مریضان اکثر ینگ چکم دا ینگ ٹھیک شو نو ینگ ایج کے دا زیاد تھی اگا کو ایجوکیشن گیا نہیں پاتے چوے اور ڈیر شائی بھی شربیلا ٹائپ چکم الکان بھی نو اکثر چکم پبلک پلیسز کیا فیمیل تھا خاموشی نو بیا رپی گی رڑے درزی گی پا دماغ لگا بوجھ شی
1: یا خبر کوم خاص نیچے غلط ہو کم
0: غلط ہو کم میں کرنو دا بوجھ شی کانفیڈنس لیک آف کانفیڈنس نو لیک آف کانفیڈنس بیا زمان گو بل میڈیسن دے اینا کھاڑی ایک میڈیسن زیادتے ٹھیک شو جی نو علامات مونگ پا علامات ہو باندھا گنیسو الحمدللہ سونا علامات پرومیننٹ بھی دونا علاج ایزی کی چی علاج ہومیوپیتھک الحمد للہ دغا سے قسمہ جسونا کمپلیکیٹڈ کیسز اور جکم خلق نا امیدشی بھی لگو دے تو امیدشی بھی می دا اور دا دا دا سی مریض انفریارٹی کمپلیکس کم لڑشی لگے ایسا سے کم دری کم لڑشی چیز اس مرگری دی یا زے یو دغا کو ما اخبل انٹروڈکشن کو ما یا ز سنگا جدا کالج اسکول کی تاسو دغه پیش کئی اودی کی ڈائس باندې خبرې کول وی سپیچ کول وی نو پدی کی ډیر خلک نشی کولای نو دا کانفیڈنس یو خود سی خاندانی مسلې هغه ځان نه دی خاندانی بیماران هغه ځان نه جګه مو ته سره ملاوی کی د مو پلان نه ملاوی بل مو انوایرنمنٹل دی انوایرنمنٹل هغه بیچ انسان داسې ماحول کې پاتې شي وی چې هغه کې د بالکل کانفیډنس لیول نه بلډ اپ کیږي یا دې په داسې سکول آف تھاٹ کې د گروتھ کړې وی یا داسې په ماحول کې لوي شي چې هغه بالکل شای ماحول چی متاثر وګوري کنه دیہات والا وګوري او خاریو والا وګوري ٹھیک شو یو پبلک سکول والا معصوم وګوري اور گورنمنٹ سکول معصوم وګوري تاسو کمپیرزن وکړئ نو ډېر زیات سم کې اسمان فرق
1: صحیح
0: دغه سیده کنه نو ځکه وګو چې بچو لا کانفیډنس ورکړي
1: صحیح
0: جنې دا کالک دی دا کور چې معصوم ایکټیو وی او د کی کانفیډنس وین انشاء دے به هر زیتا هر پبلک پلیس تا کدی انټرویو کئ کدی امتحان ور کئ دی به انشاء الله نه ګبراوی
1: صحیح دی ډاکټر صاحب تاسو ډیر زیات مننه کوم شکریہ ادا کوم تاسو موږ ټایم راکو
0: جی بننه تلا پون
1: ډیر زیات مننه کوم ډاکټر سکندر حیات سی وو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب چې کوم دی موږ سره سحر د 9 بجو نه 5 بجو پورې حیدر مومن هاسپټل کې موجود وی مینوالو که تاسو دین علاج کول غواړئ 9 بجو له ایمرجنسی نمبر ته ځانو رسوي بیا ورسره تاسو ته نمبر هم ملاويږي هر ټایم چې تاسو زید 5 بجو پورې ڈاکٹر صاحب موجود وی ہیلپ لائن نمبر دے 0330-7703 باندې بیا تاسو کال کولی شئ اوس هم تاسو کال کولی شئ بعد کې تاسو راځئ یار ڈاکٹر صاحب معلومات کوي بیا هم کال کولی شئ مینوالو او پته دا حیدر مومن ہاسپٹل شاہ منصور سابحق صاحب مدرسے سر دیوال پدیوال تیتوار پورس چوٹی وی نو ڈاکٹر سکندر حیات صاحب دا پیر منگل بدھ جمعرات جمعے پورس موجود وی نتا سرات لے شے دین علاج کولی شے کزما پزلو ذہن شے اللہ مدخپل خلے لارے دارو کا مال اجازت را کے ہمیشہ زمونگا تاثر پا رہنی کی ہیلی منگا ہم پدو آگانو کی یاد ساتے خاد آباد بریالیو سے گئے دلو اللہ بابان لب یو آل

بہرحال زما ډیر زیاتو ګرانو درنو او ډیر زیاتو خوګو اوریدونکو تاسو ټول ته ډیر زیات ستړي مشي او په خیراله یو ځل بیا وایم دل نشي څنګه خی سلامونه را لېږلي دل نشي وچه سلامونه وعلیکم السلام په خیراله ستړي مشي او هرکلی درته وایم وچه زده بلوچستان مریم یم بلوچستان مریم په خیراله ستړي مشي ایک په خیراله خدا پتہ نو جی دا اگی خان دل دی جی سے بالکل ہم نہ خان دا دمر بدرنگ خاندا زمانہ دا چونکہ اگی خان دل دی دا اگی خان دا در تما اگڑلا بالکل جی ولی تارا بانے سے سکش نہ دے شک درا بانے شتا سویٹی دا شب قدر سنگے خی جوڑی محترم سمینی پا خیر آلی ستڑی مشری تو آئیم نن خود سے گلی ملی نہیں سرے گا نا زچ ستا گلی ختم شوینو دا خبر دا آسما احسان فروم جانگیری زمانگا پروگرام ہو رہی سلامو نکی والیکوم السلام پا خیر آلی جی ستڑی مشری او ہر کلے در تو آئیم وہ جی سلامو نا ستا ویڈیو میں وہ کتلا دیر نائز دا دیر خائستا دا سادر در سر سم خون کوی قربان شم جی خوشحال ہو سی اللہ مڈیر قدر ہوگا تھینک یو سو ویری مچ اللہ مڈیر قدر ہوگا مہربانی جی تھینک یو برابر آسما وہی روزانہ دخل د سہر شروعات بیلڈونا گولڈ فیس واش نکوما اسکن د بیلڈونا سن بلوک لگوما اسکن ٹو لو رس فریش فریش وی ادا سے گلو کئی ماشاء اللہ زمنگ د بیلڈونا ہر یو پروڈکٹ ڈیر بہترین دے جی لگنا بلکہ بے انتہا ڈیر زیادہ بہترین دے خو دے جی یعنی لٹی یعنی لیٹ لیٹ عائشہ منگترا ورسی دلا فخیر علی عائشہ او کلسم دست فخیر علی او ہر کل سنگے عائشہ او کلسم تے لگ لیٹ نہیں راغلی ډیر زیات لیٹ را لی ور دا خو زمونږ د پروګرام شل دیرش منټه تللی دي کنه او ته اوس را رواني دا کار خو دې ګوره بیخی نه دی ښه بیخی دی ګوره دا کار نه دی ښه بهر حال زما ګرانو دو اوریدونکو تاسو ماته په دې پروګرام کې میسجونه را لېږل شي او د میسجونو د لارې تاسو ماته خپل وخت نسو ورسول شي تاسو په دې پروګرام کې ماته لایف کالز کول غواړي د لایف کالز د کبل دوباره 0312 88 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو ماته لایف کالز را ملوکي او زما سره د لایف کالز د لارې خبرې وکړي

بہرحال سدید چینل دلاری ہونی رشو دخی رولی چی دا ہوئی سر لگ دا بجلی مسئلہ را روانا و نو انشاءاللہ دا بجلی چی کم مسئلہ بلکل کلیل برابر شولا ہوئی چی پلگو ساتونو کی جلی کم دے زد خیرہ اونیر کوما زد خیرہ لنک کوما ما ویل زرکا وکنا دین با بلک کم غٹ خبر ہوئی چی تبا ما لنکے او بہرحال سدید چینل دلاری ہونی رشو دخی رولی چی دا ہوئی سر لگ دا بجلی مسئلہ را روانا و نو انشاءاللہ دا بجلی چی کم مسئلہ بلکل کلیل برابر شولا ہوئی چی پلگو ساتونو کی جلی کم دے

0: فقم کی موجود کیٹا کنا زول پیرتیون زنگ سلینیم سلفائیڈ او نیا سینمائیڈ فقم چیر ساسو دو وختو دو خوشکی تاپ مکمل توگ باندی الویدا وائی نو میرا بانیو کی دو وختو دو خوشکی دو خاتمی ربارا بیلڈونا شیمپو زان لا ضرور رو زان لی ضرور رو ری جی ماتا احسان اللہ ممند ویلے کی گی سٹوڈیو چکم دو لائف کال کبلو دو بار نمبر دے اگر تما دو خیر کلو کرلو رازی جی رازی جی سمت لائف کال را ملو کئی او زما سرا دا لائف کال دا لاری خبری او کئی یا چار سد والو بخیر علی سٹڈی مشی او ہر کلے در تو آئے مجی دیر بخیر علی او دیر سٹڈی مشی در تو آئے ما سنگی چار سدی خلقو تاسو جھوڑی برابری مزوکی زچ خینو تونو نخا خبر دا رازی جی دا پیل نی لائف کال سیٹ تو ورزو چی زمونگ سر دلومبی لائف کال دلاری سوک را روان دی او زمونگ سر سویل غواری بیلڈونا شیمپو دا پلزان سر ضروری آساتی را روان دا ویختو دا غرزیدو دا بارا زمونگ یو دیر علا شیمپو داغی بارا کتا ستوائی مخو پیل نی لائف کال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ خود ڈیر قدر و کرور خو آواز ڈیر سلو را روان دے موبائل تے نزدی شا او دا آواز متیس کے سو کے او دا کم زینا گوہر افریدی آواز ڈیر سلو دے آواز دے بے انتہا ڈیر زیاد سلو دے موبائل تے نزدی شا وست بالکل آواز ٹھیک شلو گوہر افریدی سنگے برابری خی جوڑی مزو کی دے خیرہ اللہ خو مڈر قدر کا اللہ خو مڈر قدر کا زپخ پل باندے لگن بلکہ ٹک ٹاک یما ستا جون سنگ روان دے پروگرام دے جوڑ اور دلو پروگرام تے ناسوی نو سنگ در باندے لگی گی زمونگ خبری زمونگ پروگرام نن خو مالا گی خبری ڈیری اکڑ نو غصہ شوی را غصہ شوی خو نہیں کنا خزا چی غصہ کی گی نو دا ډیره زیاده خکولی خبره ده ګوره در ته وایه داسې کوم ورځ راغلی ده چې مطلب په هغه ورځ باندې ته بې انتها ډیر زیات خوشحاله یې او ستا د خوشحالۍ لکه څه انتها نه وي که نه داسې ورځ چېرته نه ده راغلی بالکل بالکل بالکل ڈیر خکولی خبر دے اکڑلا روح صحت لوئی نعمت دے گا نا چی روح صحت وی نو ہر سڑے خوشحال وی کسو خوشحالی پی جنی پر روح صحت باندھے خو بیام دا روح صحت نہ بغیر یادو مکنا لگ دسی بل سا کار شوی وی یا تباغی باندھ خوشحال شوی دسی کلس شوی دی کہ نہ دی شوی سشوی دی لگتا زمونگ سرے دا زمونگ دی اوری دون کو سرے شیر کولے چھے کنی شیر کولے نا منما منما لگا خوشحالی ورزی خودی خو لگتا سے سکار کا شوی وینو آگا کار بارا گرا تو ہوا یا
1: بس مالا وہ جسیالت سے ذہن نوالا کرو سی
0: نو بیام لکا گورا سنا سخو بوی کنا چی تاوی چی مطلب دا کار شوی دے زما بجون کی پا دیو رز بانی زب بے انتہا دیر زیاد خوشحالو ما او زما دا خوشحالی سے انتہا نوا
1: نو بس روز
0: دستی خلاک ذہن لرسی یار خزا زب اس خیر دے زا چی ستا ذہن تا نرازی نو بس انگون نشو گولے گنا ستا دا کال کولو دا پارا زی دیر زیادہ منن کو ما دیر شکریہ دیرا کوم خدا را تو آیا چی گرمیشت ستا سو بزے کی کنا گرمی نشت رے
1: او گرمی خلاص ډیره زیاته و درې څوړې ډیره زیاته و نن گزاره وشو لگا
0: لگتا وی چې مطلب نن گرمی گزاره کړی دا
1: او لک بارا مارو وشو کنا
0: جی جی جی جی جی
1: هغه تر گزاره وشو او تاسو سره یې خښ پات
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله او ستا ورځ ډیره زیاته خو خوي کنه شپه ډیره زیاته خو خوي دار ته وایا
1: ورځ راګه خی مړه
0: ورس خوی گنا ورس کی اکثر لزمونگا پروگرام مینو تا اکثر لپروگرام زمونگ دا ورسی ہو رہی ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ زبس دا خوڑی رضا تو خکولی خبر دا چیتا دا خیر زمونگا پروگرام ہو رہی زمونگ دا پروگرام نا خوندو ناو مزی اخلی کچا تا سو سلام دعا کول خواڑی نو سلام دعا دی پا خوگ آواز کلی گلش گو ہر سے با وعلیکم السلام تھینک یو سو ویری مچ دا کال دا کولو دا پارا یو جہان مننا یو نڑی مننا مہربانی جی

0: سلور سیزونو په باره کې ما مخکې پروگرام کې ذکر کړی دی او ان شاء الله بار بار به ذکر کوو. خو اسانه خبره دا کې چې تاسو د ویښتو د غورځېدو سره مخ یئ او تاسو غواړئ چې مونږ خپل ویښته غټول غواړو، مونږ خپل ویښته مضبوطول غواړو، مونږ خپل ویښته روغول غواړو، د هغې دپاره بیلډونه شیمپو په کم کې یو بهترین مټیریل یا یو بهترین انګریډینټس پکې مونږ اچولی دي. ځان له د نږدې جنرل اور میډیکل سٹور نه ترلاسه کی او د ویختو سره ولاړ شوی بیماری یا د ویختو سره ولاړ شوی نورې مسلې زمونږ نه په مکمل توګه باندې ختم واخلي. د مزید معلوماتو کبل دوباره به دې نمبر باندې کال ملو کی 03 06 93 6 93 93. لایف کالر آف دی شو، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. موبائل آواز متیس کی سوک خبر
1: کوئی
0: سنگا نګور ول نه نه بای ست وای ته کوم مکمل د سی ودو د لګی دا سچل روان شوی چا په د چرګ کوټه نه کې ګیر کړی ګ څنګه
1: نه
0: شي شو ایر گزارې وګړه لږ څه د आवाज خبر نه کوم زه غوستا خبر کوم مم ته ودو د لګی ای ایل کرم شاه نه ی خور رم شاه आवाज می اوري ګناوري خبر زر زر کوا کنا تو خود سے مڑ مڑ لگی خیر خود کنا سچل دربان شوی دے خطا گرم شاہ نہیں مل کے تاوی اور ہم شاہی مڑ مل کا آر جرم شاہ مومن دے دس سے وایا کنا مڑ مشلا کو بخن دے نہ گوڑ مل کے تچر دا گئی مل چا سنگ سے مڑ مڑ لگی آیا صحیح صحیح صحیح سنگے خی خیر دے جوڑی برابر ہی بالکل اللہ مڈیر کا دروکا تاسو نا سوئی خیر زمنگ پروگرام اور دلو کا نا پروگرام نہ اور دلو سنگ دے زمنگ دا پروگرام بارے کی منگ تو سو آیا کہنا چی آیا تاسو باندھے خل گی گی تاسو باندھے بدل گی گی منگل پکی سخ کول پکار دی منگل پکی سو بد کول پکار دی لکشانہ دا تو سو آیا کہنا رشتہ خبر ہوگا گورا رشتہ خبر ہوگا گورا گب مل گوا پروگرام خوخی تب منگ تب زور باندھے رنگ نہ ملا وقی دامنگ چال راجو دا یو گھنٹر چمنگ در پروگرام کو تب سنگ رنگ نہ ملا وقی زبردست چلو خیمہ بالکل دا خدا چی کال ڈر پہ مشکل باندھ ملاوی گی خزا راملوشن دا خلی خبر دا تانا گولڈ کریم اور گولڈ فیس واش پہ بارے کی خبر کولا سنگ ریزلٹ تاسو لدر کڑے تے تاسو خکلی کڑی کہ نہیں خکلی کڑی کمی خبر چی منگ پہ پروگرام کی کون سنگ آگا خبری واقعی پکی دی کن آگا خبری پکی نہیں دی بالکل یقین کم تجی بیلڈونا اینٹی ہیئر فال شیمپو لے کی گی تب زان لگا اخلی کا ناگ بزان لنا اخلی نہ نگورا لگ دا خو ریگولر شیمپو دے کہنا دا خو تاسو روزانہ استعمال ولی شی کس تاسو ویختہ غرزی گی او کنا غرزی گی خو چونگی دا شیمپو خو دس ویلے چی دا بس تاسو ویختہ نور مضبوط ہے گی نو خیر دے زان لے واق لبیا کنا خواہ سعید ان شاء اللہ خوشحال ہو سی دا کال کولو دا پارا دی ڈیڑھ منہ نکوما سلام دعا کچا تا کبل واری جی جی وائی جی جی جی دانی مطلب صرف گرمی کی ہوئی کہنا دا دانی ہر ٹائم ہر موسم کی ہوئی
1: باید
0: هم موسم کی بچپن نداشی بسیاری بالکل ختمی جنازی آتی خا خا خا بس اگر زمانگی یک کریم ملایی کی بلدونا ایک نیکریم ورتو ویلکیگی بل دیسری او بلدونا بیوٹی کیٹ ورتو ویلکیگی اغواق لزان لا انشاءاللہ اللہ بدل شفا در کی خدا را تو ہے جستا ما غوڑ دے کنا غوڑ ندے مطلب غوڑ والے پک ڈیر دے کنا
1: آو جی
0: بای سمدیر دی پکی غوڑوالی بس گورو تکا فیس واش آئل کنٹرول فیس واش دی دستا سی کم دا مق غوڑوالی دی اغب دارا کنٹرول کئی نو خیر دی دا غزان لوالی انشاءاللہ اللہ بخیرو کی روغ جوڑا بشی خان ز خوشاله اوسی د کال کول د پاره د ډیر مننه کوم سلام دعا که چاته کول غواړې نو په خوږ واس کې سلام دعا لګلې شي وعلیکم السلام مهرباني جی خوشاله اوسی تھینک یو تھینک یو جی د کال د کولو د پاره یو جهان مننه او یو نړۍ مننه مهرباني تھینک یو اینڈ تھینک یو سو ویری مچ زما ډیرو زیاتو ګرانو درنو خوږو او ډیرو زیاتو پښتنو اوریدونکو تاسو ټولو ته د دام یادوي چې د مخ د تیر سرو دپاره زمونږ یوه ډیره زورداره فارمولا چې خاص کر د مخ د تیر سرو دپاره مونږ تیار کړې ده کوم چې خاص کر د اغه جنکو یا د اغه الکانو دپاره ډیره زیاته ضروری ده کم الکان کم جنکۍ چې دا خبره کوي چې مونږ د خپل مخ تیر سره په مکمل توګه باندې ختمول غواړو په مکمل توګه باندې لری کول غواړو نو د هغې دپاره د ترکی استنبول نه تیاره شوې یوه ډیره زورداره فارمولا چې د اورګینک انګریډینټس نه تیاره شوې ده یعنی د ورجو د اوبو نه تیاره شوې ده او دا د کاسمیټکس په دنیا کې په فرسټ ټایم باندې یا اللہ خیر یا اللہ خیر یا اللہ خیر اوکے دا کاسمیٹکس پا دنیا کے پا فرسٹ ٹائم باندی خاص کر دا مغد تیر سرو دا پارا دا فارمولا تیارا دا یعنی دا نا دا دانو دا پارا دا یا نا دا دا مغد خکولا دا پارا دا بلکہ دا تیر سرو دا پارا دا جی خاص چونکہ تاسو لبا خکولا اندر گئی یا ستاسو مغد نبا دانیم لرے گئی خو چونکہ چی کم خاص کار دے دا دی مغد تیر سرو دا پارا دے د مغ د تیر سرو خلاف جنگ کوي جی دا تاسو غواړي چې موږ د مخ نه تیر سرې په مکمل توګه باندې ختمول غواړو او مکمل توګه باندې ورکول غواړو نو د هغې دپاره به تاسو زموږ د بیلډونا اورګینیک کریم د بیلډونا اورګینیک فیس واش استعمال کوئ ولې چې پاکستان کې داسې یو فارمولم نشته یا داسې یو کریم هم نشته دی چې اگر ستاسو مخ نه تیر سرې ورکی جی دغه وجې نه موږ دغه فارمولا را تیاره کړې ده د ترکی او استنبول نه کوشش وکړئ د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان یعنی په 550 روپۍ باندې د دې فیس واش ملاویږي او په 550 روپۍ باندې د دې دغه کریم ملاویږي ځان د نږدې جنرل اور میډیکل سټور نه ترلاسه کوي او د مغ دغه تیر سرو ته په مکمل توګه باندې الوداع او په مکمل توګه باندې الوداع وایي مزید معلوماتو کول دوباره 0394-693-93-93 دغه نمبر باندې تاسو کال ملو کوي او د بیلډونا کاسمیټکس پاکستان په باره کې معلومات ترلاسه کوي لټس لایف کالر اف دی شو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته وعلیکم السلام وعلیکم السلام وعلیکم السلام پخیر علی جی ستړي مشي او پخیر علی درته وایم زموږ سره د لایف کال د لارې دا کوم خور را روانه ده او د کوم ځای نه
2: جی شکریہ تم سر خان ہی رس بابئی ٹوپینا
0: پخیر علی جی خان خورد سڑی مشی ہو پخیر علی وائے ما سنگے خانی خی جوڑی برابر خیر دے جی اللہ مڈیر قدر ہوگا اللہ مڈیر قدر ہوگا منگ پخلا باندھے لگنا بلکہ بالکل ٹھیک ٹھاک یو ستاسو جن سنگ روان دے ڈیر ٹائم نہ غیب ہوئی چرتا سے روزی میں روزی تیری ہوئی کا سنگا
2: نہ مائنن وکول ملاو کوم
0: خاجی خاجا خدا خوم غټ کار وکړلو چې د خیره مونږ باندې مغټ احسان وکړلو چې مونږ ته مو کال را ملو وکړلو او مونږ باندې یو 100 روپۍ د خیره خراب کړلې نو الله مو ډیر قدر وکړه الله مو ډیر قدر من ساته
2: ماشاء
0: اللہ ماشاء اللہ زبردست دادی غټ کار کړی دی خیر میسجونه دی نه کول او پروگرامونه دی اوریدلی دی دادی لو یو غټ کار دی کړی دی خیره درته وای چې ستاسو په دې سوابه کې ګرمی شته کنه ګرمی نشته دی
2: دومره نیولی گرمی وا دومره کلا چې ما داسې گرمی په ژوند کښې نه وې لیدلې خو شکر الحمدلله د الله ډېر لوی احسان دی نن ډېر زیات ښکلی باران وشو موسم ډېر زیات خوشګوار شو ښکلی شو
0: ماشاءالله ماں نه بس وابه کښې باران شوی دی
2: دومره ښایسته باران شوی دی دومره ښکلی موسم دی خلک چې بار ګرځي را ګرځي خلک وایي چې ایسې چاله دی
0: ماشاءالله ماشاءالله ماشاءالله زبر بیا خو ډېره زیاده خبر ده ماشاءالله بیا خو تاسو خوش قسمته خلک یې د خیره چې باران شوی دی او دغه باران دی دا خو ډېره ښه خبره ده څنګه خانی در ته ووایي مونږ د دې بیلډو نه د سن بلوک په باره کښې خبرې کوو تاسو کله استعمال کړی ده زمونږ د بیلډو نه سن بلوک نو سبونه مو چېرته نه ده استعمال کړی
2: جی میں استعمال کرے دے ماں دو استعمال کرو اور ڈرنک استعمال کرو ماں رہنی یہ ہفتے استعمال کرو آواز سے کمپیوٹر کا اڑ لو بلرینا گولڈ کا ایکسپانشن ڈیزائن سے کا اڑ لو سن بلاک میں اڑ لو لیکن وہ ڈیز یا تیز ہوا اگر اس کی اس کم بھی تیز دے ہو آل تک میں نے ڈاکٹر ہی واغس کو اسلام آباد کی ڈاکٹر ہوا کہنا نو ہے ماں تیری تیجی پر سے خوزے گری جمع مانی واغس کو
0: وا وا وا وا وا لگتا دا خبر ہے کہ مطلب لگا اسلام آباد کی ڈاکٹر ہوا اور ماشاءاللہ اغیم چگم دے بلڑونا د خیره پیجندل
2: هغې ما ته وویل دته استعمالوي داسې د میده سن بلوک ته وي او کم سن بلوک ته مه بلرون وي اچھا اس کے لیے تمہیں مطلب دیکھیے کو میں ڈھونڈ رہی ہوں یہ تمہارے پاس کیسے آیا ہوا تو میں اس کے لسٹ میں ہوں پروگرام میں آتی ہوں اور میں اس کی یوزر بھی ہوں نما تو ہاں ہاں ماں والا ورکم ارے نا بس تو ہمارا تو پیسے وہاں ہوا تو بس ماں خلام دا اصل ماں یو دن لگو میری ٹکٹ دیر لو
0: صحیح صحیح صحیح صحیح نو هغې څه ویلې چې مطلب زه به استعمالوم او که ناسې بس لږه د کېغوستلو دپاره یې واغوستل که نه هغې ویل چې زه به استعمالوم اللہ بخیر اللہ بخیر ان شاء اللہ رب شیر خیرا خیر واخلی اللہ بخیر سوابئی کی معلومات کوئی سوابئی کی پہدر ممند اسپتال سوابئی کی تاسو معلومات کولی شي خان استاد کال کول د پاره ډیر مننه کوم سلام دعا که تاسو چا ته کول غواړي نو سلام دعا مو په خوږ آواز کې لیږل شي جی وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر زیات مننه خوشاله اوسئ تھینک یو سو ویری مچ د کال د اوکے د د کولو د پارا یو جهان مننا او یو نړۍ مننا مهرباني جی شکریہ تھینک یو سو ویری مچ یو زل بیا هم تاسو جوړ ته ویل غواړم جی تاسو ګډن ور د موزر اثرات نو خپل مخونه په امن او امان کې ساتل غواړي تاسو یو واټر پروف سن بلوک استعمال ول غواړي تاسو یو سویٹ پروف سن بلوک استعمال بل غواړي مهرباني وکړئ بلا جونا سن بلوک ځان لا د نږدې جنرل اور میڈیکل سٹور نه ترلاسه کړئ او د مخ دغه حفاظت د پیلډونا سن بلوک سره وکړئ جی ولې چې ما څنګه ذکر وکړلو که نه چې په نور کې داسې مضره اثرات وي کوم چې د ستاسو مخ د مخ د مضره مضره اثرات چې کله د ستاسو یا د نور چې کومې شواګانې دي هغه ستاسو به دغه سکن مخ باندې لګېږي تاسو ته الله دې نه کړي کین سر درته لګولی شي نو بهتره به دا وي تاسو د یو ښه سن بلوک انتخاب وکړئ د یو فزیکل سن بلوک انتخاب وکړئ او تاسو بیا د بیلډونا سن بلوک انتخاب وکړئ په چارسده کې په حیدر ممند اسپتال چارسده کې ملاویږي په سوابي کې په هیدر منسلال سوابي کې ملاويږي په بلوچستان کې مختلف کاسمیټکس میډیکل سٹورز کې ملاويږي په مردان کې په مختلف دکانونو کې ملاويږي په پیښور کې په مختلف دکانونو کې ملاويږي تاسو ځان لاغستل شي او د بیلډونا استعمال تاسو کولی شي لایف کالر اف دی شو زما سره د بل لایف کال د لاري شوکر روان دی او سویل غواړي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
1: وعلیکم السلام استاد اللہ محمد نسیم خیر مددی
0: اللہ خوم ډیر قدر وک اللہ خوم ډیر قدر وک ماشاءاللہ ډیر مده باد د خیر دغه دی دیم را لاله په خیر علی سوکی او د کم زینا په خیر علی جی شیر زمین سپتا ډیر ستړی مشی او په خیر علی وای ما ته خو ماشاءاللہ ژوندې د خیر کنه مون خو غد ودری دی ګونه په خړی ولګه داغه تاوان برا کی ماشاء اللہ جوند سنگ اللہ دے رات جوندے ساتا اللہ دے عمدہ کریں گے برقرار قائم و دائم دے رات ساتا سنگ ادا کم خواہ شو ادارہ تو آیا خیر دے بس باز باز وقت بکی مصروفیات راشی باز باز وقت بکی منگ نہیں ہو باز باز وقت بکی تاسو نہیں نو اللہ بخیر ہوگی خیر دے دا بکی راضی او دار جن سر تڑ لو بھی ہاں غمن ممون بنے کے صحیح دے کنا خوشحالی خبر خوشحالی گرمی قرآن خراب کرے را خراب کرے نہیں
1: کہنا مکمل
0: صحیح لگے تو مطلب باران شوی دے خیر نو ماشاء اللہ موسم ادھر اخکڑے دے زبردا خبر دا تو ماشاء اللہ تو عمر لکم یہ نظم چر گرمی درانا خراب نہ کی گنا بالکل بالکل زمنگ در اسٹوڈیو دے سی نو بڈے رکھ کار گئی بولے چیپ دا کو مکمل ڈیزلی گاڑے دے چمنگ وہ لگے انہوں کم سے کم دو گھنٹے اخلی داغین اباد اخوال رابری دی چی دو گھنٹے کی اخوال رابری دی رابری دی نو ماشاء اللہ زمنگ پروگرام سر تر سی دلے ہوئی او خلو گی رانو باسل ہوئی بہرحال دام کا خبر ہے کم سے کم تو آرام ہی گنا خدا را تو ہے چی زمنگ دے بیلڈونا دا سن بلوک دا پیغام دے خلکو لور کے گرے خلکو لے پیغام نہ ور کے مطلب لگا خلق بیلڈونا لگے ہوتے خوری کا سنگا نہ صرف استعمال ہے نا خلگل پیغام پیغام مور کے خلگل بے لڑوں مارکیٹوں نہ روڑے کا نا صرف استعمال ہے
3: We'll be back right after the commercial break.
4: د زنانو صحت زموږ اولنۍ ترجیح تاسو معیاري او قابل اعتماد گائناکولوجست سروسز حاصلول غواړي نو الخدمت فرزانه شهنواز هسپتال نبی کلی عالم آباد صوابه یاد ساته کمزے کې چې ماهر گائناکولوجست لیڈی ډاکټرز موجود وي کمزے کې چې د زنانو لپاره جدید طبي سہولیات هم ورکړي کیږي زموږ په هسپتال کې پسیټ کارت باندې نارمل ډیلیوري یعنی ان وی ڈی او د گائنی مختلف اپریشنز او نور طبي سہولیات هم ورکول شي او تاسو ټول اوریدونکو لپاره د خوشاله خبر دا هم دی چې سیزیرین یعنی سی سیکشن آپریشن صرف اور صرف 35,000 روپے باندھے چپاوے کے ٹول ادویات آپریشن تھیٹر چارجز ہسپتال کی دا اسے دو اور نور ٹول طبی سہولیات دا معشمانوں محفوظ پیدائش اور نور طبی سہولیات دا پارا سمدستی پتیات ساتھ الزانہ شہنواز ہسپتال نبی کلے عالم آباد سوابی موبائل نمبر 0327-00-77-888 زمونگ نارا صحت مند امور محفوظ مستقبل
5: محفوظ مستقبل जिंदगी एक खूबसूरत सफर है। जब इंसान तंदुरुस्त हो तो हर दिन नया लगता है, हर सांस ताजगी भरी महसूस होती है। लेकिन जब बीमारी जिस्म पर दस्तक दे तो मुस्कुराहटों के रंग भी मधम हो जाते हैं। ऐसे वक्त में जरूरत होती है एक ऐसे मरकज़े शिफा की, जहां दवा के साथ साथ दुआ का यकीन भी शामिल हो। और अब वही यकीन, वही उम्मीद आपके अपने शहर सवाबी में, जहांगीरा रोड शाह मंसूर बाबा मदरसा के करीब शाह मंसूर में मौजूद है। हैदर मोमन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। ये सिर्फ एक अस्पताल नहीं बल्कि इत्मीनान, भरोसे और शिफा की वो जगह है, जहां मरीज को फाइल नहीं एक इंसान समझा जाता है, जहां इलाज सिर्फ बीमारी का नहीं बल्कि इंसान के एहसासात का भी होता है। ज़ेरे निगरानी डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद, जो अपने तजर्बे, इल्म और खुलूस से हर मरीज के लिए शिफा का जरिया बने हुए हैं। उनके साथ मौजूद हैं हाई काबिल और महारत याफ्ता डॉक्टर्स की टीम, जो हर मरीज के इलाज को एक फर्ज, एक खिदमत और एक मिशन समझती है। चाहे मसला शुगर का हो या ब्लड प्रेशर का, मैदे के मसाइल हो या जोड़ों का दर्द, दमा, एलर्जी या सांस की दुश्वारी हो, खवातीन के अमराज या आसाबी थकन, हर बीमारी का कुदरती, महफूज और देरपा इलाज सिर्फ हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी में। यहाँ ना खतरनाक दवाएं, ना साइड इफेक्ट, बस खालिस होम्योपैथिक इलाज जो जिस्म के साथ दिल को भी सुकून देता है। क्योंकि यहाँ यकीन है कि शिफा दवा से नहीं दुआ से भी मिलती है। अपना अपॉइंटमेंट हासिल करने के लिए या बराह रास्त डॉक्टर हैदर अली मोहम्मद से राब्ता करने के लिए अभी कॉल करें 0331-939-4941। आपकी सेहत हमारा अज़्म, आपका एतमाद हमारी पहचान। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर सवाबी। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। कुदरती शिफा, दिल से दुआ। हैदर मोमिन होम्योपैथिक जनरल अस्पताल शाह मंसूर
6: सवाबी। माँ वेले माले द शारजा ने काली रावड़ा
7: जो उस्ता कालू द पारा शारजी त सिंगलार शमा।
6: ओहो, पमीना बाजार दुबई की द शारजा ज्वेलर्स दुकान दे चटची द दुबई और द शारजा टोले वैरायटी मौजूद दा
7: नुद्दा सिवाया कना
6: शारजा ज्वेलर्स। प्रोप्राइटर जेब ब्रदर्स। फोन 09382732 65।

0: څنګه له وسیم خان خیر ٹھیک ٹھاک سیاحت ته خده کنه الله دې راته خوشاله لره ها او یقین ساته جړې خپل ځای ګور خدای در کړی ها او دین علاوه چې کم دی جی نور الله شاه وای قربان خدای خدمتگار دی کنه جی او بیا د کینیډا نه راغلی دی جی الله دې خوشاله کی الله دې خاد آباد لري چې بده نه وخت نه وخت او بده چپ چوپیا کې کم دی زمونږ پروگرام اوري او بیا چې کم دی جی شاہ نواز خان او الکه شاہ نواز خان څنګه یار خی ٹھیک ٹھاک کنا او آصف علی خان دے ور سره چې کم دی جی سودیس دیوانا وا دیوانا دیکھم جی الله دې خیر وکي ها او دین علاوه چې کم دی جی زیشان خان دے او ماس خان او اکرام خان وای جی ډیر ډیر سلامونه قبول کا ها یا لکا یقین ساتھ جستا سلامون پا سر ستر کو ماں قبول کری دی خواہ او بس آئی میس یو آئی لاو یو دیر دیر مننا دا خدمت دا مینی دا محبت دا راکولو یو نڑای مننا کو جی او اسی پلی خان تخیی کنا دا مڑا خدا چی خیی نو شانواز خان تو دیسا پشالا و سی خواہ انتاق اسی پاپنی پاپنی چی کم دینو پروگرام مو رئی سیدہ کنا انن به کوشش دا کوم چې نن به یو گھنٹه پروگرام کوم او بیا به یو کیسه تاسو ته مینوالو نن لګوم ها ځکه چې ما ته ډېر زیات پرمایش شوې ده کنه نو داسې چللی چې اصغر خان وایي یو کیسه به وته لګې کنه او زیشان خان هم وایي اویس هم وایي او سنیپر هم وایي جی سنیپ خان وایي نن به کیسه لګې سره د الف خان جی ما همکار چې کوم دی کنه او بیا د اصلاحي جرګې صدر او د ټلبو چخیلو صدر موږ ډیر محترم موږ ډیر راغلی ښاغلی امتیاز خان هغه هم داسې پاپنې پاپنې ډډه لګورې ده او داسې په بریتو کې مسکی شه جی نو یا لکه ته چې په بریتو کې مسکی شې نو تا د دورمایا نه مال اثر اوڑی دینا دا چې سومو خوړل دغه دی کنه نور به مې دل اثر اړل حاجی ور سره چې کوم دی ګلزاده خان اپریدی جم اپریدیا یا لکا اپریدیا څنګه خې کنه ټیک ټاک خوشحال بروباری جنوالو دا گلزادہ یقین ساتھ ای پا ما دمرا مین دے کنا دمرا چکل از دن روسخہ تخلم دے و ما خام خاخ کلی دمرا یو محبت یو مینہ دیر دیر منن کو جی گلزادہ خان ساسو یو نڑای منن او بیا پا تیرہ تیرہ چکم دے صدر سے با امتیاز خان دیر خدمات تی خا گور مینوالو یقین ساتھ ای چی پا دے بجلو کے گور ڈیرے منڈی والی دی جی او بیا تیرا تیرا چکم دے پیاس خان دے او پیاس خان ہے گنا دا تمہار ویرو ندی جی خواگ دی رہا تھا ڈیر زیاد او ڈیر خیال زمون ساتی پیاس خان دے او بیا نیاز خان دے جی نیاز خان دا سی کیوٹ شان شینو گے شان معشوم دے تمہار وار دے جی او دین علاوہ چکم دے پراس خان دے الگ اتا سو ٹھول سلامون قبول کئی خان او بیا جی سردار علی دے اغمنگ پا آزاد کشمیر کے اوری او گل کا کاجی منگ اوری پا بنگلہ دیش کے او بل گل دا سوابای اوری منگ پا گندب بیسک روڈ باندے او دین علاوہ چکم دے جا پرشاہ خان منگ اوری جی خوشحال بابا مزار کے او دین علاوہ چکم دے کنا گلادر کا کاجی بالکل ڈاگا لار کے دی وقت کی پروگرام ہو رہی سارا دا چار سا دے دروارو دروارو کنا ٹھیک ٹھاک کنا مینا والا تاس بوائے چنن خود دا خپل تم ہی دم رہ چکم دے زور اکڑے تکڑے تکڑے تکڑے تے سسا میں ڈیر اکڑے تے میں اکڑے کنا خدا سی چل لے چیزا سپ کرانے ہیر شی بیا خاپای ہم کنا جانس خان دے جی سارا خور دمگا گوری باجی گل زمنگا گوری شکیلا خور سپیشل پرسن زمون غغوری او دین علاوه چه کم ده جی شاز مارمان خور پتا نیشه چه بیمار ده کسی دی خو لپتا درانا او باجوڑ که اوری جی میاں شمس القمر سیب زمون یو دیر خوک جبه لیسنر ده جی او دین علاوه چه کم ده لیاکتا جس سیب چه کم ده جی و هری پور که منگ اوری جی او کی آل چاله وی جینده و بالو خیر نالو پیڑنا دے پراواں در نیڑے نیڑے آواں دامی لیاقت اجس صاحب تاسو دے پارو خا لیاقت رشید اجس صاحب انم پورا تک وارم جس نے جی خفن شی کنا ودا سے پا جزا دے نیما کے دے رہتا اوکڑم کجے دے نہ علاوہ چکم دے نورم گن شمیر ملگری دی کے زمانے پرس گدا سی ری گی جانس خان خرے منگ اوری جی بتور ڈیری کے دے خیرا خوشحال ہو سی ہاں منوال اوس پتہ منگا ساتھ چکم دے ساتھ روشی گپ شپ لگو او سپت دا پروگرام حجرہ دے او حجرہ کے تا سپتر چزمگا ساسو کم دا مینے او دا محبت کا ملار دا کنا اگئی تا ویلیش اسی پر 938-285 دا کبازی زمان سلام پزان منظور کینو دنازا بلو او سلام کلا او کلا بنا ہم دا کسی برادا ہی خلی خلی ٹپی بکا ہوئی خواہ چا خو گواز خوردم فس کال راب دے شو ڈم بے دے پروگرام چے کم کالر دے اگئی سایٹ وردم سپر 938-285 او دا واخلی جی السلام علیکم خجی دا گورا جی کال ڈراپ شو ما نا دے ڈراپ کڑا رور گورا غلطی ستا دا خا او کنا تک نوی بل بوی او ستانا لگ بدل بوی خا السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم سلام حبیب باسی تنگی
0: بلکل ٹک ٹاک پیٹ پاٹ لش پش زان تا گورم دک کسی تارو تازہ دا خیرا
1: شکر دے شکر دے خدا پای دے آباد دارا
0: آمین زمان یازمین و شیرین رور سو کو دا کم زینا
1: عثمان شیر دے اور حسین نا
0: عثمان شیر خان پا خیر جوڑ تکڑا خوشحال سنگ ہے لکا خیر ٹھیک تاکی
1: خوشحال ساتا مانی روال سے
0: جی جی قربان خوشحال ہو سی والا درات خاد آباد لرا دراز عمر دا تقوارو سب را درا نن شرک ہوئی دا خیرہ یار بس منم دے امدک کدوا ٹپیرا تا ڈالائی کدک چھ ڈمبے کالر یو دے پروگرام ڈمبے کالر تا کوارم چھ دا پیلر مضبوط کی دے پروگرام خا جی خا نا پترنم کی کنا دا گا زیو خلق ناتو نو
1: غریب خو غم اختلی نو نو خدای چی ور دے کل پجن دمرا غمونا
0: آہا
1: دا قدرت پا خزانو کی نو اس بکم نشی که غریب پو خیال شی نا
0: دیر خواه
1: دا زورا ورو زورو بشنو لن پیلان سغل تیری دنا
0: دیر خواه دی
1: بپو سغلی متیری گنو جانانا طول دی پننگو لال یما دا موری لی ولی کنو مین پیزو ما وسی بلور کبینا
0: آہا
1: ماجی گرے دی سوال کبلی گنو خلق زمان پا حقی پور تکے لا سنا
0: دیر خواہ
1: دمور پا سر میں کور جنت تینو دپلار پا سر میں تور علم قدر کبینا
0: آہا
1: میرے باران
0: پس بلوڑوی بارا بینا زہوری قرمتا نصیب
1: راولی یما جانانا لاس را کشید بالا سر بینا
0: وارو کلاڑ بس
1: باران دی پس بلوڑی بارا بینا زہوری قرمتا نصیب راولی یما
0: جانانا
1: لاس را کشید بالا سر بینا
0: وی خدای پاکا او داڑا دا ماسا پاکا او دی رور لمی دیری روپای راکا اوکے جی ڈیرا مننا خوشحال آباد ہو سی او نڑائے مننا کو جی زمنگ دا خستہ خستہ رونا پدے نا وقت نا وقت او بدے چھپ چھپ پیا کے راضی جی او من سر خپل احساسات شری گئی گل نبی شاہ کا جی یا لکا گل نبی شاہ کا جی شرطه.

sama bainu iya ci na tsara shanu iya ci bula kat

0: حاجی ویلکم بیک یو ځل بیا تاسو ټول مینوالو تار کله په خیراله وسړی مشي غږ دې په سلور نبی ریډیو دلبر سوای بیمه ته ویل شي یار جیر شه د اقبال مانیروال مینوالو د یو بل چینل نه ډیر ضروری کال او هغه چتول ډیر زیات لازمی او زکه چې بیا برانه خپشه خدا وای باجی ګل ته څنګه وای کنه
1: السلام علیکم اول
0: خدا
1: وعلیکم
0: مننه مننه بس خبر را غونډو باجی ګل ټایم را سره کم دی کیسه بلا ګوم ها بس خبر اب اگ نا بس لنڈا مختصر دعا سلام لے گزر شابا
1: خدا سعید بس زما ټول مینوال ته سلام تاسو ته او جی سیپ ته او زرتاج ته سرپرست او تاسو سلام ماته سلام ټول پښتون خو
0: ته سلام شکر یو سلام زه او که تاسو سلام ماته سلام ټول پښتون خو ته سلام بالکل مینوال زمونږ ډیر درون خوک چې کم دی جی زمګه مو قرایو مو ڈاکٹر ماویا چې کم دی دی وخت کې زمونږ پروگرام اوری په گلشن بخاری چې کم دی جی گلشن آباد پاگے کے زمان پروگرام اوری او وی چیارا زما خوردو اثرم ڈاکٹر صاحب ناس دا خیرا دواړه چې کوم دی میا بیوی دواړه ډاکټران دي د خیره ماشاءالله الله دې راته لري او زما بچنګ هم د خیره ام بی بی اس مکمل کا غو ان شاء الله مبارکي به زه چرته بیا بل پروگرام کې راکې نو دا چې بس دیم چې کوم دی نو پروگرام اوری او ډیره مننه کوم ډیره زیاته شکریا ادا کوم ڈاکٹر ما بیا خو زمونږ نمکین دے شیرین دے ترسکون دے گبین نہ زیاد خوک خوک دے ما تے چ درزم با پرون نہ بل رز رز رانہ گئے وعدے پورا کڑے نہ دا نو ڈیرا من نہ کو خریا خوشحال ہو سے او بدل تا تقریبا ما سر وقتم یو دولس منٹ پاتی دی پلاس ہو کے نو زو کوشش تا کون چ بدی کی سائنا او ٹو کما او چ کم دن ساسو ڈیرا من نہ کو ما ڈیرا زیاد شکریہ ادا کوم او ان وسای چ میکنا دا بچنگا اگر داگے گور ڈیر خیال سا تا چیڑ میڑا کئی دا وقت صحیح دا کنا خیر دا تا سو خود واڑا جی کم دن ڈاکٹران یہ خدا خوشحال ہو سی آباد ہو سی اللہ درا تخاد آباد لرا سرد خوشحالو سرد سو کالو چب دے نا وقت نا وقت چپا چپتیا کی چکم دینو زمنگ